0: J サバゲーまさにオンシップ見せつかりもとダムシップ You know, listen up 太陽コンビカミンクモン
1: ここだけでなく海の向こう
0: 毎秒近づくスロー
1: 今言い合わせることが重要
0: Thank you, and I need to talk again
1: 遥か島国から来たぜ

Remember music. This program is Japanese music.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、長いところではエスカレーターを使うこともありますね。でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経のいい人でも体のバランス崩しますよね。特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって、急なものでは落下する恐れもありますよね。ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろから急かされそうで怖いんですけれども、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね。この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、建築設備の一部なんですね。
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね。
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると、安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが

大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マル得商会が午前11時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続、うん、もう不出場になりますんで
1: 残念。
0: まあ改めて、はい、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの。
0: いや惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあはい、今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、よかったかなっていう反面、
1: うん、
0: まあ、悔しさも残る、
1: うんうん、
0: まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん
0: うん、決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、それなんて言いましたっけ、
1: は
0: い、
1: 何でしたっけ。ピーカーじゃなくて何でしたっけ。
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズのねピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、うん、なかなかスポーツの中で大変
1: そうです ね、
0: うん、ね、はい、まあ今回も応援に回りますが、
1: うん、
0: もうね全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心に安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、うんうん、まあでも ね、 でね、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時に、うん、お話できると思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね、
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はいはい、そして下のパンツも今年用意しまして、おうおう、これスリクソン、
1: はい、
0: まあですからダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、ネイビーなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話
0: で
1: したよね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。で、
1: う
0: ん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、ね、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって、
1: うん、はい、
0: 非常にやっぱり難しくなってるんですよね。
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うん、うん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもジェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: そうですよ、うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着よっかなって最近思ってるんですよ。

0: ほう、例えば。
1: わかります。帰り際に、うん、帰りもそのウェアで、例えば食事に行ったとしても、
0: はい、
1: ゴルフじゃないなって。
0: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、うん、それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
1: そう、そう、
0: は
1: い、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
0: うん、
1: 最近実際買ってないんですよ。
0: どうしたんですか？
1: っていうのは、うん、ビームスゴルフって入ってるんで。
0: ゴルフ、
1: ゴルフでしょ。
0: いいじゃんゴルフ。
1: でもさ、はい、でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
0: おう、はいはい、
1: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、うん、着てる人増えてるんですよね。
0: うわ、そうですね、うん、
1: 見ます、
0: はい、見ます見ます
1: 見ますよね、うん、
0: 見ますよ、
1: うん、で次に見るのどこですか、
0: うん、ブランド、
1: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、
0: うん、パーリーゲートとか。
1: そう、パーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、うん、回った猫ちゃんさん、
0: はいはい、
1: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
0: うん、そうですね。
1: これ何の意味だと思います？
0: 何の意味、
1: うん、
0: 89年に作ったか。
1: そう、1989年に、うんうん、でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか。
0: まあまあまあ、あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
1: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
0: はい、そうなんだ、そうなんだ。そう、
1: パーリーもかっこいいんだけど、
0: はい、
1: やっぱゴルフだよね。
0: まあもちろんそうですね、
1: うん、ゴルフじゃん、はい、
0: ゴルフですね、
1: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
0: はい、
1: まあ、パーリー来てたらどう思います、ま
0: あ、見る人が見れば、うん、あ、ゴルフをやる方ですね、うん、っていう感じで見られますよね、うんうん、
1: でキャロウェイ、
0: はい、
1: キャロウェイも一時気に入ってて、うん、キャロウェイもかっこいいですよ、
0: はい、
1: まあ、いろいろなレーベルもあったし、うんうん、まあ、やめてっちゃったのもあるけど、はい、キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
0: そうですね。
1: 、うん、ってことでやっぱりこれ3台よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、うん、パーリーも多くて、うん、キャロウェイも多い、
0: はい、
1: またのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
0: はい、
1: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、ということで、はい、ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
0: はい、
1: これ横田慎一プロが着てて、
0: はい、
1: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
0: うん、
1: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
0: うん、
1: バーディーもアプローチがやっぱり一番苦手なんで、
0: うんうん、
1: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
0: あ、そういうことか。
1: でそのこのロゴっていうか何な、どこのメーカーかって調べたら、
0: うん、はい、
1: このラフ&スウェルって言って、
0: はい、
1: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
0: う
1: ん、
0: いいじゃないですか、
1: うん
0: うん、
1: でゴルフっていうのは全然出てないんです。
0: そうなの。
1: そうで、これ2012年にできたメーカーらしくて、
0: うん、
1: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味で
0: 、はい、
1: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
0: うん、
1: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
0: うんうん、
1: もうパーリーに比べたら安い。
0: お、お手頃な感じですかね、うん、
1: まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど。
0: あ、そか。
1: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
0: うん、
1: このラフ&スウェルに契約しました、
0: うん、あ、勝手に契約、
1: 勝手に契約。
0: あれ大丈夫ですか？ビームス
1: ビームスはね、今ね一回で、あの、はい、まあ、渋野と一緒で、
0: はい、
1: 一回契約を、はい、を止めてもらってる感じ。
0: そうなんですね、わかりました。こちらね、
1: ということで、
0: はい、
1: やっぱり帰りの時にも、うん、着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
0: うんうん、
1: でラフ&スウェルも、
0: はい、
1: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、うん、やっぱ結構シックな色がもあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
0: うんうん、配色綺麗ですね、
1: うん
0: うん、
1: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
0: はい、
1: この永遠だで話させてもらいました。、ね、
0: はいはい、
1: ということで、
0: はい、
1: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
0: うん、はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
1: バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフ。
0: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 復活ちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフをお送りしております。さて、ここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、今日は、
1: はい、1ヶ月ぶりにね、
0: そうですね、
1: ダフってますね、
0: はい、
1: 3月にね、うん、ラウンドに行って、
0: はい、

0: 収録したものをチェイココさんがね少しこう編集してくれて、
1: そうですね、
0: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、会話の中にね、
0: そう、会話の中のキーワード、はい、でこのキーワードを説明しながら、はい、まあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
1: はい、
0: そういう流れでね、
1: はい、
0: 話をしていきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではまずスタート前の音声をお聞きください。おはようございます。今日ここ聖地純クラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私知恵ここ4人でラウンドしたいと思います。バーディーおはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。知恵ここさんの2回目のね、
1: はい、
2: 100切りに向けて、
1: はいはい、
2: からこのコースパー73なんで、
1: あ、そうなんですね、1
2: 台多くなきゃダメ、
1: あ、了解です。
2: 申請しました。バックティーの旗がついてます。
1: 青、
2: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫、
1: はい、
2: 今日は黒ティーです。
1: はい
2: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: で最初にもう知恵ここさんがね、あのもう聖地、ね、うん、純クラシックにって話が出て、
1: うん、
0: まあ、皆さんと挨拶ね、
1: はい、
0: これいいですね、
1: うんうん、
0: 必ずね、はい、朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
1: はい、
0: ありました、
1: うんうん、
0: でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
1: うん、
0: で通常はパーいくつが多いんですか。
1: 72ですね。
0: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
1: うんうんうん、
0: 中には73のコース、まあ、純クラのようにありますけど、うん、
1: はい、
0: もう基本的にはほとんど72、
1: うん、
0: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
1: はい、
0: PGA ツアーとか見てるとどう思います、
1: うん、え、72じゃないんですか。
0: 72はねプロ少ないんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、それ興味持ってほしくて、
1: はいはい、
0: だいたいね70ぐらいにしてるんです。
1: ん
0: これもともと正規の営業では72なんだけど、
1: はい、
0: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、
1: はい、
0: まずここが一つ目です。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 二つ目に、
1: うん、
0: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
1: はい、
0: でこの時にカートに青旗が立てたっていうんですけど、
1: はい、
0: これはジェコさん誰にお願いして立てられますか。
1: マスター室じゃないですか。
0: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
1: はい、
0: 今日あのバックティーから回らせてくださいって言うんですね、
1: はい、
0: うん、でコースによっては、
1: はい、
0: 全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
1: うんうん、
0: はい
1: はい、
0: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
1: はい、
0: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
1: はい、
0: はい
1: はい、では続きをお聞きください。一番ホールパー5、はい、山吹ルート、
2: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
1: 聞こえてるんじゃないですか。
2: いや聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
1: さすがです、
2: はい、
1: でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると
2: 特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
1: そういうのはマナー違反だと思います。
2: さすが夫人ですね。さあこのホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか。
1: 左斜面、
2: そうですね、左ですね、
1: 斜面狙って、
2: はい
1: はい、
2: まあ、ちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ、
1: うんうん、
2: こっから140ヤードぐらい前なんで、
1: ありがたい、
2: あそこに赤い旗が左にあるんですけど、
1: うん、
2: あそこからだとあんま左打たなくてもいいかな。
1: まっすぐ、
2: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
1: 緩い傾斜。
2: だからジュンクラシックの、ね、いいところっていうのはあの1番も10番もそうなんですけど OB がほとんどないんですよ。
1: うんうん、
2: で最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
1: はい、
2: うん、その辺これいいですよね、
1: うんうんうん、
2: ということで、
1: はい、
2: ティーショットやっていきたいと思います。
1: はい、
2: はい
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: 前の組がいたんですね。
1: いましたね、
0: うん、
1: はい、
0: でまあ4人組だったんですよ、
1: はい、
0: 男性のですね。
1: そうですね、
0: はいはい、まあ、白 T から打ってらっしゃいましたけども、
1: はい、
0: まあ構えてからが長い
1: 言ってましたね、会話の中で、
0: うん、そう、
1: はい、
0: ね、夫人には聞こえてるよって朝から怒られましたけども
1: 怒ってないじゃないですか、あれ会話です、はい、会話、うん、
0: マナーが悪いよって言われまして、うん、ぜひ皆さんこの構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、
1: はい、
0: だからちえここさんもね、構えてすぐ打ってくれましたけども、
1: はい、
0: やっぱこうリズムが大事で、
1: うん、
0: 構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
1: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
2: 今日立てろ
1: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 本日の目標をお聞かせください。
3: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
1: はい、
3: というところです。まずは、
1: はい、はい、ありがとうございます夫人おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今日の意気込みを。
4: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
1: はい、
4: もっと貫きたいと思います。
1: はい、バーディーおはようございます。
2: おはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
1: お噂の
2: 440K ですね。
1: はい、
2: あれでシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
1: はい、
2: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを一日見たいと思います
1: はい、
2: はい、
1: よろしくお願いします。ちえここ私も今日はエンジョイゴルフです。
2: いや、ちえここ100切りで
1: しょ。あ、そうだったそうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
2: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
1: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
2: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちからいきますかね。どうぞ猫ちゃんさん、
3: 順で
2: 猫ちゃんさんから、
3: はい、
2: さあ前の組がですね、もう旗240ヤードの旗ですか、30かな、まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ、猫ちゃんさんからです。
3: お願いします。
1: お願いします。
3: よし。
2: 死んだ方、どっち行ったの？まっすぐです。まっすぐ。
3: はい。
2: 全く見えませんでした。
3: 初速が速い。
1: おぉ。
2: さあ、じゃあ、ニュードライバー一発目です。どうだろう。やっぱ曲がんないな。
3: 24440K 確かに、うん、高さもちょうどいい。
2: そう、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: さあ猫ちゃんの目標に、
1: はい、
0: 今日はボールなくさないっていう話があって、
1: はい、
0: 実は第1球目がロストボールになったんです。
1: そうでした、そうでした。
0: でこれあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんです。はい、ですよ
1: ね、全員が追えなかったですね。
0: でちょっと逆光ではあったんですけども、
1: はい、
0: 多分左に行ったのかなって読んで思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これロストボールになってしまったということで、
1: はい、
0: まあ、本来ならば、
1: はい、
0: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打っていってもよかったかなっていう。
1: あ、その場合は、
0: うん、
1: なんだ、何かを宣言する。
0: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、まあ、全く見えなかったんで、
1: はい、
0: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
1: うん、
0: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
1: うん、
0: まあ、距離も出たりするので、
1: うん、
0: ちょっと予想外の曲がり方っていうのはやっぱあったと思うんで、
1: はい、
0: まあ、猫ちゃんはいきなりね、今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさないよね、
1: はいはい、そうでしたね、はい
0: はい
1: はいはい、では続きをお聞きください。
2: さあレディステイの方行きます。じゃあだいぶ長いんでカートで乗ってきます。
1: はい、
2: はい、さあまだ前の組がいますね。前の組138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあレディステイから見るとちょっと左のね、この木がちょっと気になるのかな。
0: まあ、基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂跡道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい、さあ、ちえここさんの番です。
4: はい、
0: まあ、ちょっとまだちえここさんの方が飛ぶんで、ちょっと大丈夫かな。今猫ちゃんさん残り前の組 どれぐらいですか。はい、はい、
4: よろしくお願いします。はい、
0: うん、ちょっと右ですね。はい、まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね。やっぱ左に大きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
4: こっちまでは行ってないのか。さあ、猫ちゃんのボールが見つかりません。
5: あー、やばい、19個目。
4: まさかの一発目でボールが今日の目標が
5: 4打目でプレフォーでいきます。はい、ありゃ
4: ー。さあ、2打目、4番ウッドでいきたいと思います。フギンが打ちました。次私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。いきます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい。褒められました。はい、ここまで聞いていただきました。
0: で、はい、次です。
4: うん、
0: チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
4: はい、
0: まあ、これ非常に大事で、
4: うん、
0: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
4: うん、
0: まあ、迷うことがたくさんあるんですね。
4: うんうん、
0: でプロもそうで、やっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
4: これはティーショットの話ですよね。
0: そう、ティーショットでしたね。ティーショットの時にチェイコさんが少し左目に置きすぎてたので。
4: はい、そうでした。
0: うん、まあ、あのもちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
4: うん、
0: 全部悪いわけじゃないんですけども、
4: うん、
0: 体が動く可能性もあるので、
4: うん、
0: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことで、ボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
4: はい、
0: すごく大事にしてほしくて、
4: うん、
0: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
4: はい、
0: すごいいいショットだったんですね。
4: そう、褒めてもらえた。うん、
0: ね、はい、ということで、はい、この辺、ちょうどですね、今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
4: はい、
0: まあ、ぜひこれところどころにね、このポイント、ね、
4: うん、
0: 持ってきながら一ホール終えていきたいなと思います。
4: はい、
0: はい、まあ、それともう一つターゲット、バーディー夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
4: うん、
0: 左のね土手打っていったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
4: うんうん、
0: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで、
4: 広かったですから ね
0: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね、必ずその場所には行けないんですけども、うんうん、ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
4: ターゲットを定めるってことですね。
0: そうですね、あの、はい、行かなくてもいいんでね、
4: うんうん、
0: まあ、よく猫ちゃんがあのもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけど、もじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
4: はい、
0: まあ、あのそういうターゲットを決めてね、自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思います ね。
4: そうですね、はい、
0: はい、
4: うん、
0: まあ、こんな感じで、この純クラ特集、ところどころにこのキーワードを決めながら、
4: うん、
0: ね、そこに対してコメントを入れていく、
4: はい、
0: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
4: はい、
0: はい、
4: ありがとうございます。以上、ちえここの今日もダフってますのコーナーでした。バーディーまさしとちえここの FM 復活ゴルフ、エンディングのお時間です。
0: はい、
4: はい、
0: 1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、あの大会も多くなってきますし、
4: はい、
0: これからね、と関東グラップ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
4: うんうんうん、
0: まあ、ゴルフっていうのは非常に

0: 怖いスポーツでもあるんで。
1: 怖い、
0: うんうん、やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
1: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる、うん、場面もありますもんね。
0: はい、大きな大会でもほとんどいません。
1: そうなんですね、
0: はい、ですからいかに自分の心が、うん、まあ、出てしまうっていう怖さね。
1: はい、
0: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
1: う
0: ん、目が腐るって言ったこともあります
1: けど。わあ、強めのワードが出ましたね今、
0: はいはい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
1: よく聞きますね、
0: はい、これ産むってどういうことかっていうと、うん、ボールがなかったところにあったかのようにね。
1: そうですね、
0: ありましたっていうんですね、
1: はい、
0: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかというと、はい、うん、同伴競技者、特にお上手な方は、はい、うん、ほとんど見えてます。
1: ああ、その状態がね、
0: はい、
1: 何が起きるか
0: 、はい、何をしそうか、
1: はい、分かっちゃう、
0: はい
1: はい、
0: 本人だけです。
1: あ、
0: やる本人だけは見られてないだろうって思います
1: け
0: どね。
1: うまくやったぞって、
0: はい
1: はい、
0: で卵を産むだけじゃなくてまずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます。
1: はい、
0: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
1: うん、それはね、
0: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います。
1: うんうんうん、はい、
0: はい、うん、それと空振りをごまかすというとですね。
1: あ、空振り
0: ね、これはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
1: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
0: そう、全然いいです、いいです、
1: 素振りですって言って、
0: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていうことは、まあ、だからなんで今日エンディングで話したかっていうと、うん、ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
1: はい、
0: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
1: やめちゃうのはどっちですか、する方、
0: これは見た方です。
1: あ、見た方なんだ。
0: 見た方が嫌になるんですね。
1: そ
0: こまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
1: あ、うん、そうなんだ、
0: はい
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: ね、今後はこういうまたねあるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディーまさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供で

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
0: なんだか不安ですね。
1: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人が克

0: ここに住み着く前から活動していまして、まあ、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、うん、まあ、静穏になったりを繰り返しているんですね、
1: はい、
0: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
1: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか？
0: そうなんですよ。火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。
1: ま
0: あ、静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしているようなもんなんですね。
1: そう考えると面白いですね、うん、もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
0: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。
1: その時期だったら私たち住めませんね。
0: そうですね。まあ、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります、
1: はい、
0: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、
1: はい、
0: まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
1: いきなり大爆発ってこともあるんですか？
0: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています、
1: はい、
0: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
1: はい、
0: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
1: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
0: そうですね。雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
1: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
0: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています、
1: はい、
0: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
1: 頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。

0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、先月の放送では子ども復活パークをテーマに深谷市の子育て支援を紹介させていただきましたので、小島市長、今月は高齢者支援のご紹介をお願いします。
0: そうなんだよね、ここのところ子どもたちのいろいろな支援をお話ししたら、はい、市長は高齢者に冷たいとか言われちゃったりもするんだけど、しっかり考えてますからね。
1: そうですね。
0: で、今回ね、65歳以上の方にね、物価高騰対策として、はい、6500ネギ、
1: はい、
0: 6500円分、
1: これ
0: ね、なんで6500円かっていうと、5000円のかける30%、1500円で、高齢者はなかなかそういうところが分かりづらいから、もう最初からもうポイントをつけて6500円にしました。でこれね、利用期限が6月30日までなので、ぜひね、6500ネギが届いた方は早めに使ってもらいたいね。
1: そうですね、
0: これはまず一つ、
1: はい、
0: でその他ね、まあ、高齢者支援ということでいろんなことを考えてるんですけど、これからまた、市役所の職員やいろいろ執行部とも相談していくけど、町づくりでね、高齢者がやっぱりこういろいろな人のコミュニティ、まあ、自治会活動であったりボランティア活動であったり、そういったところにもなんか市でね協力できるところがあればいいなとかね。あとはね、一番深谷市でちょっと心配なのが平均寿命なんだよ。でこれがね、埼玉県の平均寿命、男性男の平均はですよ、81.09歳で、女性が、87.13 で、実際深谷は順位がつけられてて、女性はだいたい真ん中辺。
1: ああ、そう
0: そうなの、
1: で
0: 男性は一番下のもの、短い。
1: ああ、そうですか。
0: そうで、これね、どうしたらいいんだろうって考えてて、まあこういろいろな表、いろんなデータを見るとね、検診の受診率、この高いところは平均寿命いいね。
1: あ、そうなんですね。
0: そういう部分では一人でも多くの方、またね、回数も含めてこう受診に行ってもらうようなことをね、これから考えなくちゃいけないなっていうふうには思っております。あとはもう本当にね、認知症の予防とか、やっぱり高齢者の問題課題っていうのをしっかりとね、高齢者が住みやすい市になるように、これからもちょっと知恵を絞っていきますよ。
1: そうですね、
0: だ絶対高齢者のことは忘れてませんからね、これだけは言いたい、はい、
1: 私は社会福祉大会の、担当をさせていただくんですけれども、はいはい、その時に小島市長がいつも深谷市の、その、ね、高齢者の年齢ですよね、
0: はいはい、
1: あと男女の日を発表してるんですけれども、はいはい、やはり女性の方が長生きということでしょうかね。
0: そうなんですよ。だから今深谷市で100歳以上の方が107人、でこのうち女性が100人近くいらっしゃいますからね。
1: そうですよね、
0: だからやっぱり女性の方が基本的には、もうこれは全国見ても同じ長生きなんだなっていうのが分かるんだけど、私も含めて男頑張りましょうって感じですね。はい、
1: そうですね、まあ、その高齢者の皆さんが、この住み慣れた地域で生き生きと暮らせる町づくりを、進めているということですよね。
0: そうだから結構ね、自治会館なんかでね、復活体操とかね、いろいろとふれあい生き生きサロンとかね、本当に住民の、方々でがいろいろとこう企画をしてやってくれてるのもありがたいね。
1: そうですね、復活体操は、条件があるのでね、参加されるときには確認をしていただきたいですね。
0: そうですね、よろしくお願いしますだな、これはね。それとあともう一個お知らせで、今年の11月に全国年輪ピックって言って、高齢者が集まる大会が埼玉県で初めて開催されるんだよね。
1: そうですね。
0: これは陸上から何からいろんなスポーツレクリエーション全部集まってくるんですけど、我が深谷市はゲートボールの会場になってますから、だからこう全国からもうゲートボール指折りの、選手が集まってきたりとか、高齢者のコミュニティだから、これも結構ね、経済効果も大きいんで、結

0: 待しているところですね、
1: はい
0: はい、
1: この年輪ピックはテーマは咲き誇れ、うん、長寿と笑顔彩の国ということで開催されますが、はい、開催期間は11月7日土曜日から10日の火曜までの4日間ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: あ、それちょっともう一個言い忘れちゃったんだけど、あとは今年度から補聴器の補助、
1: はい、
0: 開始始めましたんで、これもね難聴の方にね利用していただければありがたいなと思ってます。
1: はい
0: はい、
1: はい、深谷市では、まあ、年輪ピックはゲートボールの会場になっているということですけれども、はい、11月はにぎわいそうですね。
0: そうですね、ビッグタートル の多目的広場でやりますので、ちょうど深谷市の産業祭と同じ日なんだ。
1: あ、そうです
0: か。産業祭が土日、はい、で年輪ゲートボールの大会は日月かな、
1: 土日月かの4日間ですね。
0: そうですね、だからそこがうまくね、応援する方がシャトルバスも出しますので駅からね、
1: はい、
0: だから逆に全国から来た高齢者が産業祭見てってくれたりとか、産業祭に来てる市民の方々がビッグタートル行って、ね、はい、その
1: こう流れてくれると
0: 流れると面白いね。はい、
1: はい、ありがとうございました。はい、そして小島市長、はい、3月23日から高齢者の買い物支援や地域交流を目的にウェルシア薬局の上田号による移動販売が始まりました。月曜日から金曜日の午前10時ごろから午後4時ごろまで市内各所を巡るそうですね。
0: そう、これは本当に深谷市としては助かります。なかなかね高齢者やっぱり買い物難民の方、なかなか移動手段がないっていう方がたくさんいらっしゃるので、あえてこの移動販売をしていただくというのは本当にありがたいなって思ってます、
1: はい、
0: 実際くるりんとかね市内循環バスもいろいろ出してるんだけど、そんな中でねこの移動販売車ウェルシア薬局さんとはね協定も結ばしていただいてるんで、
1: はい、
0: 本当になんかこう地域の、買い物難民がたくさんいらっしゃる地域をしっかりとこう、ね、ケアしてもらえればありがたいね。
1: そうですね、はい、なんと約500品目ということで、まあ、飲み物だったり、はい、冷凍食品やアイス、うん、それからトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品、
0: はい、
1: お弁当、野菜、お魚など、もうこれは随分の数ですよね。
0: すごいよね、だからこれ本当にうまく利用すればねいいなと思いますよ、
1: はい、
0: で地域通貨ネギとかね、今のクレジットカードとかね、
1: はい、
0: 電子決済もできるし、公共料金の支払いも可能となってますからね、ぜひお近くに行った時はね、立ち寄ってもらいたいね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 比較的自治会館とかが多いようですのでね、
0: そうですね、
1: はい、お近くの自治会館にねぜひお買い物に行っていただきたいですよね。
0: そうだ、それができれば今度はね、地域のまた方々とコミュニティもできるからね、
1: はい、そうですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いしますだね、はい、これもね。
1: そうですね、はい、この上田号は道路状況などによってはもう遅れることもあるそうですね、うん、それから悪天候の場合は連休する場合もあるということです、祝日も運行しますが年末年始は運休するということなので、ちょっと確認してからお出かけされるといいですね。移動販売の運行スケジュールは深谷市のホームページをご確認いただくか、長寿福祉課にお問い合わせください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。それでは皆さん少しの間お付き合いください。

さて、深谷市出身で深谷市親善大使の村岡桃佳さんがミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場し、女子スーパー大回転座位と女子大回転座位で銀メダルを獲得しました。村岡選手は昨年11月に左の鎖骨を骨折する怪我を負い、2月まで十分な練習

0: 練習ができない中で大会を迎えましたが、見事大活躍を見せてくれました。
1: よかったね。本当にね、実はね、前回も前々回もそうなんだけど、このパラリンピックに向けて壮行会をやりたいなって私思ってたんですよ、
0: はい、
1: そしたらその時はもう入院中でね、まあ本当にもう精神的にもやられてて、あまり人と会いたくないというお話だったので、
0: そうでしたか。
1: そう、あえて壮行会はしなかったんですよ、
0: で
1: なおかつミラノまでは行った時に、それでもどの種目に出るかわからないっていう状況だったのね。でお医者さんからは絶対倒れてはいけないと、本当に大きな手術をして、本当になんか大変な状態で今回出たので、私はね、夜この市役所の1階でね、パブリックビューイングをお母さんと一緒に応援してたんだけど、もうメダルを取ってくれ云々じゃなくて、もう無事に滑り終わってくれと。
0: そうですね、転ばない、ね、
1: そうそう、もうそれだけで無理に攻めるな攻めるなと思いながらも応援してたっていうのが本当の話なんだよね。
0: でしたか。
1: だからそんな中でね、銀メダル2つ、すごいことだよ。
0: はい、すごいですね
1: 本当。だから今度ね、迎えに来るっていう話だから、
0: うん、そうですか。
1: そう、だから本当にこう迎え入れてね、あの祝福を送りたいね、だから桃花ちゃん負けず嫌いっていうかね、これは自分自身に対してね、ずっと前から、若い時からあのパラリンピック出て、私は一回ピョンチャンは行ったんだからね、一泊二日の弾丸ツアーで、
0: テレビに出たん
1: じゃない、出たそう、夜の開会式出て、次の日の朝のあの大回転を見て、すぐまた韓国から帰ってきたっていう強行スケジュールだったんだけど、その時初めて桃花ちゃんにとって初めてのメダルを目の前で見ました。
0: ああ、そうでしたか。
1: もう感激したな。
0: 感動ですね
1: 本当、はい、でその後ね、いろいろこうふっかちゃんのものを身につけてくれたりね、本当にいい子でね、なんていうかな、明るいんだよね、お母さんも含めてね、だからああいう頑張り屋さん、今度のまたパラリンピックもおそらく出場するんだろうなとは思うんですけども、あとはもう自分が悔いのないようにね、滑ればいいなと。だから今回のミラノもインタビューでは、今の自分には精一杯のことができて悔いがないっていうようなことを言ってたんで、よかったなと思いますよ。
0: そうですね、とにかく無事にね、転倒もせずに、はい、滑り終えて、しかもメダルを取ってくださったって本当に素晴らしいですね。
1: 日本のね、今回のパラリンピックの中でやっぱりこうエース級だからね。
0: そうですね、
1: だから、ちょっと重たいこと言えば、日本を背負っていったわけだからね、すごいよ ね。おそらくだから精神的な重圧もいっぱいあったんじゃないかなって ね思いますよ、はい、
0: 皆さんにね、私たちに感動をね与えてくださったということで、
1: そうだから、はい、私先日の卒業式でもちょっと村岡桃佳ちゃんのお話したんですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、で子供たちに一番近い存在 でやっぱりこう諦めないとかね、頑張る姿って、こういい見本って言い方おかしいけど、本当にね、子供たちにこの桃花ちゃんのこういうメッセージがうまく届ければいいなと思いますよね。
0: そうですね、はい、まあ、これからも怪我に注意をして、ぜひ頑張っていただきたいですよね。
1: はい、もう本当にね、深谷の宝だからね、
0: はい、
1: ね、また一生懸命頑張ってもらいたいね、
0: はい、はい、ありがとうございました。ここまではミラノコルティナ2026冬季パラリンピックについてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前に、ここで1曲お届けしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
1: これ迷うんだけどね、鳥羽会長がさ、ブラジルでコーヒーの修行したんだよね、若い時ね。ブラジルって言えばやっぱりサンバだよね。っていうことはお嫁サンバでも行きましょうか。

0: さて次の話題ですが、深谷市親善大使であり株式会社ドトールコーヒーの創業者で名誉会長の鳥羽博道さんが昨年12月深谷市に3億円を寄付されたそうですね。
1: そうなんです。本当にありがたいなと思いますよ。
0: すごいですね。
1: 鳥羽会長、本当に裸一貫でね、東京に出てドトールコーヒーを作って、あそこまで本当にすごい人だなと思ってね。実は私市長になってすぐね、鳥羽会長のところにお会いしに行って、こういろいろ話をして、苦労話もしてね、運も良かったんだろうけど、本当になんていうんかな、真面目で渋沢栄一郎を慕ってというか尊敬して、でなおかつ本当に深谷が好きなんだから、変な話、見返りとかそういうんじゃなくて、市長、深谷市にできることがあったら言ってって、自分でできる範囲のことはやるからねって言ってくれるんですよ。
0: ありがたいですね。
1: ありがたい。だから雑談で渋沢栄一郎の話前してた時に、市長あれだよなって、今の時代だからAI とかいろいろ使ってロボットで渋沢栄一郎が できれば面白いよなって言うから、そこで私いろんなところ調べたら、アンドロイドっていうのがあって、で、今の、技術だからできますよって言ったら、ただ私も税金でって言ったら、いいよそれは俺が出すよって言ってね、その時1億円
0: そうでしたね。
1: そうで、今回はこの3億円は本当に子供たち、深谷の子供たちに何かしてやりたいなっていう話から始まって、で実は今本当に鳥羽会長の時代と違って夏が暑いんだよと。
0: 暑いですね。
1: ほんでね、子供たちの登下校が本当に、私も市長にさせていただいてエアコン入れたり、今体育館に全部エアコン入れて、学校の中の環境は一生懸命やってるんだけど、登下校だけはね、
0: そうですね、
1: 特にね、真夏
0: 炎天下ですよね。
1: で市もね、こういうクーラー付きっていうか、冷たくするマフラーとか、扇風機とか小さいね、ああいうの配ってやってるんだけど、なかなか特にそのマフラーに関しては朝はいいんですよ、登校は、自分家の冷蔵庫で冷たくして、で特に心配なのは帰り下校だよね。
0: もうあれ溶けちゃいますよね。
1: そう、それで、下校の時にまた凍ってればいいよなと思って、じゃあ

0: もしあれだったら29個あるんですよ、焼酎で、
1: はい、
0: 全部の教室に冷蔵庫を置けるなと思って、そうで、あとはアイススペンサーって言ってね、あの水筒もみんな今持ってきていいんですよ、
1: はい
0: それも朝うちから入れてくるときは絶対氷入れてきて冷たいけど、帰りはもう、ね、お湯だよ、はい、でそれの氷が出るものとかね、まあ、その他にこう体育館のどんちょうとかね、
1: はい、
0: 教室のカーテンとか、まあ本当にですね、暑さ対策に対して、じゃあ子どもたちがかわいそうだからっていうことでね、でもう一つはここでだいたい2億8500万ぐらいかかるんですよ、
1: すごい金額ですね、
0: すごい金額ですよ、多分、やっぱりね、ある一つの学校っていうわけにいかないからね、全部の学校、
1: そうですね、
0: そうそう、それでもう一つは鳥羽会長がいつも私にお話ししたのは、あの子供の頃深谷の学校に通ってていじめっ子がいたと、でね、鳥羽さんはあの一生懸命柔道を練習してね、あの、まあ、いじめられてる子供を助けたんですって、うん、でそれはなんかね、こうあって、今の時代いろいろこうニュース見ると暗いニュースばっかりで、何かそれに近いっていうか、要するに友達のために、子供たちのためにいじめがあった時には勇気を出して止めに入ったりとか、そういう子を表彰したいよねっていうところから、
1: はい、
0: じゃあ鳥羽会長の意思を継いで鳥羽賞というのも作らせていただきました、
1: はい、
0: だこれはまあ教育振興基金としてですね、毎年この基金を取り崩して約50万、でも鳥羽会長のお金が1500万入ってますから、本当にですね、子どもたちのことを真剣に考えて、で鳥羽会長は自分でできる協力を惜しみなくするよと、それはなぜかって言ったら、やっぱり深谷が好きだからですよ。
1: 市長さんもだって深谷が好きだからって最初おっしゃってましたね。
0: そうなんです、だからね、私も鳥羽会長のところに行くとね、もうワクワクするお話を聞いてるだけで、本当にいろんな話をしてくれてね、ああやっぱりすごい人だなって思いますよ。ドトールの創始者ですからね、
1: コーヒーを飲みに銀座に行かれたっておっしゃってましたよね、
0: だからもうそのなんていうんかな、世のためにやりたいと、まあ、あのご子息さんもいらっしゃるんですけど、ある程度のもう資産はもういいんだと、あとは世のためになりたいっていう、まさに今の渋沢栄一ですよ。
1: そうですね、中将の心ですね。
0: そうだから、ありがたく、受け取らせていただいて、深谷のために有効に使っていきたいなって思ってます、はい、
1: そうですね、はい、本当に心温まるお話ですね。
0: 本当にありがたいね。だからもう総額でもう述べで言えば4億6000万近く、
1: そうですね、4億6000万円になりますね。
0: ありがたいね、
1: すごいですね、
0: 本当にありがたい話です、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい、ここまでは深谷市鳥羽学校教育振興基金についてお伝えいたしました。深谷市長の部屋にメッセージが届いておりますので、ご紹介しましょう。ラジオネーム桜チューリップさんからいただきました。小島市長こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。県内最大級の子ども復活パークがオープンしましたね。春休みに家族で行ってきました。明るく広くて遊び場がいっぱいでびっくりしました。4歳の孫娘はふっかちゃんが大好きで、ふっかちゃんの部屋がお気に入りでした。65歳以上のネギーカード届きました、ありがとうございましたといただいています。
0: ありがたいね、こういうメッセージいただくと ね、
1: 嬉しいですね。
0: 行ったんだ。あれ、島野さん行きました？
1: 行きました。
0: あそこいいよね。
1: いいですね。
0: 大人の自分でもこうワクワクするし、子供たち喜ぶだろうなと思うもん、
1: はい、広いですね、1階と2階で。
0: あ、結構ですね、担当に聞いたら、あの連日結構評判が良くて混んでるらしいんだけど、
1: そうですね、
0: ただ土日に関してはね、
1: はい、
0: 4クールに分けて予約制にしてますので、
1: はい、あと長期のお休みの時には、
0: そうそうそう、
1: はい、ね、たくさんの方に利用して、
0: そうで思ったよりね、県外の方が来てる。

0: そうなんですね、うん、
1: 市外県外がね、半分ぐらいかな。
0: あ、そうですか。
1: 有料なんだけどね。
0: そうですよね、うん、はい、有料としても何百円の単位ですからね。そうそうそう、100円とか500円とか。
1: 花深谷はいいですねって結構市外の人から言われますよね、
0: そうですか、まあ、林がこう目玉になるとね、フッカパークが
1: これでね、移住をしてくれたりね、深谷にもしょっちゅう遊びに来てお金を落としてってくれればね、経済効果も期待できるしね、ただあそこの周りが図書館があったり深谷公民館があったり文化会館があったりということでね、相乗効果みたいなのができればいいなって思ってるんですよね、あそこがね。
0: また城址公園もありますからね。
1: そうですね、だから今回先ほど65歳以上のネギもお話ししたんだけど、高齢者の方も散歩とかね、あの城址公園も含めてこういろいろとあの辺をね、図書館なんかも全然平気ですから、
0: そうですね、
1: なんかね、天気のいい日にはあの辺でこう、人がこういっぱいいるような、
0: 集うようなね、
1: そう、はい、で、 できればあの中心市街地あそことこうつながっていけばいいなと思ってるんだよ ね、
0: 人の流れがこうね、
1: イメージ的にはね、はい、で駅からずっと今度はレンガの道もできたしね、は
0: い、そうですね、
1: まあ、ぜひね、またこれから民間の方にも協力をしていただいて、もっともっとこうあの辺にこう人が集まってにぎわいをできるようなそんな仕掛けをしていきたいね、
0: はい、はい、そうですね、はい、ラジオネーム桜チューリップさん、メッセージどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は5月25日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回5月25日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

Remember music. This program is Japanese music.

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
3: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
2: はい。まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
3: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として持って

0: も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
0: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば、窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
6: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。

ディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。時間は短いですが、何卒お付き合いお願いいたします。でいつも言い忘れちゃうんでね、先に言っとくね。角田にこうリクエスト等ございましたら FM、 ふっかちゃん FM のホームページでリクエストができますので、どうぞそちらをご利用ください。もしくは個人的にっていう場合は、検索ワードがですね、ひらがなで角田彦子と検索していただければ、ひらがなですよ、ひらがなで検索していただけるとそこにずらっと並んできますので、そちらにアクセスをお願いいたします。さあ始まりました。この時間、今回はですね、脂肪を1キロ落とすのに何をやるのかっていうことをお教えしております。先日がですね、メンテナンスカロリーを設定してみましょうっていう話でした。体重かけることの35では、80キロの人

54キロになりたい場合は、54×35 なので1890。こちらがメンテナンスカロリーとなります。ただこれね、女性の場合は、まあ、200キロカロリーは減らしても平気だよ。なので、1690だね。うん。体脂肪と筋肉の肥料が、比重が全然違いますので、男性と。なので、女性の場合は、筋肉肥料が、筋肉の比重から考えたら、200キロカロリーぐらいは減らしても大丈夫です。でも案外ね、ダイエットしてる時って、1000とか、1000から、まあ、1200ぐらいで考えてる人がすごい多いと思うんですよ。で、1200ってね、結構大変なんだよね。だってもう調味料とか使えないからね。それこそ。もうバンっていっちゃうから。最終的に、病気の方のその、総カロリー。要は血糖値がバンって上がらないようにするために1200キロカロリーっていう風に設定はされちゃいます。実際にはね。うん。だって普通に和食を食べてれば、2000とかいかないのよ。揚げ物は論外だよ。そう。何事も、適量っていうのがあるので、それを守ってさえいれば、カロリーはね、案外上に行かないんですよ。失礼しました。カロリーがドンって上に上がる。例えばあるコーヒー屋さんのさ、フラペチーノとかは、あれはもうバカみたいなカロリーだけど、800キロカロリーからかね、あれね。800キロカロリーって和食にしたらすごい食べられるよ。なんなら牛丼とかもいけんじゃない ?800 キロカロリーって。でもまあ、食事に関しては、角大彦の SNS を参考にしていただくと、どんなものを食べてるんだろうっていうのがわかるので、それを参考にしてみてください。メンテナンスカロリーを設定したじゃないですか。次ですね、減量カロリーの設定に入るんですよ。減量カロリーの設定っていうのは、メンテナンスカロリーに対して500引きます。80キロの人が、2800がメンテナンスカロリーなので、500引いたら2300になるわけですよね。で、54キロになりたいっていう場合は、1890だったので、そこから500引けば1390になります。だいぶ減ったね。で、これを目標にして、やっていきます。1390ってなると結構少ないよね。まあ、これでね、ストレスを感じちゃう人もいると思うんですが、ストレスを感じないやり方もあります、実は。お皿の大きさ決めてもらうとかね、ワンプレートの場合は。あと、ご飯の上に好きなものを一品だけ乗せるっていう手もあります。脂質の量が多い肉とかの場合は避けてもらうのもいいかもね。これはね、なんとも言えないんですよね。脂質が多い肉っていうのはね、結構ね、満腹感がすごくなるんで、ちょっとだけでいいんだよね。それを考えると、うんって思うんですけど、どうしても何かが食べたいっていう時は、ほんと工夫してください。脂質の多い肉に関しましては、茹でるとかね。塩茹で。それだけでも美味しく感じる。減量期は。ってなるわけですよ。ここまで大丈夫ですか?うん。メンテナンスカロリーに500引くのが、減量カロリーの設定になります。体重に
計算していくので難しいことはやってないと思うんだよね。で、食べることはやっぱ楽しまないとなかなか吸収できませんよ。の義務だけで食べてるっていうよりはしっかりと味わっていただきたいっていうのがあります。あとですね、大切なことは作ってる人の顔が見える食べ物を食べてください。減量中でも、まあ、自分で作るのもしかり、外食に行くときは作ってる人の顔が見えるところがいいと思う。そうすると食に関してしっかりとなんて言うんだろうな、これ薬膳な考えなんですけど、作ってる人の顔が見れるっていうことは、まあ近しい関係だとか、まあカロリー表示が載ってるからファミレスとかでも全然いいんですけど、やっぱこう作り手が見えるっていうのはその分体に優しいはずなんですよ。うん。でもレンチンでもいいと思うんだけどね。普通にいいとは思うんだけども、作り手が見える料理を食べていただいた方が体には優しいかなっていう形になります。さあ、脂肪を1キロ落とすための技を今回は喋らせていただいてますが、どうでしょうか。減量カロリーの設定 OK ですか。で、1054キロの場合は1390でやります。メンテナンスカロリーに500を引いてくださいね。これが大切。はい、じゃあここでブレイク入れましょうか。本日の曲をいってみよう。本日の曲はこちらです。

0: さあ、お送りしました曲は The Story of Earth、 ミレイさんの曲ですね。あるアニメのエンディングテーマですね、これね。私も原作読んでますけども。さあ、話を元に戻しましょう。本日は減量カロリーの設定についてお話をさせていただいております。大丈夫ですか？ここが大切ですよ、減量カロリー。まあ設定するだけなら計算するだけだからね、大丈夫です。実際にそれを食べ物を食べながらそれをやっていくっていうのが大変なだけで。じゃあその続きはまた後日。 See you next time。 バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: マイナンバーカード取扱窓口がキララ株

0: 芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか。
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか。しかもなんかあの釣り明けでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンですよ。
1: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないよな。
1: 言ってない、ゼロ人。今1人目、
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの。僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ。
1: グリーングリーンはないかな。
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なんのウェルカムですよ、
1: ね、もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、
0: グリーングリーンですよ。
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。
0: そう
1: なの、はい、ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオの線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、うん、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、こう平和のためのなんかやってるんだね、
1: う
0: ん、
1: ね、そうです ね、はい、
0: そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょう ね広島ね、うん、今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね、
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけど ね、そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね、
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
1: はい、
0: こちらは厚入さん、愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドで、
1: うん、
0: チキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
1: はいはい、ユーリンチ、ね、ユーリンチ貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、
1: そうなんだ、
0: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、
1: うん、
0: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
1: で、
0: で今召し上がってるかもしれない、
1: はい、
0: ガンダムとね、
1: うん、
0: コラボしてますね、
1: 知らなかった、
0: CM テレビ CM 流れて

0: そうなんですか。
1: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、はい、今さなんていうの、
0: 電光掲
1: 示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとかやって、はい、いろいろやってったわけ、
0: はい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、
0: う
1: ん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、
0: はい、
1: タッチパネルはそれが出てないの。
0: 出てない、
1: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はいいくらですってどんと出てくるわけ。
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルのかえって時間かかっちゃって
0: やり直したんですか。
1: ダメなおじさんですよ。
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、はい、600円の方にしようと思って、
0: あそうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね
1: ごめんなさいって言いながら、
0: そういうことね、
1: やりましたけどね、はい、頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、はい、
1: メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組のフェイスブックページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: さあ、今日のメッセージテーマゴールデンウィークということで今何してる、メッセージいただいてますね、
1: はい、
0: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
1: はい、
0: のれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
1: 綺麗綺麗、可愛らしいね、息もあって、
0: はいはい、行ってきました、
1: はい。
0: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね、で一昨日の夜は兼六園金沢ですね、
1: はい、
0: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
1: はい、
0: さらにですよ、はい、先ほど X 見ましたら
1: 今日ですよね、
0: 今日ですよ、
1: はい、
0: 今日は伊勢神宮ですって、
1: まあ
0: ね、
1: アクティブですね。
0: アクティブ線、伊勢神宮の外宮を散策、うん、
1: はい、
0: で新メッタの神様の馬ね、うんうん、のエミトモ号という馬がいるそうで、
1: はい、
0: 笑うに明智の地ですね、
1: はい、
0: 明智光秀の地ですね、
1: はい、
0: エミトモ号に会ってきました、はい、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
1: はい、
0: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
1: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、うん、
0: この距離だから列車じゃないかな、
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確か ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充
1: って、ね、いやびっくりした、今日なんかいいですね、
0: グリーングリーン見てみなき
1: ね、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、
0: ね、
1: 今日ね、
0: 多分
1: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
0: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、
1: はい、
0: ね、はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます、
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、どこに行っても混雑するからそれだったなみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: しました、2週間ぐらい前に
0: ね、
1: はい、
0: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
1: ありかもしれない、
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね、
0: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
1: 止まるんですよ。でも今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: 昔のアルバムとか、
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、結構今家片付いてる方なんですけれども、
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの、でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ、
1: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ、
0: 一応言っとくけど、ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: でも昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ、
1: びっくりすると思いますよ、
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい、
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、
0: う
1: ん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだね、
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、うん、その群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた、
0: それ見たいね、
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、もともとちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気の、
0: う
1: ん、あんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、はい、
0: そう、
1: そんな時もあった、金髪でベリーショートでみたいな、
0: 別にさ

0: はい、X とかで公表する必要はないんだけど、はい、こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、はい、
1: あれも全然あればありますけど、
0: 期待ですね、はい、でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、うん、アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はいはいはい、ね、もし ね皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる、はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます、
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます、
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です、
0: X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう、松任谷由実ホリデーインアカペラ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース。

サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。はい。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました
2: 何匹か
1: それで、はい、南蛮漬け作って、
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた、
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: ね、はい、
1: 味わってくれって言いながら、ね、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい、
1: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、はい、うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって、ちっちゃいアジ使うのね、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、なる
2: ほど
1: ね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだね。さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
2: ヤクルト大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな
2: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
1: 小競り合いありましたけど、
2: はい、一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい、川久保さん、今日のお魚さん、土曜に釣られたアジなんですね、楽しみです、はい、ね、写真のアジは、はい、前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
2: 大量に立派なの
1: が、私命がけで数匹です、
2: 数匹で。エビタロさん、笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃないですか
2: いいですね、
1: なかなか、先ほどね、はい、見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれません
2: また遊びに来てね、いただいて、
1: またこの決着を、
2: ね、またちょっと小競り合いしたいですね、
1: 決着をつけましょう、
2: 楽しかったです ね、はい、
1: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう、アジの南蛮漬け。

0: アジ、もう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつもいっぱいいるんですよ、
1: はい。
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、そのアジが美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
1: うん、
0: ね、で、あの船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてる ね、 まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、
1: は
0: いはいはい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、それでこの世とお別れしたいです、う
1: ん、
0: っていうぐらい好きな、
1: そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ、南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからくるんでちょっと置いといてください、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、
1: うんうん、
0: で、あのお湯につけといてください、
1: はい、
0: 10分ぐらいつけときゃいいです。で、次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ、今度はつける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーッて、ね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ、続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、
1: はい、
0: 適当なサイズに切りまして、
1: うん、
0: で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、
1: はい、
0: 一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね漬け汁に入れて、うん、かき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、
1: はい、
0: うまかったですね。

0: ってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
1: この
0: 日
1: ね、はい、あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったのは私だったんですよ、
0: はいはい、
1: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって、うんうんうん、で船長がすぐあー釣ったねっつってすぐ来て、はい、写真いいっつって、はい、はいっつって撮ってでその後です、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
0: はいはいはいね、
1: あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた倒れた全部見てたらしいです。
0: 遠くから見てた
1: まあ今日の波はしょうがねえなっ
0: つってさすが船長慣れてらっしゃるね
1: 船長 ね,
0: ねすごいですね。
1: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
0: はい、
1: ぜひね、まあ、アジね、わざわざ釣りに行かなくても、はい、お刺身用でも売ってますから、
0: そうですね、
1: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひね、トライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい、
1: ね、お、じゃあ、うん、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだかいまだにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね。
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: ね、は
0: い、
1: メンチカツだから
0: ね。ねえ、多めはいいですけどね。
1: ティーモンキーマジックさん、初メール、はい、
0: ありがとうございま す,
1: います。コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送してます。あ、ね、お疲れ様でございます。ありがとうございま す, います。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの、うん、隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですか。ちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくればいいの、
0: ね、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ。
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです、
0: はい、
1: マキさんあの番組のフェイスブックとかで写真アップしてます、
0: う
1: ん、
0: してます、
1: ね、
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるん
0: だ。隠れてるわ。
1: 出てこいやーって感じですよ。でもそこが好きだ
0: って、はい、あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
0: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど。ね、ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、
1: はい、マイマイさん、
0: はい、
1: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるからな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、
0: うん、
1: 豚タン重です、
0: ね、豚タン重、あ、響きもいい
1: ね、はい、まあ、そんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
0: そうです、ありがとうございます。
1: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
0: はい、
1: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
0: はい、
1: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
0: あ、そう、ギリギリまで、
1: ギリギリまで
0: 1本遅れたらもうダメなの。
1: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい。
0: そうですね、それが言いたかった。
1: お願いします。残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
0: お願い
1: します。選曲も全部終わりまして、
0: はい、
1: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時のね、うん、

0: 10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、はい、さっきね水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいなオープニングテーマ曲みたいなとか ね、はい、相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、あの外れはないと思いますよ。
1: ないと、
0: まあ、間違いなく大丈夫だと思います。なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか。
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの。
1: はい、そうですね。
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーを見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: はい、っていうのありましたけども、沖縄まで来ましたか。
1: 平年より6日、去年よりも1日早いということですよ。
0: あ、そう、はい、じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
1: ちょっと早いかもしれないですね。
0: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね。
1: はい、
0: 雨女雨男の、
1: ねえ、やってくるかな、もう、ね、
0: どうですか、
1: ね、はい、
0: はい、さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、はい、まあ、もういらしてますけどね、うん、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

用になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
2: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
2: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
2: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもで

0: きますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、防災インフォメーション。お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: なら目が覚めた。第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいたね、4月29日でしたね。
2: あら、あ
1: ら、
0: 本当に2年ぶり、
2: 大体同じぐらいですね、はい、まあ、それはご無沙汰しておりました。
0: いやいや、
2: 結構 SNS では角場さんの、はい、釣りの勇姿をよく見
0: 惨敗してる姿ですね、重いね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
2: そうですね、いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、は
0: い、うちが、あの吉祥寺で教会やられてて、はい、あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんで車止めた
2: 駐車料金
0: 魚払い今もね、吉祥寺で教会やるんですよね。土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました。先週とても忙しかったです。もう本当に大変でした。
0: そうなんです。陣内さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる。
2: はい、
0: そうですよ、神に仕える男ですよ、
2: もう皆様にお仕えしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話はちょっと聞いたんですけど、
1: あ、そうなんですか。
0: いつぞや、ね、ライブに行ったら、はい、陣内さんの故郷山口県ですけど、宇部ですけど ね、そこの同級生かなんかね、そうそうそう、東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
2: そうなんです。
0: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね、神に使うとかありえないよ。
2: だから人生後半はもう罪滅ぼしです。
1: もう早かった、入ってくるんですね。

0: これ以上言わせん
1: の、これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう
2: っていうぐらいちょっとやんちゃな若者時代だったらしいですよ、
0: まあまあ、いろいろね若い頃は、
2: ね、そうそうっていうね、はい、のもありましたけど、
0: っていうのもあってのね、
2: そう、はい、あっての今でございます、
1: ね、俺何も言ってないのありがとうございます、はい、
2: 一応あの、はいね、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
0: ご紹介させていただきま す、本日のゲストシンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の進学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降「深呼吸」「空よ」「心の扉」「新しい風」「僕は風」「君は空」などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきました。どっちですね、
2: はい、はい、水彩画、
1: はいはい、
2: 水彩画やるんですか。
1: 昔から絵は好きなんですけれど、はい、そんなに積極的には描かないんですけど、うん、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入ってた時にしか描けないっていう。
2: ついてんじゃないですか。
0: それはまた
1: なんかね、なんか知らないけど、なんかこう解放されて自由に描かないと、さあじゃあ今から川久保さんを水彩描きましょうって描けない、そういうのだもん。なんかこう
2: それはその時思い浮かんだことを書くんですか、
1: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。
2: でそうだ、いつもね、そうそうそう、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
1: あれはだから自分の絵なんですよ。
2: そうなんですか。そうだったんだ、
1: そうだったんです、
2: あ、すごい素敵だね。そうそうそう、優しい、いやいやいや、とってもやんちゃだった若い頃とか。
1: だから罪滅ぼしの人生とかね、はい、
2: すごい、あ、そうなんですか。
1: そうなんです、
2: そうか、はい、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、うん、知らぬ間に還暦になってた、
1: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うん、おじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね、そうね、そうそうそう、
2: 同世代ですもんね、
1: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。そんなことがありました。
2: 還暦ですか、
1: ね、
2: どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
1: はいはいはい、まあ、
2: だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした。
1: いやいや、確実になんかが違いますよ。
2: そうです
1: か。なんかこう、よくうまく言えないですけど、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
2: 超えちゃった。健康面はこう、う
1: ん、例えばね、
2: 数値があるじゃないですか。
1: しっかり寝ないとダメになったし。いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
2: 若い頃かもう寝ない
1: じゃないですか。そうそう、寝ない、ね、20代30代寝ない生活だったじゃないですか。そういうのも無理になるし、うん、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなんてもできなくなるじゃん、
2: はいはい、
1: あのリハーサルやってても10時過ぎると、うん、まあ、メンバー僕同世代ですから、はいはい、10時過ぎると何やってるかよく分からない。いや本当に
2: 朦朧としてくるわけ
1: です。本当に本当に、だからちょっと もうリハーちょっと2時間やめよう、まあ、早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ。だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、
0: はい、
1: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。
2: へ
1: え、はい、そんなにしんみりと。
2: いやだから私もね、
1: はい、
2: 一歩一歩近づいてるわけですよ。あ、
1: なるほどなるほど、
2: 54でございますから、
1: はいはい、もうすぐですでもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
0: はい、
1: ね、
2: いやいつぞやね、はい、あの陣内さんが、うん、まだあれ50代だったかな、
1: はいはい、
2: ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時は
0: へえ、
2: なんか数値が上がっちゃったんですよね。
1: そう
2: で血圧だっけ、
1: 血圧かな、うん、なんか上がって、うん、でもなんかそのコロナから、
0: はい、
1: あの保護犬を買い出したんですよ、
2: はいはい、犬を。
1: で、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、
0: はい、
1: もうガンガン行くタイプなんで、ね、うん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、
0: はい、
1: 今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、ね、それすごく今おかげさまで、
2: それで運動して、
1: ね、あのワンちゃんのおかげで、
2: はい、
1: なんとか。
2: いやだから

0: 禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
1: だからね、もうジョギングじゃダメなんだよ。もうジョギングはしんどい。ウォーキング、
2: ウォーキングです。
1: ウォーキングで、
2: はい、
0: じゃあ一曲いきましょう。多分今ね、ワンちゃんと一緒に風になって、はい、散歩してると思います、はい、こんな曲からいきましょう、
1: はい、じゃあ聴いてください。陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: 一時、はい、ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: に、ね、勝美さんもね勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: はい、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会、
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さんと、
1: はい、裏切りはあの
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ね、懐かしかった。
0: そうそう、そういうのやったりとか、ね、あと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人で ね、
1: そうなんですね、
0: あのずっとあの定期というか不定期というか
1: 割とね、もう20 23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。昔話しながら、あの、まあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマンあのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はいはいはい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かないひどか
0: った。ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で合ってます
2: みたいな、
0: そんな感じだった。
1: そうそう
0: で、
1: ね、
0: でその前ウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。誰かが動画撮ってて、
1: そう、
0: ね、めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません？
1: いいですか？もう昭和の少年としてはも
0: う、そうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとか
0: すごい歌います。デビルマン、
1: ウルトラマン、
0: よし、大丈夫ですかね？

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロー懐かしい。僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
2: 帰ってきた
1: 世代なんです。
2: 私生まれる前なんです。
1: あ生まれる前ですか。
2: そう一応生まれた年はエースなんです。
1: あエースなんですね。
2: そう太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの。それをペギー葉山さんがね、
1: ペギー葉山さん
2: ウルトラマンの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが、はい、東光太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマンタロウ
1: ウルトラマントロはそこで生まれるんですよ。すごい。さすが。さすが。ウルトラマンオタク。
2: というね。
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども。
1: いやいや。
2: もうね。いやもう陣之助先輩はね、はい、素晴らしい歌
1: を。何をおっしゃいます
2: ね。いっぱい。いやそうその、大都会も歌ってくださったんですけど。うんうんはいあのスティングの曲とかもね
1: あ
2: の時歌ってくださって、
1: ね、スティングすごい好きなんですよ、
2: はい、レオンって映画あって、
1: ね、
2: あれのね曲と
1: フラジャイルね
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかった
1: フラジャイルじゃなかった
2: なんかねレオンの曲、
1: はい
2: うん
1: はい、
2: すごいよくて
1: あシェイプオンマイハート
2: あそう
1: シェイプオンマイハート
2: それで
1: カンカンカン
2: そうであのちょバンドのね、はい、方とかが後で、うん、あのね俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った
1: 本当ですか
2: 言ってました
1: よ ありがとうございます
2: うまあそんな陣之内さん
1: とんでもないですありがとうございます
2: まもなく61歳でございますけども、
1: はい、
2: ライブが
1: はいそうなんです
2: 月末ですね、
1: はい
2: 場所は吉祥寺の

0: スターパインズカフェおなじみの場所でございます。毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: 525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう
0: ね。
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムだったんです。
0: そういうことですね。
2: いいシステムですね。
0: そうですね。これはもう何年も続いて
1: る。だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
0: ね。いいな。私あの23日土曜日のソロの日に、はい、あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらった
1: んです。いいですよ、ウルトラマン太郎。じゃあぜひ
0: なんか
1: やりましょうよ、ね、
0: 大丈夫です。
1: いやいいですよ、
0: ちょっと後で連絡
1: して、はい、わかりました。
0: なんかそういう
1: やりましょうよ、
0: あの昭和な、あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね。
0: ちゃんとしてないコーナー、むしろトークゲストぐらいだと思うんですよ。
1: ミュージシャンなんだ
2: から。ちゃんとしてないコーナーってやるんですね。
0: それぐらい、はい、好きなの。
1: はい、いやいや、もう
0: 陣内先輩のそばにいたいの。
2: そばにいたくて。
0: そう、はい、そうそう。というのは、はい、あの陣内先輩の、はい、深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね。でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
1: あ、
0: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ。憧れの方です
1: か、ね、何をおっしゃいますよ、はい、
0: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、はい、24日日曜日はバンドナイト17時半スタートですね。ですソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか。
1: まだあると思います、はい、
0: ね、ぜひぜひ皆さんも、ね、
1: アクセス
0: してご来場いただきたいと思います、
1: はい、もう生存確認みたいなライブですね。
0: じゃあね、ちょっとライブに向けて、はい、多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします。
1: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや私もこのまま終わっても銀の内さんの教会に泊まりに来たぐらいですか。
1: いやいや後悔しますよ。
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120。
1: 笑顔。
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: アクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかといいますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね。地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: 趣味が蕎麦打ちでございます。
2: 蕎麦打ちです、
0: はい、ね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようか
2: な。なるほど、
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど。
0: あ、まだ言わないでください、はい、ね、はい、でもでっていうのは、うん、マキさんは蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ。
1: え、
0: あ、そういうことじゃないですか。ご意見番です。
1: これからですね。
0: ご意見で、そうで、私もでも蕎麦湯の存在知ったのって結構いい大人になってからなんですね。家とかで別に出ないし。
2: なるほど。
0: で、今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない
1: 派。飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あの、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それで、あの、 X の方はね、仮面ライダー6号さんは飲みます。出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲って言うと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか、僕はね。
0: ねえ、そばに薬味やだしをかけてそば、うんうん、を食べて入れ物に残っただしをそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダーさんはさん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、はいはいはい、

0: 岩マンさん、うん飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、はいまあ、これそもそも ね, あのねお蕎麦も難しいですからね、うん、これもしょうがない、
1: ね、何かね杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないという意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい
0: う
1: んうんうん、
0: で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか。
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、はい、山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うんうん
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです。
2: あら
0: ちょっと残念ね。よしおっちゃん飲みます。そんなにお蕎麦食べたりしないんですけども、うん、食べたくなったら10割蕎麦、
2: はいはい
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: 僕は今日とわり蕎麦打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか。10割、
2: まあ、10割と思います。僕はとわり蕎麦って言うんです、うん、10割蕎麦を打つんです、
0: あのつなぎがない、
2: つなぎがないです。水だけ、
0: 蕎麦こと水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカちゃん飲みます。大好きです、はいあれそば湯大好きです、うん、いいですよね、はい、だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶
0: ちょっと、はい、そば茶の話してない
1: ね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違
1: いますね。能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません。同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね。
1: これは惜しい。そば
2: 茶じゃなくてそば湯
1: だから。すみません、今日ね、
2: そばを茹でたおで汁です。
1: そっちの方ですね、今日ね。
2: そば
1: 湯、今日の問い合わせはそば湯の方
2: です。そうなんですよね。
0: 違います。卵屋さん飲みますね。ザルスマの時に必ずいただきますよ。
1: ね、
0: じゃあ飲まない
1: 、はい、神戸の文パパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね。お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね。
1: そして桜海老太郎さん、うん、飲まない派です、はい、嫌いではないのですがパッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ
1: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
2: まあ、でも締めっぽいんですよね、こうクッとね。
0: あ、締めでね、
2: 締めでね。
1: マスーさん飲まないですね。でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うん、お好きなお店なのかな。
0: あの、はい、そばの話はしてない、
1: そば湯。そうです、
0: 今日厳しいです
1: ね。そば湯、
0: そば湯
2: でもね、僕は山口県出身でしょ、
1: はいはい、
2: 昔考えたら、うん、あの蕎麦なんていうのはうどん屋さんの片隅にそばしかなかったんですよ。蕎麦屋なんてない
0: ん
2: ですよ。
0: メインがうどんなん
2: です。西日本に蕎麦屋なんか昔はなかったんですよ。
0: そうか、うどんだ。
2: で、僕も最初東京来て、うどん食べたらうどんがまずと思って、
1: はい、
2: しょうがなく蕎麦を食べ始めたら、あ、蕎麦って美味しいなって。だからうどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
0: そうか、
2: 西からしたら。
1: 確かにそうかも。
0: そうか、西はうどんで東は蕎麦っていう、そういうのがあったんですね。そうです。
2: だから蕎麦文化が、その例えば蕎麦湯ゴンってもう最初から出てくるような蕎麦文化浸透しきれいでないのかもしれないですね、西日本の。
1: あ、ね、
2: そう、あ、さすがご意見番だね。
1: 今日過去一のご意見番感が。
0: でもいいですか、一言、はい、山口には、はい、河原そばっていう名物あります。
2: 河原そばありますね。
0: あれそばじゃないですか。
2: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
0: 茶そばなんだ。
2: 茶そばでポン酢で食べますからね。あと、そば
0: そばつゆって
2: ちょっと違いますね。ポン酢にっけな感じで
0: 参りました。
2: いえ、とんでもないです。あれ美味しいですよね。
0: ね、
2: 河原そば
0: 有名ですけどね、河原そば。
1: そしてもう一つです、猫、はい、議長さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなので、というところでいただいておりました。
0: まあ、他にもちょっ

0: 残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよそんなに、
1: はいはい、
0: でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですね。でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
2: はいはい、
0: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう、
1: とろみをつけて、
0: とろみつけて
2: さらにそば粉を投入、
0: そんなの出したりしますよ。
2: はい、
0: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
2: ちなみに打つときはどれくらいの量打つんですか。
0: はいはい、大体でも
2: 何人前ぐらい、
0: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
2: 食べてそば湯で、
0: そうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るん
2: だ。酒が出てきた。
0: すみません、昼間から。
2: わかりました。今日のまとめ、
1: はい、
2: こういうことにしましょう、
0: はい、
2: ね、では陣内さんの協会で、おそば50人前打っていただいてみんなで食べに行ってそば湯がどんなものか試してみましょう。
1: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム、陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかっていうことです。これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの、
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早く切って食べればよかったと思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉さんから、はい、陣内さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんのままもうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、うん、でここは最高と思って、うん、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、うん、で ある時マスターが、うん、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、うん、打ち方を教えてくださって、うん、ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: それで教えてもらって、うん、そこからまあ2年ぐらいは家族

0: を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
1: そうか、一応ね、
0: もうね、作っ途中でうまくいかなくなってもうそばかきみたいな、ね、でまあそれで打てるようになったんですけど、いまだにだから家族はあの僕がそば打ってもへえって感じで、ずっと被害者だったので。
2: なるほど、その頃があるので
1: まだ来れないよこの人
0: と友達は喜んでくれるんですけどね。はい、そうやってね、あの打つようになったんです。
1: あ、そう。
0: はい、で時々その大将もあちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きますよ行きますよなんつって。
1: へえ、いい関係
2: なんですね。
0: そうなんです。
1: そうですか。でちょっとね、神之内さんの教会でね、はい、52分打っていただ
0: いて、その時刺身持ってきてもらってね、
1: あ、なんか新年会釣れればね命がけでじゃ釣りに行きますそうです ね。だからあの物々交換ですね。ね、盛んだとそう
0: 持ち寄ってそうね、宴をする
1: とね、素晴らしいですよね。それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、はいはい、いや聴けるでしょ。
0: 空よはね歌うと思います。歌わないとなんか怒られそうな感じ。
1: いや怒るでしょ。ね。
0: ね、
1: じゃあの多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、
0: はい、
1: ここでおかけしましょうか。
0: 曲紹介お願いします。はい、じゃあ神之内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスター

0: パインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰造で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですということで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。お疲れ様です、
0: ね、お家のことやってたんですね、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって。ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくて、はい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな。
2: イケイケゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、
0: としては、
2: はい、ゲストはなんと木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのかゲストでないのか微妙な感じもあります
1: ね。仕切っちゃいますかね。
0: 杉さんね、ニューアルバム出したのよ、ね、29日に。
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの、チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい。
0: ね、パイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派です。でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せないかな。
2: じゃあ私は許せる派に回ろうかな。食べたことはないんですけれども、許せる派に回りたいと思います、はい、
0: ね、
2: ま
0: あ、ご意見をね、
2: はい、
0: ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます、うん、そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
1: ね、森川さんよろしくお伝えください。
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラス
1: して、僕ツアー一緒に回ったことありますよ、いい思い出だ、懐かしい。
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか、
1: はい、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かった人
0: だから。私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんですよ。
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ。
0: それなんかリアルに怖い。でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いします。ということで陣内さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰造でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-889。
2: A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は

0: 会社への愛だ。ナビークル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 寺田に行きたいか。
1: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社寺田。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
2: 新車購入のことなら
3: 坂田、坂田、坂田自動車工業。
2: 車の修理、車検のことも
3: 坂田、坂田、坂田自動車工業。
2: 事故や保険の相談も
3: 坂田、坂田、坂田自動車工業。
2: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
3: 坂田、坂田、坂田自動車工業。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
5: ここからは再放送をお送りします。
6: トーク&トーク、オアトーク、
7: みんな集まれ。

0: FM ふっかちゃんお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク。前回が食べいとるのおじちゃんが私の代わりにちょっとやってくれたということで、ただ今日いねんですよ。なので今日は食べいのおじちゃんの代打のマーガレットでございます。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今池井一郎です。
0: 皆さんね、
1: はい、どうですか花粉は。
0: 花粉ね、うん、杉がもう終わり収束しつつあるんですけど、うんうんうんうん、どうやら私ヒノキもいるらしく。あ、
1: なるほど、継続中ね。
0: 継続中です。なのでくしゃみが出るかもしれないこの収録中に。
1: それはそれは長いね。それだったらね、1年に何ヶ月花粉とのお付き合いになっちゃう、ね、
0: いや春全部っすよ春全部花粉っすよ私
1: 大変だ
0: そんな私。はい、そして
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: 先週あれですね、田部井くん、あ、前回、うん、田部井くんが来てもらって、
0: うん、まあ、そうなの、私がちょっとね、
2: そうです、
0: 都合が悪くなって
2: マーガレットの代打ですって言ってました。
0: いや、
2: お互い代打だと、主は誰なんだって話
0: お互い代打じゃねえですよ、どういうことだあのおじちゃんは。
2: まあ、じゃあブランクがあるからそういう発言になったのかもしれませんけれどね、はい、お前安倍くんのだよと思ってたけど
0: いや聞きましたよちょっとだけですけど、
2: はいはいはい、
0: 前回のね、あのお三方がした放送、
2: うん、
0: おじちゃん喋りすぎじゃないですか。
2: 最初だけでしたね、あの慣れてないんでちょっと探り探りな感じだったのは、
0: う
2: んうん、もっとどんどんどんどんあれですもんね。私も言いたいことがあるんです、まあ、顔見れば分かるんですよ、喋、うん、らしてみたいな
0: 話足りねえと
2: はいはい、そんな感じでしたね、
0: うん、そうなのって感じで、
2: うんうんうん、
0: まあ、でもおじちゃんが吐き出してんだなと思って、でも今日来ねえんすよなどういうことみたいな感じですね。
2: そうですね、持続性がないですね
0: 本当ですよ、
1: ためて吐き出すっていうね
0: いや、えらい迷惑じゃないですかというわけで今日は3人で、
2: はいはい、
0: お送りしてまいります、
2: うん、
0: そして、うん、まあ、この番組まずはね、あ、トーク中心の番組でございますから、
2: うん、はいはい、
0: 今回はテーマに沿ってトークをお送りする放送回になります。あ、そう、それで私がなんかおじちゃんにはいこれって台本を渡して、
2: うんうんうんうん、
0: 台本も私見てないようなもんなんですよ、
2: うんうんうん、
0: なんで

0: 書いてあることと違うことをいつも言ってるんで、
1: はいはい、
0: そしたらなんか旅のねおじちゃんがね、うん、それ通りに言ったら、うん、なんかこれ台本間違ってますよねって茂雄さんに教えてもらうんですかとかなんか言ってた気がする。そうそう、
1: 言ってた言ってた、うん、で最初になんか茂雄さんに教えてもらうみたいなこと言ってたからいや俺は何も振られてねえから知らねえぞ
0: これ確かにね書いてあるんだよ今井さんと茂雄さんに教えてもらおうというコーナー、どういうコーナー
1: だ。事前に言ってくれればいいけど、本番中に茂雄さんに教えてもらって書いてありますみたいなこと言われたからいやいやいきなりじゃ無理だって、何を聞いてんだ
0: これね、なんかね裏を持って同じような感じで書いてあるんですけど、うんうん、その教えてもらう台本は税のことや、うんうん、なんか市議のなんかそういうこと書いてあるんですけど、そっち基本使ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそうです、
0: そっち見ちゃったんかなって感じ。あ、はいはいは
1: い、概要としてね、一応そういう番組の趣旨というかあれはですけど、そうそうそう、コンセプトとしてね、
0: そうそう、
1: で実際にそうやって動いてませんから
0: とりあえずオープニングでいつも紹介し忘れてますけれども、あの茂さんは税理士ね、
1: はい、
0: で今井さんは深谷市議会議員ということですね、
2: はい、
0: はい、それ大前提だから、
1: そうですね、
0: はい、
1: だから忘れないようにしてもらいたいですね。
0: 何このおじちゃんたちってなってますそんなわけでこの3人でお送りしてまいります。そして最後は丸々の独り言、今回は私、うん、マーギャリの独り言でございますので、
1: うん、
0: ちょっとバラエティチックに最後は行きますからよろしくお願いします、うん、そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トークはトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのかぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
4: 深谷市寿町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲、
1: はい、また今年もまたですね命日が近づいております、ヒデ with スプレッドビーバーのロケットダイブ。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、もう今夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク。ここからのコーナーはですね、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー前半でございます。さあ今回ですね、マガレット仕入れてきました。
1: はいはいはい。
0: 新年度4月になりましたよね皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、なのでね、とあるね化学メーカーのクラレさん、わかります、ご存知です。
1: わかります、わかります。
0: そのねクラレさんがね、あの出している新小学1年生の将来就きたい職業、これ結構毎年出してみたいで、
1: あ、これ小学校1年生に新しくなった子に限定したアンケート、
0: はい、そうでございます。はい、2026年度、うん、そしてまあ比較として昨年度、うん、そしてさらに10年前とか20年前のものもあるんですよ。
1: 面白いですね。
0: 面白そうでしょ。仕入れてきましたよ。
1: はいはい、いいですね。
0: はい、じゃあまずですね、今年の4月に入学する子ども4000人からその回答、そしてランキングが出てるんですけど、
1: この間まで幼稚園だった子ってことは、そういう世代の子ってことですね。
0: そうですよ。今の子はどういう職業に就きたいのか、
1: 興味ありますね。
0: じゃあまず昔からいこうか。昔の、昔で言うと今から20年前、
1: 20年前、
0: 2006年ですね。5位から
1: い
0: くと、男女総合でいくとですね、
2: はいはい、
0: 学校の教員ですね、教員、5位が、で4位が看護師、3位が花屋、2位がケーキ屋パン屋、で1位がスポーツ選手。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 花屋ってなんていうんですかね、憧れますけど、花屋って行きます？あのそのいや行かないってことはないですけれども、はい、何かこう日常ね、なんか毎週毎週行くっていうことがないから、どういう印象なんでしょうね、
0: はい、
2: なんかこう心の優しい人がいそうじゃない。
1: そうなんですよね。
0: 花に囲まれて笑顔がね、素敵だね、
2: う
0: ん、でも憧れてるんですよ。まあ、総合の順位ですけどね、さあ昨年、2025年、第5位、芸能人歌手モデル、第4位、消防レスキュー隊、第3位、ここにスポーツ選手が来ちゃった、そして第2位、新たにランクイン、警察官、そして第1位、意外にも、ケーキ屋パン屋。
1: あ、
0: 結構これドラマの影響もあるのかなと思っちゃった。その
1: ドラマ見ます？
0: 消防とかさ、
1: 小学校1年生が
0: 見るでしょ。
1: 見ますかね。
0: 見るじゃないですか、素敵なその、ね、芸能人の方が出てるドラマとか ね、
1: そうですね。この新1年生の、何ですかね、こう新しいこうなりたい職業のリソースっていうか、そのあれは何なんでしょうね、この元は。
0: 元ね、
1: それも聞きたいですね。どこからそれを見てそう思ってんだか、さっき言った花屋とかもどこに行ってんのかって話ですもんね。
0: 大体そのさ、やっぱテレビとかっていう情報からも多いと思うけど、今はやっぱネットからも、YouTube とかね、
1: はいはいはい、だと思うんで、
0: はい、
1: 誰かそういうのが目に入ってくるこうコンテンツを見てるってことなんですかね。不思議、
0: 不思議ね。
1: はいはいはい、面白いですね。
0: そして、今年度2026年、これはね、全く同じでございました。昨年と
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、芸能人、消防、スポーツ選手、警察官、ケーキ屋、パン屋、これ同じでした。
1: なるほど。
0: でこれが、まあ、一応男女総合なんですけども、これがね男女別、男の子女の子、

0: これがね、うんうん、結構違うんですよ、
1: うんうん、
0: でみんなが気になる、
1: うん、
0: YouTuber とかね、
1: うん、
2: 入
0: ってますよ、うん、10位までのランクインですけど、
1: うんうん、
0: 男の子だと1位は2026年でいくと警察官なんですって、
1: うん、
0: で2位がスポーツ選手、うん、これがね10年前とかも変わらない、
1: うんうん、
0: だずっとやっぱりスポーツ選手と警察官は男の子にとって憧れの職業みたいですね、
1: うんうん、
0: で女の子は、うん、第1位がケーキ屋パン屋、これも不動で20年前からずっと変わってない、
2: うん、そうなんですよね、すごいですね、
0: やっぱね女の子は、
1: うん、
0: 甘いものとかねやっぱパン屋さんとかに憧れを抱くみたいですね、う
2: ん
0: う
2: ん、煮付けとか作るんですかね
0: 煮付け一気に和食いったな一気に和食か、
2: そういうんじゃないですね、
0: うん、で、うん、女の子の方には2位に、まあ、今年ですけども、うん、芸能人歌手モデル、
1: うんうん、
0: これも10年前から変わんない感じ、
2: はいはいはいはい、
0: そうなんです、
2: なるほどね、
0: やっぱり強い憧れがあるんじゃないですかね、うん、芸能やっぱり今結構低年齢化してるじゃないですか、
2: そうです
0: ね、そのいろんなモデルさんとかさ、
1: うんうん、
0: もうその影響もあるのかなと思っちゃった。
1: うーん、
2: 男の子が、
0: うん、
2: 私も今井さんも男の子ですけれども、
0: うん、
2: 考える例えば芸能人とかってなると、
1: うん
2: まあ、歌手だったり、まあ、アーティストとして出るパターン、うん、それから芸人として出るパターン、
1: うん、
2: それからアナウンサーとか、
0: うん、
2: ちょっとこうニュースキャスターとして出るパターン、
0: うん
2: まあ、例えばタモリとか特にね、徳光さんとかも入れてもいいと思うんですけど、ああいうパターンが我々の考える芸能人だと思うんですけど、
0: うん、
2: 多分女の子とかもっと違 う中学生の雑誌になってるモデルの子とか、
1: うんうんうんうん、
0: 女の
2: ね可愛いってこういう評判のこうファッションをなんていうんですかね、インフルエンサーというんですか、
0: はいはいはい、
2: ね、そういう人たちだからもっと媒介も違いますし、
0: うん、
2: それに憧れるこういう風な服を着てみたいなとか、
1: うん、
2: そういったところで重なる部分もあるから、芸能人とかっていうのは憧れるんでしょうね、そういう意味でね、
0: うん、
2: 我々は多分もう少し大人になってから大
0: 人に現実を見ちゃうけどね、
2: そうゆっくり芸能人になる感じですけど、
1: うん、
0: 夢はやっぱあるじゃないですか、うん、あるじゃないですか、やっぱ子供もね、うん、
1: なるほどな、
2: うんうんうん、
0: あれ今井さんちが今井さんちは将来のねつきたい
1: 言っちゃっていい、
0: まあそこちょっと
1: お家帰れるかな
0: あ、なんか言われちゃうできないやつ、
1: はい、いやいややっぱ ね今小学校の高学年ですけど、
0: はい、
1: もうやっぱね YouTuber に憧れますよね。
0: ああそうですよ ね、はいはいはい、
1: ね、それぐらいになったらね、
0: うん、まあ、毎日やっぱり見ると思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: お子さんは YouTube をね、
1: うんうん、
0: やはりその、ね、今年度男の子、うん、女の子ともに将来就きたい職業で YouTuber は20位以内にランクインしてますね、まあ、男の子に関しては第7位に YouTuber が入ってます、
1: うんうん、
2: YouTuber っていうそのなんていうんですかね、単語、
1: はい、
2: とかも我々の現実社会にこう重ねて言うと社長になりたいっていう感じ、どんな社長になるのっていうのは
0: 本当
2: は
0: 社長っていうかやっぱ
2: 細分化されるはずなんですよね、うん、どういう YouTuber になるかとか、
0: うんうんうん、
2: 本当はあるはずなんだけれど YouTuber ってなるとなんかこうすごい軽薄な目標だなって考えてしまうんですけど ね、
1: まあ、子供たちを見ててなんですけど、
0: はい、
1: そのまあまあ、やっぱりその、バズるっていうことを、なんかものすごくこうこう
0: 誇らしいんですか、
1: そうそうそう、うん、目標としてる、うん、誇らしい、
2: うん、
1: でそのバズってる人が神様になってるから、
2: うん、
0: まあ、だからすげえすげえってね、
1: うん、まあ、ある意味芸能人化し 芸能化してるのかもしれないですよね、
0: うん、そのバズるも、うん、なんだろう、その間違った方向でバズってほしくないですよね、なんかその迷惑行為とかでね、その辺がちょっと差別化っていうか、
1: うん、ああ
0: そうね、そこはね気をつけないとかな
2: って、数字だけ追っていくとそういう手法も出てきちゃいますもんね、そうそうそう、
0: 批判する動画とかもあるじゃないですか、
1: うん、まあね、まあね、高学年だからねあれですけど、やっぱりあの良し悪し、そのバズるの良し悪しは分かってる、
0: うんうんうん、
1: ますよね、
0: うん、
1: でだから流れてくるからそういうのもどうしても目に入っているので、
0: うん、
1: そういうバズり方もあるんだっていうのは分かってるから、
2: うんうん、
1: だからまあ、まあね、そっち

0: にはなかなか思考は向かないと思うんですけど、
1: はい、
0: あとはだから そう言ってこう、ね、まあ、いいバズりっていうと そういう言い方になるんでしょうけど、
1: うん、
0: そのいいバズりのをやっていきたいなっていうところで、個人個人で多分その YouTube って見てるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: テレビ番組だったらほら何曜日の何時にこの人気の番組がある、うんうん、ドラマがあるですけど、
1: まあ、決まってますよね。
0: そう、あの YouTube は自分たちが個人個人に見てるじゃないですか、
2: うんうん、
0: あの中でやっぱりこの人っていうのがで、あのみんながこうなんていうの、こうい
1: う推しですか、
0: そうそう、推しのやっぱり人気 YouTuber っていうのはやっぱ決まってくるんですよね。
1: いますよ私
0: には。 あれは不思議だなと思って。
2: そうなんですよね、
0: うんうん、
2: 前言ってたナルトダンスでしたっけ、あのなんかこうやってるのがあるんですけど、ね、変な踊りっていうか子供たちがやってるんですけど、うん、
1: 子供に流行ってる、
2: そうそうそう
0: そう、あーなんですけど、なんかやってるね、はいはい、
2: でなんでこなんで、ね、みんながどうやったらこのみんなが見るっていう状態になるのかっていうのは、流行ってるって言うけれども、
1: うん、
2: こんなに見てる人がこの多様性の時代に、
0: そうそうそう
1: なんか流行りはやっぱね、子供とか女子高生から来るみたい
0: ですね、まあ、そうですね、
1: 流行りはね、まあ、その年の、
2: まあ、昔のドリフとかひょうきん族とか、うん、そういうんだったらだってもうそれしかないわけだから、うん、それに集中するのは分かるんですけど、こんなにいっぱいあるって言ってるのに、なんでみんな同じの見てんのっていうのがすごい不思議ですよね、うん、
0: それがすごいですよね、
2: うん、
0: あのだからくどいですけど、テレビの場合あの一つのこうフィルターがかかってて、
2: うん、
0: みんながそのフィルターを覗きに行くじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
0: だからその中で人気が出るのは余計わかるんですけど、
2: うんうん、
0: こんなにバラバラで、
2: うん、
0: バラバラの時間にバラバラのものをみんなが見て、うん、なんでこの人って来るのかなっていうのがすごいですよね、あれね、
2: 多分だからなんか広告媒体のだから動画とかのも、
0: うん、
2: なんか誘導みたいなやつが入ってるんだと思うんですけどね。
0: なるほどね、
2: うん、
0: まあ、心理的な、
2: そうそうですよね、
1: うん、
2: 不思議な感じなんですけどね。
1: ちょっと時間もあれですけれども、
2: うん、
1: 最後にですね、親がつかせたい職業、
0: うん、
1: 子供にね、
2: うんうんうん、
1: 男女別であるんですけれども、それのトップ10があるんですけど、
2: うんうん、
1: まず、まあ、女の子からいきましょうか、うん、女の子の親のつかせたい職業トップ10、
2: うん、
1: 1位なんだと思いますか。
2: 1位、
1: はい、親ですよ、皆さん親目線ですよ、我が子につかせたい職業、
2: あ、主婦ですかね
1: 税理士とかじゃなくて
0: 、うん、なんだろう、
2: 何でしょう、
0: 手に職だよね多分ね、看護師とか、
1: はいはいはいはい、いい線いってますよ今さん、
0: なんだろう、
2: うん、
1: やはりこれは堅実性というのがヒントですかね。
2: 堅実性、
1: はい、
2: なんかのインストラクターとか、その人に何か教えるとか指導するとか、はい、そういう立場の人なんですかね。
1: はいはいはい、
2: うん、何でしょうね、
1: あのもう一個ヒントは、うん、安定してます。
2: 安定、
1: うん、
2: 公務員ですか。
1: 正解でございます。
2: お、
1: 公務員でございますよ。これは今年度昨年度も第一公務員です。
2: へー、なるほどね。
1: で第2位が先ほど今さんがおっしゃった看護師、
2: うん、
1: 今年昨年ともに、
2: うんうんうん、
1: で20年前は第1位は看護師なんですね、
2: うんうんうんうん、
1: 公務員も、まあ、あの上位にランクイン入ってますけども、
2: うんうんうんうん、
1: やはり景気というか、
2: うん、
1: それを表してるのかなって。
0: そうだね、もう深谷よりもあのど田舎出身な、まあ、ど田舎っていうと申し訳ないけどあの出身なんで、
1: はい、
0: あの小さい頃から公務員公務員ってすごく言われてました。
1: 親は言いますよね、うん、なんか公務員しろみたいな感じで。
2: そうですね、だ公務員ってねそれも面白いなと思うのが、あの収入でを見て安定してるよ、うんうん、あのなんていうんですかね、その後もあの共済とか、
0: うん、
2: そういうところでは収入面では安心じゃないですか、
0: うんうん、
2: けども実際にはだから市役所とか国に対してすごいこうクレームだったり文句だったりもあるじゃないですか、
1: 大変ですよね、本当大変だと思う、
2: このダブルスタンダードっていうんですかね、
0: うんうん、
2: 面白いですね。だから公務員、親がなりたい、ならせたいっていう公務員っていうのは収入面とか、う
1: ん、多分ね、
2: その安定してるっていうところだけ見てるけど、現実とちょっと実はね、自分が実際に市役所とか、うん、あの 国税とかそういうところでどういうお付き合いをしてるかっていうのをすっ飛ばして、
1: うん、
2: そういうところを見てる感じが面白いですね、
0: うん、
1: じゃあ最後にその男の子バージョンね、
2: うんうん、
1: 親がつかせたい職業、
2: うんうん、
1: こちら20年前10年前昨年今年すべて第1は同じです。さあ何でしょう、
0: うん、男
1: の子です。男全部同じ1位は、
2: それこそ公務員じゃないですか。
1: 正解でございますすべて公務員が大事。
2: あ、なるほど、これもなんか思考停止してる感じしますけどね若干
0: ほら公務員もだから、はい。

0: だ警察もそうだし、うん、ですけど種類があるじゃないですか、うん、公務員って、ね、うん、市役所の職員さん、まあ、公務員っていうとそういう市役所みたいな感じになる、なんか考えるけど、うんうん、何なんだろう、
1: 何なんでしょうね。
2: でも第2位が会社員ってあるんですよ、会社員かと思って。で第3位にスポーツ選手、これはね、1、2、3位は今年度、昨年と今年同じ順位だった。男の子の親がつかせ
0: たい、親がスポーツ、まあ、スポーツさせ、まあ、させますよね、うん、と
2: 思うね、面白いと思った、
1: はいはいはいはい、だから親が子供のなんかその個性的な部分、まあ、パーソナルなところを見てでの発言というよりは、うん、一旦、まあ、あなたがどういう人間だかわからないけど、うん、収入は安定させなさいって、うん、でそれで5時に終わるんだからその仕事がで土日もあるし、でそれで好きなことやればいいじゃないって切り離したような夢ですね、
2: はい、そんな感じですよ、公務員皆さん目指してくださいって感じ。お子様の皆さん、
1: すごい、まあ、競争率高くなっちゃいますよ、それ言っちゃうとね。
0: でもね、あのほら教員なんか だいぶ少なくなってるから、
1: そうですよね、
0: 公務員っていう意味ではね、教師あの先生になって、
1: そうですよ ね
0: 学校の先生とかいいかもね。
1: 自分たちのだからその子供が行ってる学校の担任の先生とこう向き合っているこの感じが、子供がその立場になるんだよって考えると、うんうんうんうん、そこまで想像力が及んでるかどうか分かんないですけど ね、
2: うん、さあというわけでですね、前半はですね、化学メーカークラルさんによる新小学1年生が将来就きたい職業、親がつかせたい職業のご紹介でした。
1: 面白いですね、
2: 面白いですね、
1: ありがとうございます。
2: はい、以上前半でございました。この後一旦 CM を送りした後、後半も引き続きテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク。前半に引き続きですね、後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。前半はですね、新小学1年生が将来就きたい職業、うん、そして親が就かせたい、その子に、うん、子供に就かせたい職業についてね、うんうん、ワイワイしてきました、
1: うんうん、
0: さあ後半、
1: はい、
0: 皆さん新年度、
1: うん、
0: 今後の深谷にね大いに期待しなきゃいけない時期ですよ。
1: 今年度も
0: 今年度も、
1: はいはいはい、
0: 今年度も変わらず深谷に期待しなきゃいけないというところ、はい、
1: うん、
0: そしてね、4月から結構深谷ね、取り組みが多いですよ ね、新しいことの、
1: うんうんうん、
0: まず1個目がね、この収録前でも言ってた、うん、子供ふっかパークがオープンしまして、今井さん。
2: そうですね、はい、
0: 4月1日に、
1: うんうん、
0: 県内最大級の屋内遊戯施設、うんうん、子供ふっかパーク、
2: うん、
0: オープンしました、
2: うんうん、
0: ちょっと私は行けてないんですけれども、
2: うんうん、
0: 0歳から18歳までの子供とその付き添いの方が利用できるこの施設でございます、
2: うんうん、
0: 中とかは今さんご覧になりました、うん、
2: はい、何回か、はい、見ております。
1: それ子供が入ってる状態でってことですか？
2: ね、それはないですね。その4月オープン前に何度か、
1: はい、なるほどね、はい、
0: うーん、
1: ね、子供たちの表情見たいですよね。
2: まあね、うん、
0: 場所は深谷公民館、うん、そして市民文化会館の近辺にはあるんですけれども、
2: そうなんですけどね、だからね、まだね、今予約、
1: うんうん、
2: 予約入場なんですよね。
0: オープン後は土日祝日などの入場は事前予約が現段階では必要、ね、ということ、
2: そうそうそうそう、

0: 予約方法は深谷市公式 LINE から可能ってことなので、なるほどねと思って。あと長期休みとかありますもんね、ゴールデンウィークとかもね。そう
1: だから まあ、ゴールデンウィークがね、結構来られるんじゃないかな、ね、あと夏ね、
0: 夏暑さね。
1: 2階のベランダっていうかオープンスペースがあるんですけど、そこに噴水みたいなのがねありますから、
2: いや、はいはいはい、
1: ちっちゃい子はね
2: バチャバチャバチャバチャ
1: 水遊びができるしね。
2: いいですね、
0: 意外に市外からも来てらっしゃるみたいですよ、市内の方だけじゃなくって、
2: あれ料金体系が違うとかそういう感じなんですか、
1: ね、ちょっとね、ちょっと違います、
0: でも何百円単位なんで、その市外の方は、だから結構おなるほどねっつって、
1: でそのフッカパークもありますけど、実はあれですよね、熊谷も、
2: そうなんですよね、
0: そうなんですありますよね、
2: なんかね知らないうちに、ね、なんか先に話題になってましたね、3月そのオープン前の時は、あれ熊谷と思って、深谷じゃないのって思ってましたけど、
1: 熊谷もねできたからね、
2: だから最大9になるんでしょうね、どっちが最大なのか知らんですけど、
0: 熊谷さんもあれですか、ちょっと深谷をライバル視してるんですかね、このフッカパークの、
2: まあ、ここはね、まあ、ライバル視かどうか分かんないけど、もう連綿とね、事実として深谷がやるんだったら熊谷もやる、熊谷がやるんだったら深谷もやるみたいな、まあね、そういうのは連綿と続いてますからね、
1: まあ、競争意識はねいいと思いますけどね、
0: さあそんなね、そのフッカパークがオープンしたということで、まず深谷が誇れる施設になりますよ。
2: そうですね、
0: ランドマーク的なね、
2: いいですね、
1: 人気をこう高く維持してもらってね、できればやっぱね、
2: まあ、
1: 直通のねやっぱり交通、
2: ああまあそうですね、
1: バスとかね、なんか出してもらいたいなっていう、まあまあそれは考えてると思うんですけど、
0: 足ってことですよね、まあ、交通の
1: じゃないとやっぱり ね近い人はね使いやすいですけど、距離が出てくるとやっぱり
0: 子供たちだけで入れるんでしたか、
1: 4年生から入れるんですよ、
0: 大きいね子たちか、
1: そうだから、そういう子たちがこう、
0: そうですよね、
1: やっぱりね、北とか南とかのね、あの方々からもね、容易に来れるようななんか手段はね、取っておく。もらいたいなとは思いますけどね。
2: 路面電車
1: そこで出てきます。
0: はい、子供に対するまあ施策ということで、4月からですね、来所型小児科オンライン診療ですよ、今井さん。来所型。
2: 来所ってことは結局あれですか、受診を必要とする人が病院の方に足を運ぶっていうこと。逆ですか、
0: 病院というか、まあ、看護師の対面サポートと遠隔にいる小児科の先生のオンライン診療を組み合わせた新しい仕組み、
2: 来所型オンライン。
0: 大前提として、オンライン診療ってあったじゃないですか、
2: はい、ありますね、
0: それが基本的に日曜祝日とかの夜間とかでね、昨年の11月12月の10日間で試験的にやった結果、利用者からなんと高い満足度があったそうですよ。へーみたいなね、
2: なるほど、
0: ちょっと私も利用はしてないですけど、でその診療の場所が、まあ、市役所、本庁舎でやるんですけども、看護師が常駐して体温の測定とかいろんなね、呼吸音の確認とかっていう診療を補助する体制を整えるんですって、今回その来所型というのが、サポートするってことですよね、看護師さんの方が。そう聞いて、
1: まあそういうことです。あのでまあいい取り組み だと思います。やっぱり単純なオンライン診療だと温かさが分からないんで、
0: 近い的、この前この番組でも取り上げたじゃないですか、なんか
1: だから その延長なんですよね、はい、ちょっと私も3月 の議会で質問させてもらった事項の一つなんですけど、それでだから、看護師さんが、まあ、だから先生だけが
2: オンライン
1: な画面になってるってところだから、それは確かにね、体温が分かる診察ができていいなと思いますね。
2: 確かにね、いいですよね、だから注射が必要だとか、そういうのもそれでできるんですかね。
1: どこま、いや多分ね、そこの指示は難しいんじゃないかなと思います。まあ、その子の体調だけを確認して、それが初期対応の場合は処方は出せると思うんですけど、ちょっと看護師でもわからない内容はたくさんありますので、で初期対応、まあね、一時対応が難しいって先生が判断したら、多分だから注射はちょっと難しいかなと思います。

0: ますね。
1: いやこれの一番のメリットはあれですか、例えばあの自宅と先生だけオンラインでつないでると、うん、例えば咳が出るんですとか、うん、あのちょっと体がだるいんですって言ってるんだけど、看護師の目から見てちょっとあなた熱高いんじゃないっていう、
0: まあ、それもあります、それもあります、
1: ね、子供、はい、診療が必要な人が、はい、自分の子供とあの声と言葉とね、うん、表情だけで医者に言ってるところが、うん、実際に対面してる人からの情報も吸い上げることができるって、
0: まあ、だからオンライン診療だと要するに子供と親で、あの結局話すのが親じゃないですか、うんうん、まあ、親はね、心が入っちゃってるから、うん、あのもしかしたら、症状よりも大きなことを言うかもしれませんし、うん、逆にあの先生にご迷惑をと思う親もいるので小さく言うかもしれない、うんうんうん、まあ、そこら辺が先生 の, その、ね、診療の誤診につながら、つながらないとも限らないので、うん、まあ、そういったイメージで、ね、看護師さんがいるっていう、
1: なるほど、
0: そういうことですね。
1: オンライン診療の従来のやり方の精度を上げるっていう補助みたいな感じですかね。
2: こ詳しく説明すると、まあ、日曜祝日の夜間のね、この今回の深谷市の来所型小児科オンライン診療、うんうんうん、これ予約制なんですけれども、うんうん、来所型小児科オンライン診療は看護師同席のもと小児科医がオンラインで診療するもの、場所は市役所でね、診療場所はやるんですけども、うんうん、看護師さんがいてで画面に小児科医の先生、
1: うんうんうん、
2: 対象は0歳から18歳のお子さん、うん、子供ってことで、日曜祝日の夜18時から21時、この診療時間が、
1: うん、はいはいはい、
2: 急な熱とか、まあ、でもこれ予約制なので、うんうん、ちょっとその辺はねご理解っていうことになっちゃうんですけども、来所型小児科オンラインではオンライン診療では看護師さんが機器や検査キットを使用して、うんうん、診療に必要なデータをまず取得して、うんうんうん、オンライン上の先生、小児科医の先生がオンラインの診療をする、うんうん、だからその看護師さんが必要なデータというかね、
1: うんうん、そうですよね、
2: そうそうそう、症状とかをまず取得するっていうみたいですよ、
1: ね、うん、じゃあ画面だけでわからない情報を先生に渡すって、そういうことですね。そうそうそう、
2: だこの看護師さんが一番大事な役割してますよ、
1: まあ、その現場にいますからね、そこのところでなんとなくやっぱ経験だったりとか洞察力だったりっていうのが必要になりますよね。
2: これが4月19日日曜日から開始するようです。
1: うん、
2: この放送日にはもう開始してるかな、
1: そうですね、
2: にはなるので、
1: うん、
2: 詳細はね市のホームページご覧ください、まあ、予約制になので、まあ、これもちょっといろんな準備するものとかも書いてありますから、ぜひご覧ください。
1: これは私が以前からちょっと話してる花粉症の、ね、市でやるっていうのはこういうイメージです、
2: はい、
1: そういうポイントをいっぱい作って薬をポッとポッポッ渡してあげて、花粉症に優しいこう街づくりは小児科に限らずね、大人の人も対応して、まあ、その場でパッパッパッパッ、
0: ね、そうですね、
1: 対応策を練れるっていうのはいいと思うんですけどね、はいはい、
0: あの実現しましょうそれ
1: そうですね、ここで花粉症の人がいるんですかね、はい
2: は
1: い、
2: あ、そうですよ、
1: うん、
2: 花粉苦しんでますよ、ね、
1: そうですよ、
0: はい、
2: あ、これはあの費用無料ではないので、
1: うんうん、
2: 診療の料金やお薬代は自己負担となりますっていうと書いてありますから、無料ではないです。
1: なるほどね、
2: のでご注意ください、
0: うん、はい、
2: そんな感じですよ。あとはいろんなね施策もありますけど、結構目玉はその2つかもしれない。
1: うんうんうんうん、この2つの共通点として言いたいのはやっぱあれですよね、将来的な子供を育てるとかっていうこと、
2: 子供へのね、
1: そうですよね、うん、に対して深谷は寛容ですよと、深谷に来れば、うん、あの子供の育てるっていう環境がいい環境が整ってますよってことを PR したい、
0: まあ、そうそう
1: 狙いもありますよね、
0: まあ、当然そういうことです、
1: ね、それどこの自治体もやってることなんでしょうけれど、それをもっと具体的にあのやってる事業なのかなと、うん、思いますね。
0: そうですね、だから、まあ、あの子育てをあの重要な軸に、ね、もう定めてる、
1: うん、
0: まあ、まあそれはもう明らかなんですよね。
1: そうですね、
0: まあ、いいことだとは思うんですけどね。
1: でその一方でやっぱあれですよね、あのなかなかやっぱそのフッカパークにしても、うん、なかなか、ね、距離的にも行けない人とか、
0: うん、
1: そういう人も出てくるでしょうから、
2: そ
1: ういう人
2: たちに対して、まあ、おいおいですよ ね、
1: そういうのはおいおいどういうふうにしていくのか、う
2: ん、その辺はちょっと今井さんが声を上げてもらってい
0: やいやいや、あの、まあ、当然なんですけどね、
2: うん、そうそうそう、
0: まあ、だからブラッシュアップもう考えたあの、ね、ランディングをしていかないと、うんうん、ということで作って話題になってはい終わりになっちゃうのがやっぱり一番、あの我々としてはね、あの、うん、怖いというか、
2: 利用者からの声をねなんか集め

0: たいですよね。
1: そこをね、きちんとやんなきゃいけなくて、なかなかね、行政ってそういうところは習ってないんで、
0: ね、そのままってことですよね。そういうこと。だからやったらそのまま
2: フィードバックっていうか、そういうあれですか、うん、そうそう、こう具体の中でどんどんどんどん、うん、どういうのにしていこうか、アップグレード、うん、
1: まあ、ただ行政もね、最近全国

0: 話題になっているものは特にねブラッシュアップをするためにその政策をあの実行したんだったらその評価はね評価まで持っていかなきゃいけないかなと思いますけどね、
1: うんうん、はい、はい、そんな中で今回ですね今年度初、
2: うん、
1: 深谷に期待しました、
2: うんうんうんうん、
1: 今後のね子供にの絵の施策深谷市手厚くしてるんだなって思いましたね。
2: そうですね、取り組みの姿勢が見えますよね、
1: はい、なんか今度高齢者への取り組みもするって市長おっしゃってましたから、
0: あのね僕ねそれは僕が言うとまた あれになっちゃうんで言わなかったですけど言ってくれてありがとうございます。
1: そうそうそう、ちゃんと子ども高齢者にもね、
0: うん、
1: ありますから深谷市は。皆さんぜひ移住考えてください、
0: ね、
1: これ聞いてる方、ま
2: あ、そうですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、以上、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございました。それではここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
0: はい、夜遊びで遥か。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は私マーガレットの独り言です、うん、さあこのセリフを言う前まで、うん、ちょっと考えてなかったんですけども、うん、今降りてきました。
1: おお、いいですね。
0: 新年度、うん、皆さんね、うん、いろいろとあの交通ルールとかも変わったりもするじゃないですか、うん、したじゃないですか、うん、自転車とか、うんうんうん、その自転車、うん、皆さん自転車の思い出ありますよね。
1: ありますよ、いっぱいありますよ。
0: いっぱいありますよね、はい、そんな自転車の思い出で、うん、やっちまったなってやつ。
2: やっちまった思い出か、
0: はい、うん、やっちまったでも大丈夫ですし、あの結構思い出がある。
2: あ、自転車っていうと何を
0: そうですね、
2: 思い出したかっていうことね。
0: そう、私はですね、筋肉痛と畑に突っ込むっていう二択ですね、うん。

0: 筋肉痛はなんか今ロードバイク流行ってるじゃないですか、まあまあまあ、高校生とかね、で私も深谷のマラソン大会あるじゃないですか、2月に、毎回チャリンコを借りるんですよ、
1: それはあれですか、ズルですか、
0: じゃなくてあの駐車場は事前にね申し込まなきゃいけないんですけども、まあ、家実家そっち方面だし、車で行けないから自転車でいつも行ってるんですけど、その自転車を借りた時にロードバイクで、ロードバイクってすんげえサドルがちっなんつうの細くてちっちゃいじゃないですか、
1: そうですよね、足が回転するように細くなってますよね、
0: でしかもなんか高いんですよ、でそれを、まあ、高校生が乗ってるようなやつ、借りたんですよね、その身内にね、でそれを1往復しただけで、もう尻が筋肉痛、あれ痛くねえすか、すんごい筋肉痛なんじゃ
1: って、そう痛いんですよね、だから
0: それでよく運転できるなと思って、
1: そうなんか弱虫ペダルとか、まあ、漫画とか
0: 漫画、ね、
1: 見ますけど、自転車とロードバイクは別物だぞって
0: 、ま、ロードバイクはなんかバイクなんかなって、
1: そうあれは別の乗り物だぞっていう、そういうだからなんか我々が乗ってる車と F1 を同じ車として捉えるなみたいな、そういう感じのニュアンスで受け取りましたけど、
0: じゃあもう早いチャリなんだっていう感じ、
1: そうですね、やっぱそれに対してやっぱあれはもうアスリートとか、まあ、そういう人に乗りやすい形になってるんでしょうから、我々が一朝一夕で乗ったもんだったらどっかしら痛めるでしょうね、
0: カゴがねえんすよカゴもなかったから、
1: カゴもないし、あれなんですか、
0: 前鏡っていうか、なんか
1: 泥よけもないじゃないですか、
0: そう
1: でライトもないし、
2: でもなんか腰痛改善にはいいらしいですよね、
0: 姿勢が固定されるんかな、
1: ロードバイクのあの姿勢が、
2: この前かがみの姿勢が、腰が伸びるんです
1: か、これじゃあ下ハンドル、上ハンドルと下ハンドルがあるじゃないですか、下ハンドルがいいんですか、
0: いや一度乗ったら止まれねえんすよ、止まれない、ま
1: あ、それはもう狂気ですね、
0: そう、はい、そういう思いをした、あと普通にママチャリは田んぼに突っ込んで転ぶっていうのがちょっと、
1: あ、田んぼの方ですか、畑じゃなくてね、
0: あ、そうそう、田んぼもあるし、畑も突っ込んで転ぶっていうのがあった、
1: は
0: い、
1: 私は桑畑によく突っ込みましたね、
0: なんで突っ込むんかね
2: 僕はあれですよ、突っ込むじゃないけど、昔の僕らが高校の時って鍵、自転車の鍵って、今みたいになんかこう輪っかみたいなんじゃなくて、
1: 前にこう差し込み、缶抜きみたいな感じですね、
0: え、何差し込みって
2: 、ね、
1: うん、缶抜きだから前輪のところにこう棒が飛び出てて、それを押し込んでやると、止めるだけっていう、
0: 丸いやつじゃなくて、
1: その前の方について、前輪についてる、
0: 知らない
1: 、いやそんなに時代近くはないでしょ、
0: いやだって分かんないよ、そんなあった、
1: あるあるある、
0: そんなあった、
2: そんなんだったんですよ、で、そしたらね、こう学校の帰りかな、走ってたら、それが、勝手にガチャって入っちゃったみたいで、
0: 危険じゃないですか、
2: めっちゃ危険ですよ、
0: もう分かんない、
2: こう走っててガチャって入ったから
0: 止まりますよね、前輪がね、
2: もうウィリーして、
0: そう、そりゃそうだ、回転だ、
2: 1回転ですよ
0: 笑っちゃいけねえけど、
2: で僕当の本人は、多分その頃はまだ運動神経が良かったから、当の本人はこう上がった時に、とっさに足をこう どうにかで抜いて、でも転んだんですよ、転んだんだ、受け身を取ったみたいな感じになったんです
1: よ、
2: であれだったんですけど、それを見てた周りの同級生、いろんな女の子も男の子もいっぱいいたんですよ、帰りだから学校の、死んだと思ったっつってました、だからよっぽどすごいなんか
0: 想像できますよね、前輪がまず止まる、浮くよなって浮くよな、後輪浮くよなって、
1: 俺もね話そうと思ってたの似たような体験で、私そろばん塾通ってたんで、ある時に夕方時間に間に合うようにっつって立ちこぎでガーって行ったんですよ、で立ちこぎしてる時にやっぱこう夕方5時ぐらいになると、季節は分かんないんですけど、もう暗くなってきたんでライトつけなくちゃと思って、ライトをつけよう、あれもやっぱ前にあるわけですよ、で立ちこぎしながら行けるんじゃないかなと思って、
2: 分かる分かる、
1: でやったら足が的外してスポークとスポークの間に足がバーンって入ったんですよ、
0: 危なくねえ
1: っ
0: すか、
1: で危ないだからさっきと同じで前輪がグッて止まって、俺立ってるからそのまんまこう俺を、道路の方に先に打ち付けられたわけですよ、背中から、
0: これは痛い、
1: あーと思ったら自転車降ってきました。
0: その後二次災害みたいな。
1: 顔も痛いし背中も痛いしみたいな感じで一人でもだいてましたね。でそしたら緊張

0: 通りかかったおばちゃんが、うん、茂雄くん大丈夫俺目が開けられなくてその時今でも誰が声かけてくれたんだか分かんないけど、うん、大丈夫ですっつってでそれで満身創痍でその場に行った覚えがあります。
1: それでそこまで何大怪我じゃなかった。
0: そうそうですね、
1: 奇跡じゃねえですか。
0: やっぱ小学校4年生の柔軟さじゃないですかね。
1: あ、うん、今大人だともう無理ですよ私。
0: あはいはいはいはい、それと似たようなやつでやっぱソロバンに、やっぱソロバンに行くときが、ね、あったかな。
1: どんだけ危険な道でソロバンに行く道か。
0: そうそうそう、よくありますよ。いろんな高校の時も使ってましたしね。一番怖かった、これ言った、これ話したかもしれないですけれども、うん、私が中学校になってから引っ越して桜ヶ丘になったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで
1: 岡安のね、
0: そうそう、うん、桜ヶ丘に行ったんだけれど二十中に通っていいよっていう特例だったもんだから、うん、そこのところ坂がありますよね、
1: この
0: 下りの坂、うん、
1: FM 深澤のこのビルのところ、
0: そうそうそう、ガーっていや、うん、ノーブレーキでバーって行ったりするんですけれども、うん、ある時、まあ、結構ずっと乗ってた自転車だったんで、うん、いつも通りぐーってこう坂をこうブレーキを離して乗ってて、でそろそろブレーキしなくちゃと思ってでブレーキをプンってやったんですよ。そしたらワイヤーが日本ともバチンつきれて2つともですよ同時に
1: そうなると
0: ブレーキが、そうそうそうそうそう、あれか目の前でクロスしてるんですよ。でそれがボイーンって戻るんですよ。おおと思って、おおってカチカチカチカチって量なくなって、やばいやばいやばい、これどうしたらいいだろうと思って
1: 止まるんすか。
0: 止まった、電柱にねしがみつきました。
1: あー怖い怖い怖いよそれは怖い。
0: で腕の力でグーンって止まって自転車だけ先ボーンって滑っていったんですけど、
1: いや関上さんが言ったこの坂結構急ですよ。
0: 急ですよ。
1: 学校高校生の時ここ通りましたけど、うん、今も学生の人たちが朝ビューンって行くから怖いんすよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: それ、っつって
0: それで最後ブレーキを失う中学生の気持ち
1: これは怖いわ。
0: びっくりしましたよ。
1: バチンっつって
0: あれのね衝撃、手の感触まだ残ってますもん、
1: はい、そのスピードに自転車が耐えられなかった
0: んだ。それなんだと思うんですけどね
1: 自転車のメンテナンスは必要だよ。
0: そうですね、まあ気をつけてくださいねって、いざとなったら電柱を見つけましょう。すぐ
1: 電柱でしがみつけんの
0: もうあれですよ、もう何ですか、自転車から飛び出して、うん、もうしがみついてっていう感じです
1: よ。自転車が一人でビョーン
0: って、うん、ってしばらく行って途中で主を失ったから途中で横倒しになってそのままスーッとスライドして
1: 車に引かれなくてよかったね。車に、ね、
0: いやそうそうそうそう、
1: ほんとそれだよ。
0: いや超怖いっすよ。
1: 怖い、わかるよ、怖いよ。
0: あの絶望的なバチンっていうね
1: バチンはないな本当に。
0: もう気をつけてください。
1: 自転車いろんな思い出はあるけども、うん、それには勝てねえな。
0: そうですね、あと東京から4時間半かけて帰ってきた話とか
1: もう足が棒じゃん。そう
0: そう、高校高崎でしたから高崎まで行ってみようかなっつって何か高崎まで自転車で行った話とかね、もう自転車に関してはねいっぱいありますよこれ。
1: もう自転車は子供の自宅時はっていうと、
0: う
1: ん、もう車じゃないですか、うん、子供にとって、
0: うんうん、まあそうですそうですね、
1: もうこの世の全てが手に入る的な、
0: はいはいはいはい、
1: 遠くに行けるとか、うん、だから結構テンション上がった記憶がある、
0: うん、特に我々じゃ今井さんも同世代だから分かんないですけれども、うんうん、我々の小学校の時に与えられる自転車で子供たちが選ぶのは、うん、ロードバイクじゃないけど、ね、
2: あったあったロードマンだっけ、
0: そうみたいな感じ でカゴが前になくて、うん、後部座席の後ろに畳んで置いてあるんですよ、う
1: ん、
0: カゴがで必要な時には広げる黒塗りのやつでギアが5速とかなんですよ。
1: それは指定
0: じゃないですよ。小学校だから指定じゃないんですよ。だから自分で好きなやつを選んでいいんですよ。で中学校になったらちゃんとママチャリにならなきゃいけないんですけど、小学校の時はまだそれを選ぶんですよ。でそれでさっき言ったま、前のところにあるライト、うん、ところ一応ラジエーターというかこのこう、うん、で、うん、電気が発生するから、うん、そこのところに付随したランプとか、うん、赤とかピンクとか、うん、青とかのやつのランプをくっつけて、うん、一緒にこう電気つけるともうピッカピッカピッカピッカ、うん、ネオンのようにひらう、ね、
2: デコチャリ、ね、
0: デコチャリみたいな感じに
1: してデコチャリってそんなチャリあんかよって
0: な手作りですけど、
2: ね、
0: あそれもやりました宮崎でも。
2: いややっぱね、あれは憧れでしたよね。
0: そうでしたね。
1: デコチャリじゃないんだよさあというわけで今回の独り言ですね、そうそう、マーガレットの独り言自転車エピソードということで、うん、皆さん結構 転んでんだねって思った。
0: 転んでました、転んでました。
1: 無事でよかったなと思

0: 市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、正式な田部井徹のおじちゃんの代打でございます、マーガレットでした。
2: 向こうにもよく言っていてください
1: あいつ代打って言ってたらおかしいでしょうと思ってた、はい、本当に。さあ今日はマーガレットですよ皆さん、でお送りしてまいりました、はい。まあ、後半はね、自転車のエピソードでだいぶ盛り上がってしまいましたけど、
2: なんかああいう感性の話は盛り上がりますね、
3: そうね
1: みんな経験してきてることなんだなって。であと何、その昔の自転車が全然想像できなかった。
2: そうですね、なんか口で言うのも難しいんですけどね。
1: ゴングって何って思ったの。
2: ああ、ベルの話ですね。ベルの代わりに
1: ゴングみた
2: いな。だからむき出しの鐘のベルが鳴ってそこのところにこうなんていうか、こうつまむと、こうゴングみたいにこう金具が当たるようになる、そうするとピーンって音がして、いつまでも響くみたいな
1: まあ昔はそういう自転車だったってこと。そうそうそう、
2: あとパフっていうのはラッパみたいなやつですね。
1: わかんねえ、全然わかんねえ
2: 連続ベルとかありましたね。
1: そんなベルもあった
3: あったあった、
1: そんなわけで、まあ、この放送はゴールデンウィークも挟むかなと思うんですけれども、皆さんもね、自転車でサイクリング、
2: そうですね、あの都会的な

0: つけて行ってきてください。自転車で行ってみてください。
1: はい、というわけで1時間お送りしてまいりました。本日の担当は私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、
3: バイバイ。
4: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。
5: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
6: キララ上芝でマイナンバー。
7: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
8: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション。この番組は深谷市や深谷市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一王生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて第44回のゲストは深谷市長小島すすむ様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。
0: うーん、
1: だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だ、市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。
0: ああ、
1: だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃ。だから今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい、
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳。
0: はい、
1: 奥さん1人、子供3人。
0: はい、
1: 孫4人。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、はい、それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬、
0: はい、
1: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目3期目をやって、
0: はい、
1: 43歳かな、
0: はい、
1: 議長をやらせていただいて、はい、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、
0: はい、
1: 見事当選、
0: はい、
1: で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、
0: はい、
1: ということです。
0: ありがとうございます。はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
1: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
0: うん、そうですね、
1: でもね、取れた時はゴルフ行く、うんうん、やっぱりこれ

0: 気持ちいいね。
1: そうですね、
0: うちに私いるタイプじゃないんだよね、はい、うちで一人でいるとね、なんかのネガティブなことばっかり考えちゃうから、うん、できれば時間が取れたらねゴルフ行かせてもらってるって感じ、
1: ね、はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
0: もういいよ相手にならないから、そっちの話はストックスコアの話はやめよう。
1: 休みなんだから休めばいいのにと思いながらもですねゴルフするんだなと思いましてですね、
0: だからあの職員も市役所の職員もヒヤヒヤしてるんだよねあの市長ね、せっかくね何ヶ月かに1回休めたんだから、それがダメなんだよな、うちで横になってると余計精神的にストレス溜まっちゃう。
1: そうなんですね、
0: 性格だね。
1: まあ、久保さんと僕もだから今日はあの死の話とか政治の話はやめようなんて言いながら、
0: そうだからね行く人がさ、ええ、結構みんな気遣ってくれて、うんうん、本当楽しい時間になるからいいな、はい、これは本当にありがたい。その体じゃなく精神的なあれかな、うん、ストレス解消になる
1: かな。なるほどですね、うん、やっぱりだから精神的な負担が大きいんでしょうね。
0: そうだね、意外とね小心者でね、
1: いやいやいや、
0: 一人っきりになるとね本当になんか余計なことばっかり考えちゃう時あるんで、はい、
1: まあ、重責だと思います。我々には想像できないことだというふうに思います。
0: みんなのおかげです、はい。
1: まあ、そんな今日は小島市長にですね、はい、いうことで市政のお話を聞きたいと思います、
0: はい、
1: それではまずですね、はい、先日の深谷市長選挙を終えての総括と感想をよろしくお願いいたします。
0: はい、感想ね、
1: はい、
0: いや皆さんはどう思ってたかわからないんだけど、私直前まで無投票だと思ってたんだよね。
1: みんな思ってたと思います。
0: あ、そうですかで相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、あの無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうような気持ちもあったんだけど、はい、いや深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中ではこの選挙やらせてもらって、
1: はい、
0: と皆さんには申し訳なかったけど良かったなって思ってます。でいろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、
1: はい、
0: 例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、はい、鉛筆で候補者の名前を書いてくれる、私に 26,770人の方が私の名前を書いてくれたわけ、
1: はい、
0: でね、それってね候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
1: うん、そうですよね、
0: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうってちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、うん、こう客観的な目線だけど、うん、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、うん、うん、
1: そうですよね、
0: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか確か、うんうん、だから今回選挙をやらせていただいて本当に選挙って大事だし、自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うんうん、うん、だからそれは選対の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、うん、でも私個人は選挙をさせていただいて、で考えさせる部分もありますと、逆に11,198人の方が私ではない名前を書いた、はい、でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、はい、だからあとは私に落第点をつけた方もいるし、そこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にね、で私に一番欠けてる言葉が謙虚だと、そしたらねこの間学校の先生がね、はい、私がおっしゃった、お前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって書けなかったリスナーで書ける人いる謙虚っておそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
1: 正解率 10% かもしれない。
0: 俺その後勉強したもん謙虚っていう感じいやだからその謙虚本当大事、うん、これからね市政をやっていくのに、
1: はい、
0: 間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃない、でも入れた方の重みは感じてるし、かといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていう、そういう思いが深まったっていうんでよかった、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も2回連続無投票

0: ではっていうようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて、
1: そうですね、だから、まあ、あのね、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
0: はい、
1: で何でんだよっていう感じで俺言ったら、うん、冗談っぽくね、はい、したらすいませんでしたけど、でもそうだよな、いろんな批判もされるし、自分もそうだけど、選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど、本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだから、お互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよ。だから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上で、だから私は同じ業界にいるね、国政選挙も含めていろいろほら何党がどうだこの党がどうだっていういろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね。
0: そうですよね、
1: うん、だからそれはあの何党がどうだあの党はどうしようもないとかっていうんじゃなくてね、結構そういう目じゃなく、その覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、
0: うん、そうですよね、はい、いや、お二人とも深谷市を良くしようと思って、
1: うん、そうだよ、
0: 覚悟を決めて立候補された中で、うんうん、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声かけたっていう懐の大きさもですね、うん、
1: いや
0: 素晴らしいと思いますし、
1: ね、
0: はい、選挙を受けて前向きに、はい、そして真摯にご決めに取り組むっていう言葉をいただいて、
1: は
0: い、
1: 大変
0: ありがたというふうに思いました、
1: はい、
0: それではですね、これまでの1期から4期までの小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
1: あ、これまでのね、
0: はい、
1: 16年ね、
0: はい、
1: まあ、一言で言うと、運が良かったよ本当に。
0: いや、でも素晴らしい功績の数々がありますからね、
1: 本当にね、いろいろ出会っていろんな人に感謝だな。もちろんあの一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが不可能敵だと言われたのが可能になったのは、おそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、農水省、国交省もあったし、それに携わった市会議員の方、ね、県会議員の国会議員の方、あとはやっぱり市民の方々、あの時選挙もあったし、
0: はい、
1: 例えばこの庁舎を建て替えるのも大変なお金で、いろんな議論があって、でそれがこう実現していったっていうのは、本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、いろんな巡り合わせで運が良かったかな。だから結構実言うと、この4期16年、まあ、ふっかちゃんの誕生から始まって、はい、まあ、渋沢栄一郎の盛り上がり、ソフト面でもそうだし、はい、あと結構いろいろね、深谷市がやる事業、保育園の無償化とかね、だからこの学校給食も無償化しょっちゅうね、だから結構いろいろ褒められるよ、うん、おそらくこれ政権内のはずですけど、小児科のオンラインとかね、はい、これね、私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね、職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね、半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ。実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、でもここまでやらせてもらったのもさっき運がいいっていうのはある、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間、今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるにいろんな嫌われ役も買って出なくちゃだから、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなって僕思うんです。小島市長の人柄が周りを活性化させて、近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
1: ただ俺結構明るいもんね。
0: そうですよね、
1: 意外と、ね、結構辛い時もあったけどね、
0: はい、
1: 明るく振る舞ったよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それではここで1曲挟んで、後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聴きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう深谷市課題がいっぱいあるわけですよ。
0: はい、
1: 少子高齢化、人口減少、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね。そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂し
0: い。
1: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやらなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です。
0: はい、
1: もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、
0: はい、
1: でこれもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって、はい、これ絶対誰かがやらなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけど、どんどん費用がかかってどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンするブッカパーク、
0: はい、
1: すごいよ、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、はい、遊び場だから、隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、それがなくなるわけ、
0: はい、
1: これってやっぱり辛いと思うよ、これからそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子供が作る、だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、全部なくなっちゃったんだよね。本当にその地域の人には申し訳ないことしたなとは思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました。何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえ。

0: いいもん作りたい、うん、負けたくない。だからそこは明るくいきたいね、うん、ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当は俺も子供を遊び連れてったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだっていう中で、この覚悟だね、5期目本当に一番は。でそれでもそういうことでも明るく、深谷がねいつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとか SNS いろいろ言いますよ、
1: はい、
0: でもねいつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね、うん、深谷はねいろいろ揉めてるぞでもいいですよ、
1: はいはい、
0: それは動いてることだから、
1: うん、そうですよね、
0: それ怖がってやんなかったら何もできない、うん、
1: はい、
0: だから私は職員にも絶対チャレンジなんですよ、うん、だから何かやるにも、今回の給食費もそうだけど、深谷の地域通貨の意義だって、ね、全国で一番早いんだから、うん、そういうのはね前例とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなく、チャレンジしますよ、うん、いいと思ったら。だからそれは深谷市の職員は分かってるから、うん、結構だから何か深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、
1: はい、
0: 県内初とか、うんうんうん、オンラインもそうだよね、はい、こんなの、
1: そうですね、
0: これねいいと思ってるもん、うん、ただやっぱりね万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃ、私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、はい、他の市の様子を見て、うちはそんなことはねえかんね、うん、やっちゃうかんね、うん、やっちゃう、はい、チャレンジしろ。だからあの地域通貨最初出した時なんか、あの登録店が少なかったらどうしようとか、うん、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでた、
1: うん、
0: それ一番最初に深谷がっちゃったわけだ、
1: はい、
0: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
1: はい、
0: どんどん前進めます、はい
1: はいはい、これまでの4期でね、本当いろんなことが深谷変わってきましたから、5期目みんな期待してると思います。
0: あ、そう、
1: まあ、それと同時に、うん、やっぱり市民の皆さん、私も含めてなんですが、うんうん、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね、うんうん、まあ、税収が減って、うんうん、まあ、人が減ってっていう中では、うんうん、地域を保つために、未来につなげるために、やっぱり自分たちができることはする、
0: うん、
1: それから、まあ、施設についても、うん、我慢できる部分は我慢していくということも多い必要ですよね。
0: あのそれもう一つ大事なのは、はい、今言ったね商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、
1: はい、
0: やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ、巻き込むって言い方おかしいんだけど、はい、一緒にやんなきゃダメ、まち、うん、づくり、
1: はい、
0: これふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ、
1: ぜひ、う
0: ん、ぜひぜひぜひぜひ
1: 応援もよろしくお願いします。
0: いや応援するっていうか、なんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、
1: はい、
0: 私どももまた頼むときは何かね、はい、ふっかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、はい、特に自治会長さんなんか、ほら今自治会のなり手がいないとか会員数が減ってるっていうのを、うん、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの、これ職員に今言ってる、やっぱりね一緒にね悩みを聞きながら、どういうふうにすれば、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、いや、 やることあるな、ご決めいろいろ、
1: ぜひ共にFM ふっかちゃんと共に、
0: そうだこれね、はい、あまあね、これ番組というか一杯飲みながらと、もっといい話が出るような気もするよ、
1: ぜひぜひじゃあこれの後に
0: 、はい、ぜひぜひ
1: よろしくお願いします、
0: はい
1: はい、さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました、それでは最後にですね、深谷市をはじめとする全国の FM ふっかちゃんのリスナーに向けてお伝えしたいことがあればお願いします。
0: これから世の中が、まあ、どんどんあの便利で豊かになっていくよね、
1: はい、
0: で俺それ全然否定しないし、それはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうねオンラインで行けるところとか、自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で街づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票寒い中行ってくれること、
1: はい、
0: ね、自分の名前書いてくれること、
1: はい、

0: 地域活動もおそらくせっかく仕事休みでうちで寝てるのにゴミ拾いかよとか。でもね、それってね絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって。だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね。で深谷って結構いろいろいいよね、うん、あのいろんな人を認めてくれるじゃん。
1: そうですよね。
0: で俺いつも聞いてたのはね、あの街づくりってね、若者よそ者バカ者、うん、この3つが大事なんだって、うん、かなり俺バカ者なんてもろ私だからだからね、それをねこう受け入れる街だから、結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、うん、本当に深谷って変わった人でも認められる、うん、まあ、まあ私が市長なんだからもろ成り上がりだから他の町行ったら絶対市長になれないよ私なんか。だから俺深谷ってすげえなって、うんうん、これも発信したいし、はい、でまたそういうのをちゃんと受け入れて、はい、ちゃんとこれをみんなでこうやって一緒に同じ方向向いて町づくりができたら素敵な町になるだろうな、うん、またな、うん、ぜひそうしたい、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい。結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
0: はい、あの私一番最初の市会議員の選挙の時に、はい、だって深谷が好きだから、はい、今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、はい、ということで、はい、菅の愛は勝つ、はい、愛だよ。
1: それでは皆さんお聞きください。菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に動いている感が必要だ、チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶が蘇りました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに

思いました。さてこの番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM 深ちゃんでお楽しみください。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。

新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのも、この季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒をお送りします。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時43分を回っています。お送りしたのはブレイミーゴーでした。はい、ということで、
1: ということで、さっき思いついた企画、実はみんなが出演してるよ話。
0: イエーイ
1: まあルールはじゃない、間違いない。何のこと
2: ゲームなんですかこれ。
1: 違う、何のことかというと、まあ、今日はあのカロとね、春樹と面白い話が始まる前できたということで、実はこんな映画、ドラマに出てるよっていうのを2人から聞きたいなと思うんですけど、どちらからいきましょうか。
0: 僕からいいですか。
1: はい。
0: なんでこの話になったかって、あれですよね、大輝さんが今日ネットフリめちゃくちゃ見てたんだよねっていう話から、
1: ネットフリックスを僕が今、すごい見てるドラマ、昔のドラマとかね、見返してて面白いなって今体を休ませながらハマってるっていうところから2人から教えてもらって、なんかきっかけでちょっと衝撃的な話を聞いたので
0: ですね。はい、まず僕は映画働く細胞ダンサーエキストラ出演しておりました。
1: 本当にびっくりした。本当にびっくりした。
0: 赤血球役で。
1: 皆さん見ました？働く細胞。僕見たんですけど。

0: ちょっとハルボーを見つけるためにもう一度見ようかなと。
1: いやけど、うん、本当にちゃんと見に行ってないんですけど、うん、あの切り取りとかでこうダンサーが踊ってるところとか探すんですけど、うん、やっぱ赤血球ってか体の細胞ってめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、数がまず、うんうん、だから本当にもう米粒みたいな感じで、あの踊ってた自分ですらどれが自分かわからないみたいな状態ではあったけど一応出ておりますっていうか、
0: そう、それがびっくりしましたね。
1: うん、
0: ねえ、あれきっかけは何だったの？
1: きっかけはあのダンサーのお知り合いの方から声がかかって、あのエキストラダンサー探してて日程どうですかっていうお声掛けからもらって、あのちょうど空いてたのでぜひ参加させてくださいって言って、遠くの方にね、あのいましたよ。あの主演の方、そうそうそう、長野めいちゃんか、
2: うん、
1: いらっしゃいましたけど、
0: 遠くにいたの？
1: 遠くにいたし、あの面白いのがこれ撮影の仕方なんですけど、同じ動きを何箇所で何箇所も3箇所とか4箇所とかで、
0: あ、いいね、その撮影裏話。
1: そうそうそう、撮るんですよ、
0: うん、
1: でそれをこう編集で遠くにいる人たち、ちょっと近くにいる人たちみたいな感じで、うん、だから実はこのブロック1ブロック A ブロック B ブロック C ブロックってあったら、ここの3つ同じ人たちが今いるっていう。だから1回踊ったんですけど、春樹同時に5箇所ぐらいに踊ってたりするみたいな。
0: あー、なるほどね、
1: そうそうそう、編集、
0: 面白い撮り方だね、
1: 編集技術でそうなってると思います。
0: ちょっとぜひ皆さん春樹を探してみてください、はい。そしてカロは、
2: 先月の4月27日の月曜から独身配信スタート、ネットフリックスシリーズ、あの地獄に落ちるわよで、あのダンサーとして出演してます。
0: これ本当にね、あの僕昨日全部1日で一気に見てたんで、うん、本当に今さっきね放送前に聞いてびっくりしたんですよ、
2: うん、
0: ね、
2: はい、戸田恵梨香さん主演のね、
1: はい、
2: そう、撮影、まあこれ撮影2年前の話なんですけど、
0: そんな前だったんだね。
2: そうで、俺まあ、あのダンサーの中でも、まあ、普通にエキストラダンサーとして出たんですけど、うん、で中にはもう本当にプロのダンサー、
1: うん、
2: その方メインに撮る場面もあれば、まあ普通にいろんな遠くから見た場面も撮ってるんですけど、うんうん、あの見たら俺がっつり映ってがっつり真ん中で映ってるっていう、うん、しかもプロダンサーの尺もそこまで長く、意外と長くないんですよ、うん、意外と一瞬で、うん、あのプロダンサー並みに意外と映ってましたっていう、う
1: ん、さっきねチラッて見せてもらったけど本当に映ってましたね。
2: プロダンサー、プロダンサーのそばで踊ってるの、
1: うん、
0: そう、なぜそれを言わないんだっていうね。
1: 本当に
2: 言ってるんですよ、言ってる言ってる。
1: いやけど僕も今日知らされたんで
0: ね、いや僕も今日知らされたんでいろいろと、いや、
2: そう、あの
0: びっくりですよ、これは両方 見てたやつだから ね、うん、ね、まあ、僕は、まあ、今やってる拡散という映画に出させていただいてますけど、うん、はい、北斗役で出てますけどね、うん、あのぜひ皆さん東方シネマでもやってますので、
1: そっか、
0: 見ていただけたらなと。
1: まだやってますもんね。
0: まだやってます、
1: うん、
0: はい。
1: あとドラマで言ったら大河ドラマ、
0: 大河ドラマ、
1: うん、
0: あの NHK オンデマンドで見れますので、
1: はい、
0: まあ、実は出てましたって言ったらこの間番組出たんだけどね、福ちっちっていう NHK の E テレの番組で、
1: そうだ、
0: そう、出演させていただいて、うん、ちょっと忙しくて、あと旅に出てたもんで、
1: うん、
0: あの宣伝がなかなかうまくできなかったんですけど、
1: うん、
0: あのこちらも NHK オンデマンドで見れますので、
1: うん、
0: ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。なんか福祉に関する話をしてたんだよね、
1: うん
0: うん、なんか低身長症の人の特集で、
1: うん、
0: そう、それでちょっとコメンテーター的な感じで話してるので、
1: うん、
0: ぜひ皆さん見ていただけたらなと思っております、はい、で意外とみんな出てるんだね、なんかたびたび、
2: なんだかんだ
0: なんだかんだ出てるんだね。
2: たまたま、うん、あ、この日空いてるから、
1: うんうん、
2: 撮影の、あ、オーディションがあるじゃないですか、うんうん、それに応募して受かったからよし行くみたいな感覚だった、うん、ですね。
0: MV の撮影とかってさ、なんかどんな、うん、MV 出たことあるよね。
2: はい、あります。浪、ねね、ね、川大輔さん の、ね、あの声優の方なんですけど、ね、だからそれこそスターウォーズ今結構なんか今日渋谷でも展覧会やってたんですけど、うん、アナキンスカイウォーカーの声優

0: ってるんですけど、うんうん、その方の PV にも出ました。でもそれ一発撮り、うん、1個ミスったら全部撮り直しなんですけど、あの本人あのなんかこれ裏話、うん、あの振り付けの方が共有したのがその撮影の日の真夜中だから、うんうん、その撮影当日の午前0時とかに
1: ようやく何時間前とか
0: そう振り動画送ってきてて、声優さんやっぱ踊り慣れてないじゃないですか、うん、声優さんもやっぱ同じタイミングで送られてきたらしくて、だからもう声優さんがやっぱミスってしまって、もう何回も何回もめっちゃ撮るみたいな、ま
1: あ、それは苦労するよね、うん、
0: しかも一発撮りだし ね
1: 一発撮りのものを直前ですごいね、でもね
2: それはねよくやりきったって感じ
0: で、で俺もあの早替え、うん、20秒30秒で早替えした、うん、最初なんか警官の格好してるんですけど、うん、その後にダンサーっぽい格好するっていう、うん、一瞬で着替えて、
1: なるほどな、カロカロすごいね、出てるね結構ね。俺ミュージックビデオってなんだかんだ
2: ないです、
1: この間が初なんだよね、あの大丈夫の曲で、
2: うんうんうん、
1: あれも自分たちで作ったものだけど、
2: ウエさんの曲ですね。そうそうそ
1: う、だからいいなと思って。
2: ミュージックビデオね、僕も一個だけあるんですよ。あのエマノンっていうアーティストの方のバックで踊らせてもらったんですけど、うん
1: はいはいはい、
2: メンズ4人探してますっていう声かけの仕方であのオファーが来て、真夜中ですね、夜中。
1: なんでみんな真夜中な。
2: いや、なんか駐車場をこう、うん、なんだろう、駐車場で撮影がしたいと。
1: あ、人がいない状態でね。
2: そう、うん、で、あの暗いシーンが多いから、あの夜中の撮影で真冬だったんですけど、こうダウンコート着ながら、うん、凍えながら朝まで、
1: うん、
2: 撮影っていうのは1回だけありましたね。
1: うーん、みんなすごいね、出てるね。
2: 随分昔ですけどこれは
1: ね、だからもう僕たちのことをぜひ皆さん探していただけたらなと思います。
2: それでは7時台のラストソング、グリーン愛しき君へ。

0: 東京ファンゾーモンから生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、じゃあ最後にもう一度宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627という全国大会を開催いたします。はい、その予選大会に先立ちまして、5月24日日曜日3時から5時で、ヒップホップをやっているカリムさんというダンサーさんに、ワークショップの講師をやっていただき、6月7日日曜日2時から4時であやねさんというブレイキングをやっている方ですね、
0: はい、
1: で最後に6月27日2時から4時で木村素子さんというかフリースタイルの方ですね、
0: うん、
1: はい、あでもう一個、7月11日に土曜日に1時半から3時で木村素子さん、3時半から5時であやねさんという方にワークショップをやって、我々ソーシャルワーカーズは東京の 共同オーガナイザーとしてやらせていただきます。場所は千駄ヶ谷コミュニティセンター、どれも千駄ヶ谷コミュニティセンターでサークルホールという場所で開催させていただきます。はい、ということで駆け足でしたけども、
0: はい、盛りだくさん。
1: カロちゃんどうでしたか？
2: いや楽しかったですね。
1: まあ8時台もカロはいてくれない、引き続きよろしくお願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もお聞きいただきありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
1: 県北中が泣いた
2: 期間限定の復活、
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた、
4: 笑いあり涙ありの60分、
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。

0: I'll be back。
1: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
2: 大輝の
3: インクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと。

0: ございまして、こんばんは。ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週はゲストをお迎えしてお送りしております、自己紹介どうぞ。
0: 張り切って、
2: こんばんは。ソーシャルワーカーズメンバーのカノです。よろしくお願いいたします。
0: 7時台と別人
1: だいぶ砕けましたね。
2: やっぱ二重人格だと思われ
0: ちゃう。お、大丈夫大丈夫、いいテンションいいテンション、
1: いいね。
0: はい、7時台に引き続きカノに登場してもらいましたけど、はい、どうでしたか7時台は。
3: いや、たくさん喋れたんですけども、やっぱ、やっぱ緊張しますねラジオは、
0: なるほど、喋り足りないということで、また8時台もどしどし聞いていこうと思いますけども、まあカロと僕はね、あのスタジオで会うのは初めてで、いつも僕がいない時にピンチヒッターで出てくれてたっていう印象ですけども、ね、いやでもなんかいつもの話してる感覚と変わんないから、僕はあんま、
1: あ、本当ですか。
0: うん、全然緊張も何もない。
1: カロが緊張してる、
0: してんな、なんか飯食いながら話してる時と一緒の感覚ですけど、僕は
1: か、
3: いやー、俺はちょっとラジオだとやっぱ違うな。
1: でも緊張するけど、ラジオに出るとか、こう、うん、人と話すのは好きって言ってたもんね。
3: 好きだよ。
1: うん。
0: ねえ、カロはよく語るもんね。
1: うん、
0: ね。
3: 語るよ、自分語りやったら普通に語る
0: んですよ。
3: ラジオはちょっと別件ですよ。
0: 別件別件なんだ。ねえ。
1: いいよ。
0: まあ、8時台も引き続きよろしくお願いしますね。
3: はい、お願いします。
0: はい。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はカロセレクトの2曲からスタート。

0: way. Inclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲は何かご縁あったんですか？
2: ご縁あると言ったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます。

0: ます、うん、でアウルシティのエンバーズに関しては、うん、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、はい、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、うん、あ一緒に歌ってる男性の方なんですけど、
1: 懐かしいな、
0: まあ、ずっとそっから2000何年だ13年とかかずっと好きで、うん、でこれもエンバーズ、まあ、年少って意味なのかな、あれもうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がっていこうよっていう、まあ、僕の中のファイトミュージックですね、
1: いいですね、うん、なるほど、はい、ということでですね、
2: はい、
1: 話は変わりますけど、
2: はい、
1: この間大学で講義してきたんですけど、
2: うん、
1: あの母校の大学で、
2: うんうん、
1: まあ、4学年合同の授業で、卒業後の生き方っていうのでテーマで、
2: 卒業後の生き方、はい、もう深そうな、
1: そうそう、それをテーマにちょっと講義やらせていただいたんですけど、うん、
2: はい、
1: なんか一人授業終わってから、うん、泣いちゃった子がいて、
2: うんうんうん、
1: 感動しましたっていう意味でね、
2: うん、
1: なんかそのいろんなことが起きても前に進む大輝さんを見てみたいな、
2: うん、
1: 言ってくれたんだけど、なんかでもう一人もなんかすごい励まされましたみたいな、今すごい夢がなくて困ってるんですけどみたいな、就活がとか言って、うん、そう二人ってさ、うん、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
0: 僕が教員やりたかったんですよね、
1: うん、
0: 公立の、
1: うん、
0: ただ僕もともと国籍中国なので、
1: うん、
0: 公務員なれないんですよ、
2: うん、
0: 日本の仕事だ、国の仕事だから、
1: そっかそっか、
0: でそれを大学1年2年生の春ぐらいにちゃんと知って、
1: うん、
0: もう講義終わった後に、
1: うん、
0: 大学の教授から多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、あってまあ夢、まあ、そこで一旦ぶっつんで、
2: うん、
0: 途絶えて僕の中では、うん、だからこそやっぱ自分のサークルは日本一のダンスのサークルだからもうそっちにのめり込んじゃえってなって、うん、履修してたそのなんで教職そう、教職課程をすべ、うん、教職課程科目をすべてもう蹴って、
2: うん、
0: もうダンスにそっからのめり込んだ結果、
1: うん、
0: 一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、
1: うん、
0: で自分の先生からも代行、
2: うん、
0: そのダンスレッスン代行いただけたりとか、
2: うん、
0: まあ、さっきの出演の話もそうなんですけど、うん、ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのがありますね、
1: うんうん、似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうね、
2: うんうんうん、
1: そうそうそう、そこから消去法でダンスしかなくなったけど、うん、ソーシャルワーカーズにつながったし、
2: うん、
1: そう結構カロの過去って結構似てる部分が多くてさ、なんか何々があるから、で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技キャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、その中で俺もダンスにのめり込んだ、余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、
2: うん、
1: そう、まあ、そこは似てるよね。まあ、春坊はね高校卒業でもう社会人だったけど、
2: そうですね、なんか
1: どうだった？
2: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、
1: うん、
2: ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に言い続けてたんですけど、
1: うん、
2: まあ、お金もかかるし、
1: うん、
2: 将来的にどうなんだっていう、なんか、まあ、現実的なところを考えて、
1: うん、
2: まあ、自分も諦めた、
1: うん、
2: それで、まあ、まあ当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでおすすめしてもら
1: った。家族からだったんだ。
2: そう、なんかまあおじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、
1: うん、
2: なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、うん、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、うん、まあ、時期も時期だったんで、
1: うん、
2: じゃあそうしますって言って、
1: うん、
2: 始めたのが介護だったんだけど、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えよう、うん。

0: ようって自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
1: なるほどね。
2: えカロはさ、うん、その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、うんうんうん、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
1: いやーでもやっぱりもうポッキリ折れた、完全にもう、まあいい意味でももうスパッて、あ、うん、もう教員やめた、もういいやって、
0: うんうん、
1: まあもう諦めもう完全に、うん、もういっか、うん、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、あの本当に頑張んないと、
0: うん、
1: 結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、うん、初心者全員辞めてっちゃったんですよ。2年生上がったタイミングで、
0: うん、
1: 大体辞めてっちゃって、
2: うん、
1: で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われた、
0: うん、
1: けどやっぱ心のどっかでは、うわなんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、よかったよなっていうのは、
0: うん、
1: 自分の中ではちょっとはある、
0: うん
1: うん、
2: 今もし大学行けたら行きたいと思う？その授業を受けられるっていう環境だとしたら、
0: うん、
1: 受け直したいか、
2: そうなんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどう？
1: いやちょっとと迷うね。いやでもね、うわ半々かな。あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、うん、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし別々で特別支援級もなかったんですよ、
2: うん、
1: で7年経った今全部合体して、
0: うん、
1: 特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れる、
0: ね、
1: ってなって、多いって思って。俺、あと1年遅ければ、遅く入ってたら、特別支援の。
2: 教員免許？
1: そう、取れたんですよ。
2: そういうタイミングあるよね。
1: それだったら頑張れたのに、とか、やっぱ思う。
2: 俺も4年生の時の1年生から小学校教育の、初等教育の免許を取れるようになったとかって。やっぱあったもん。
1: あるかね、うん、だから。
2: 始まりは小学生の、あの小学校の先生になりたかったから。
1: そうですね。だから。
2: タイミングってあるよね。
1: ねえ、だから今、もしなんか教員になりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな。
2: 今、履修科目制っていうさ、制度があるじゃん。あの、卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか。
1: 通信でね。
2: そうそうそう、通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし。なんか、俺最近大学行こうかなと思ってるんだよね。
0: マジですか？
1: え？
2: なんか、そう、なんか何を学びたいかって言ったら、経営学をちょっと、
1: ね、
2: 全くそのスポーツだけをやってきたけど、この体になって、
0: うん、
2: そうそうそう、まあ生きてることもたくさんあるんだけど、うん、教員免許取ったことも、
0: うん、
2: そうそうそう、ただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思った時、やっぱ勉強方法ってさ、
0: うん、
2: 本読んだりとかはできるけど、やっぱ話を聞いたりとか、
0: うん、
2: なんかそういうのも結構大事で、なんか、そこの間うちの、それこそ母校で来た時に、モグリで来ればいいじゃんって。
0: モグリ、あの、モグリって何ですか？
1: だから、だから、本当はその学生じゃないんだけど、うん、あの、受けに行くっていう。だから、あの、別に出席取ってないからさ。
0: あ、大学？
1: あの、
2: 場所、
1: 授業によっては。授業によっては、その必修科目じゃなかったら、みんないろんなもう、100人ぐらい受けてるわけだから、もうモグリに行っても、全然違和感ないっていう意味では、
2: そうそうそう。
1: よろしくないけどね。
0: よろしくないけど、そういうこともできる。
2: そういうこともできるよっていうのって、そう、最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんか、どうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、そうそう、そうなった時になんか、その教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、まあ今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、そう。なんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかさ、
0: うんうん、
2: そう今経営のことしか頭にないんだけど今
0: そうなんだ、
2: 今数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、うん、これやればいくらでみたいな、
0: そう
2: そうそう、だからちょっと興味あるんだよね、
0: うん、
2: そう、あの母校の大学に経営学部あるから、
0: うん、
2: さあそこにちょっと受け直しに行こうかなとか、
0: うん、
2: そうそう、手術終わってね余裕ができたら、
0: うん、
2: だけど、
0: うん、
2: ちょっとだけね考えてんだよね、
0: もういいですね勉強。
2: 逆に大学行けるってなったらどう？
0: ええー、

0: 浅はかですよ。浅はかですけど、サークル入りたいです。
1: ちなみに俺のサークル、あのインカレっていう、インカレだからどの大学のサークルでも入れるのね、うん、その中に全然あの大学行ってない子もいた。
0: ああえそうなんだ。
1: いた。
0: いやなんかけど、
2: あ高卒でってこと。
1: なんならそのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、うん、あの浪人な1年勉強しながらそこにいるとか、そういうわけわかんないすんごい子たち。
2: でもインカレってそういう意味では選択肢が多くていいね。
1: うん、うん、全然いた
0: いやなんかサークル入りたいです。何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、うん、やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見ると、うん、いいなって、うん、単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、うん、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、うん、結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ自分的には、うん、今5年目ですけどイベント運営、うん、けどこうサークルを通してつながった方とか、その、うん、サークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、うん、なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな、今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、ね、あと遊びたいみたいな。みんなより4年間遊んでる時間が短い。
2: でも大学って遊べた？
1: 遊べたな。あ例外です。あのコロナだったから2年間
2: あ、
1: うん、
2: あそっか。
1: そういう意味では、ね、あの大学生活はなんか2年弱、うん、俺は大学生してないな、うん、さす、うん、その1年生は、うん、いやそう生活すごかったですよ。あのめちゃめちゃダンスやってた時、うん、朝8時から1限から5限まで1限から4限まで授業受けます、うん、はいダンスサークル6時から9時まで行きます、うん、9時から、うん9時からバイトってことはなかったけど、そっから23時から深夜練、うん、朝6時まで、
0: うん、
1: 次1限8時大学、
0: うん、
1: 次4限までだから4時まで、大体4時まで、そっからバイトみたいな、うん、そんな生活を毎日繰り返した。
2: あでもあるよね、わかる。夜勤明けでそのまま練習行くのあったの、練習とか授業行くの。
1: だからあの一瞬で溶けたっちゃ溶けた。
0: でもさ、こう振り返った時にいい思い出でしょ、青春したなみたいな。
1: なんか他のみんな、他のサークルとか他の大学生がどういう生活し方をしてたか分かんないけど、うん、大学入ったは暇だなっていうよりかは、うん、全然やっぱいい過ごし方したなとはやっぱり思います。
2: 俺も124単位で卒業っていうのがあるじゃん、なんかそういうの、
1: うん、あります、ね、あります。
2: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、うん、俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、うん、なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、うん、あの授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から、うん、あの興味ある授業を、うん、そしたら250単位取ってたんだ
1: よ。はい。へ2倍じゃないですか。
2: そうそうそうそうそう、まあ、そういうね姿もあったりとか、うん、なんかあって今があるんだけど。
0: なるほど。
2: そうそうそうそう、だから本当大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
0: いや
2: なんかいろんなものがあるっていうかね、うん、なんか高校ももちろんそうだよ、うん、だからいろんな選択肢がある場所だし、うん、それを生かすか、ね、どうするかは自分次第だけど、うん、なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね。
0: うん、うん、いやいいな、行きたいな、なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が
2: 強まる。うん、何歳からでも行けるし、
0: うん、
2: そう本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
0: うん
2: うんうん、
1: なんか学びたいことがあったら全然大学行けばいいし、
0: うん、
1: なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、う
0: ん、
1: やっぱり
0: いろんな経験は増えるよね。
1: うん、
2: そうそうそう、人との出会いもあるし、
1: うんうん、別になんか就職先もその大学だから俺の場合だったら教育だけど、まあ、結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、

0: 福祉学んだけど IT 行きましたとかそういう方も全然いるし、
1: いいね、
0: やっぱそういういろんな人がいますから
2: ね。俺教師になってなかったら高大とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、
1: うん、
2: ね、そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になっていることを祈っております。
1: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。では一旦曲に行きましょう。

0: 門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来、緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。はい、まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です、
0: うん、はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しく、ね、片手を使わないという制限、うん、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですかカロー君、このルールを提案してくれた、
3: うん、いやこれで例えばロッキンやる人、
1: うん、
3: ワッカーとか、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そうだよね。
3: まあそのジャンル限らずなんですけど、うん、絶対面白いと思います、
0: うん、いいですね。はい、7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね DJ タイムもあって楽しみながらできるかなと思います、うん、はい、優勝したらですね1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、うんうん、チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、うん、そして他にも個人賞もね、賞状や賞品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います、詳細はですねソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います、うん、はい、皆様からのご応募お待ちしております。
3: お待ちしてます。
0: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、
1: お
0: インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、うん、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催のイベントでですね、うん、来年1月30、31ですね、うん、初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうと、うん、いうことを開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップを開催いたします、うん、で東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんというヒップホップをやられる方ですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日、あやねさん、ブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で6月27日木村元子さん、2時から4時、7月11日13時半から15時で木村元子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、うん、盛りだくさんのワークショップがあります、
1: はい
0: はい。まあ、インクルーシブダンスの全国大会っていうか、もう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、うん、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
1: はい、
0: もう64人かな、
1: おー
0: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもうチームを作るんで、
1: うん、
0: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて、大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、 もちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はねどう集まるか、今のところ20名弱がエントリーされてますけど、
1: もう集まってるんですね、
0: はい、集まってます、はい、いやどうなるかね、僕は全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選の、うん

ジャッジと、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、うん、はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね、うん、そう、ルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、うん、そうだから何チーム集まるかなっていう、うん。

0: 条件、
1: なるほど、
0: やっぱりインクルーシブダンスなので、うん、っていうのが条件でっていうのがあって、そう、うんうんうん、で予選があるから、うん、で予選は、オンライン予選もあるので、うん、制限がないんですよ、つまり、うん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
1: そんぐらいいたらもう熱いですね、
0: ね、
1: うん、
0: そう、なんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
1: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるということですもんね。
0: そうです、そうです、そうです、だからもうぜひリオでもね、群舞でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ、大会ってなるとさ、まあまあちょっと重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあダンサーじゃないですか、
1: はい、
0: バトルとコンテストどっち派っていう話をしたいんだけど、
1: いやもうカロハルキは対立じゃないですか。
2: 対立だね。
0: なんで対立しちゃうの。
2: まず
0: カロはもちろん
2: バトル派、
0: うん、
1: 僕は
0: 今も出てるもんね、
2: 今も出てるけど、いやこの間3オン出たんですけど、うん、ランダムで3オン、うん、まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を深く探れないんですよね、
1: うん、
2: 相手のせいにあんましたくはないけど、
0: うん、
2: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、うん、ただ自分が負けたら普通になんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
1: うん、
2: そういう感じなんですけど、コンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか、
0: うんうん、
2: それがね、だ本当に
0: 今だるいって言おうとしたでしょ。
2: 違う違う違う、大の苦手って言おうとしたんですよ。
1: 大の苦手
2: だるいなんて言わないよ。大の苦手も苦手よ、もう、うん、
0: 振り揃え
2: しかも緊張するし、うんうん、なんかやっぱミスるから、自分がやっぱミスっちゃう、でも他の子は、まあ、やっぱなかなかミスんないから、うん、やっぱミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、それこそその自分が大学のサッカー優勝した時、うん、もう予選実は初っ端大ミスかましてもうその後本当にバット入っちゃって終わった終わったみたいな、予選落ちた落ちたみたいな俺のせい落ちたみたいな感じになって、まあなんとか上がってで決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロ、まあ、本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
0: なるほど、ね、
2: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
0: なったんだ。
2: もうやらん、
0: あ、
2: まあとか言っときゃやっぱダンスディライト、日本一のコンテストのやっぱさ、いろんなダンサーの作品を見てると、うん、踊ってみてえなとは思うけど、
1: うん、
2: コンテストの辛さを知ってるとね、やっぱ、
1: うん、
2: やっぱそれが下手したら大学サークル、そのサークルじゃないんですけどチーム組んだことあったんですけど、うん、組んで3人で頑張りました、その後仲悪くなっちゃったんですよ。
0: そうなんだ。
2: 仲悪くな、なんかあんまやっぱ相性良くなかった、
0: そういうことも起きるんだね。
2: そういうこともあるし、まあいろんなチームではそういうことを聞きますし、うん、
0: ね、
2: やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、うん、だからそういう意味ではコンテストはあんま好きじゃない。もうソロでバトル出て、まあ、半分いったら自己満になっちゃうけど、
1: うん、
2: 自分のね、
0: 成果としてね、
2: そう、うん、やるって感じですかね。
0: ハルキは、
1: 僕はね、だからコンテスト派ですよ。
0: お
1: いや、なんか最近はこう、まあ、バトルとはまた違うんですけど、インプロみたいにこう即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、うん、やっぱなんかコンテストってなると1ヶ月2ヶ月とかもっと長い期間使って、うん、こうみんなで一つのものを作り上げるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 僕はまずその過程が好きなんですね、
0: うん、
1: でさっき本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか。意見っていうか、うん、そういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、うん、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、
0: うんうんうんうん、
1: なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ。でそれがまあ発揮できたらまあ評価につながるし、まあ、できなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか。僕はそこが好きなんですよ。
0: なるほど。まあ、まあそれがダンスの面白い選択肢のね、選択肢の多さですけどね、
1: うん、
0: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白かったです
1: 、はい、ちなみに大輝さんは？
0: 俺は両方好きです。
1: あ、両方
0: 好き、はい、どっちも緊張感あるんで好きですね。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。おっさん高卒で就職しました、で後悔しました、で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。

0: した。二人とも良かったと思います。でも、各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまた、ということでメッセージいただきました。
1: はい。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい。ということで、2時間続けてカロ出演してくれましたけど、うん、どうでしたか？
2: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
0: 逆にね
1: 緊張はこう解けた？
2: いいよ
0: 緊張はするけど、
2: やっぱ話すのって楽しいよね。
1: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
2: うん、
1: ね、またぜひ遊びに来てください。
2: はい、うん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
1: 諦めた先にも道はある。歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
0: ハルキでした。
1: またね、
2: バイバイ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ、
0: 下山ハヤト始めました。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
5: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
6: FM 丸々高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番

0: さあ皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当私田部井徹と
1: 下山隼人が
0: お送りをさせていただきます。さあ、リターンズになりまして2回目の放送ということになります。リターンズになった場合は準レギュラー2人体制ということで、今回は2人準レギュラーの先生を来ていただいてますのでご紹介しましょう。まずは教育空間北側の北川剛先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、そして福島茂雄税理士事務所の福島茂雄先生です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ずいぶんテンション低いですね、2人とも、ね、
1: 低いね
0: ずいぶん
1: みんな疲れてるね
2: 5月疲れるっすね。
1: 疲れる。
2: 5月頭は
1: 怖いね。ゴールデンウィーク後とか考えちゃうと思う。怖いね社会人としては怖いね。
2: 持つかな。
3: 4月めっちゃ忙しい。俺この 今日収録やってるけれど、収録の後この後俺東京行くからね。
1: ああ、
3: うん、忙しい。
1: ずいぶん田舎で撮ってますね
3: ふっかちゃんですからFM。
0: さあということでね、前回はですね、まあ、復活祭ということで、はい、全員集合でお送りさせていただきましたが、まあ、久々のこうラジオというところでどうでしたでしょうかね。
1: 全然慣れてないよね。
2: いや慣れてないというよりは、なんかもうあれ 何話してたっけみたいな。
1: そう
2: どういうコーナーあったっけみたいな。
1: そもそも何年ぶりだっけっていう。
2: あ、確かに
0: 2年半ぶりなんですね。
1: 2年半ぶりですよ、
2: うん、そんなに。あ、そうだから さっきのオープニングなんですかあれ。
0: いや久々に聞いた。
1: いや俺も久々に聞いた。
3: あったな。
2: ありましたっけ。
3: あったもう何かの時に使ったんだよ。
2: 8番ライトってもうギリじゃないですかレギュラー。
1: いや謙虚さが出てるな。
2: そういうことか。
1: 謙虚さが大事なんだよ。
2: そういうことっすね、うん、
0: でもだってこれ多分ね最後の半年ぐらいはこれだったんですよ、
3: うん、そうだね。そう
0: か、6月から9月まではこれの毎月変わるんだけど、ね、
3: そう
0: 6回7回8回9回っていう形で
3: 作ってもらったんだよつってニヤニヤしてた田部君思い出したよ
0: で下野さんに、何番のどこがいいってポジションって聞いたら、8番レフトってライトか
2: 8番ライトね。
3: ライパチ君だ、
1: まあ、やっぱここ基本だよ。
2: 基本っすね。
1: こっから下克上だから。
2: そうライパチ基本っすね、
1: 基本。
0: さあということでね、今日は1時間、収録放送で、みっちりでいきたいと思いますが、まあ、前半はですね、いつもの通り居酒屋トークのコーナーということで、テーマは決めておりません。毎回そうなんですが、まあ、ちょっとね軽く僕の方からまあ、ゴールデンウィークも含めてですね、ジャブっていうかですね、はい、出させていただきますので、それをもとにですね、まあ、お酒はないですが、まあ、居酒屋トークを繰り広げていきたいなというふうに思っております。
1: 相変わらず今が打ち合わせだから
3: 本当に今聞くという
1: 、もうそうなんだ、ノープランで来てるからね
2: 俺だって本当にドア、さっき、FM ふっかちゃんのラジオのドアを開けて、ここ今、何秒後ぐらいか踏んじゃねえ、
3: それは遅刻してくるあんたかも
1: しれないでしょ。プロでも打ち合わせするよね。
2: そう、絶対そう、
0: 前よりもひどいのは紙すら置いてないから台本もないしね。
3: 本当だよ、本当に手ぶらだもんね、すごいね
2: 本当に。
0: そして後半はですね、いつもの通り下山隼人のどんとこいのコーナーということで、今回の、まあ、下セレの曲、テーマはですね、郷先生が前回ね発表しましたが、春ということで、春に下さんが聴きたい曲
2: ね、
0: はい、これをですね、皆さんに当てていってもらおうということでございます。どうですか下さん、久々にこう曲を選定するというか。
1: そうなんだよね、正直な話、今歌聴いてない。
3: あ、
1: 全然
3: 情緒不安定で。
1: いや、そういうんじゃなくて
2: 情緒不安定で
1: そんなこともないんだけど、
3: 聞いてらんないって、
1: 罵声しか聞いてない、
3: それは生活環境が悪い
1: そうだね。
0: さあ、そんな環境の中で下さんがね、どんな曲を選んだのかはこの後ね、発表していきたいというふうに思います。さあ、今日もね、元気よく楽しい1時間をね、皆さんと共に過ごしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお聴きいただければと思います。では下さん、いつも通りタイトルコールよろしくお願いいたします。
1: はい、それでは、久々のタイトルコールをさせていただきます。
2: なんて言うんだっけっていう顔してる。なんて言うんだっけっていう顔してる。
3: ここ打ち合わせないかな。
1: ここ
0: 打ち合わせしなくてもいつも通りですから。
2: いつも通りが
1: 2年半分で。
0: いや、教えて丸丸先生。
1: あ、そっちね。俺島前とのどんとこいって
2: 言いました。教えて丸丸先生。俺らは覚えてますよ。リターンズって言うんです
1: よ。
0: では仕切り直しで。
1: はい。
0: はい、タイトルコール。

0: よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ原曲タイトルコールやらせていただきます。教えて〇〇先生
0: リターンズ。この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
2: 教育空間北側は小学校1年生から中学校3年生まで5教科を年代個性に合った学習方法で指導します。グループ指導を中心に個別指導も対応、検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北側は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北側で検索を。
3: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業などさまざまなお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
1: 教えて〇〇先生。
0: 88.5MHz 深谷コミュニティ。そう言ってたな、言ってたな。
1: 開会式の時あれ聞くために、うん、俺は絶対もう開会式
4: 曲名知ってるんですかあれ。
1: あれカラオケで一番歌われてる。
4: 歌わねえでしょ。
1: ジャンボ尾崎か。やばくない。谷村新司今ありてるでしょ。
5: うん、すごい昭和で止まってる、ね。
4: それはなんかカラオケのその後のお客さんびっくりしますよ。それ履歴見て。
0: でもあれでしょ。全国の点数ランキング下さんが1位なんでしょ。
1: まあまあ間違いない。基本的に3人ぐらいですから。全
4: 国で。そういうことか。
1: そんな中では情熱が違うから。
4: 確かに。う
1: ん、まあ。そうなんですけども、うん、まあ、今回ねリハビリがてらに私もちょっと浅い歌になっちゃうんですけど、
4: 浅いんだ
1: やっぱりここから始めようっていう、うん、元気が出る、
4: はい、
1: 歌、
0: うん、では何の曲でしょうか。
1: ヒステリックブルーの春、まあ、スプリング。
0: おお、なんかちょっと意外な感じがする。
1: 意外すぎるでしょ。
0: ちょっと意外する、う
1: ん、なんかね、
4: なんかあったんですか2年半で。
1: 2年半であったんですよ。やっぱり
5: それ春で検索かけたらそうなったんだけど。
1: いやいや違う
4: 春の一番上のやつ。
1: 違う浅いんだけど、なんていうかな、あれがいいよね。そういう時にはこ
0: う。これやりたいだけだ
1: な。そうそう、まあ、あそこだね。まあいろいろ子供の野球とか見てて、まあ、そういうフレーズがなくて、
0: なるほど。では下野さん曲紹介お願いいたします。
1: 正式名わかんないんですけど。ヒステリックブルーの春。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。
1: これ、
2: いや音楽がいいね今のもアマちゃん、
1: アマちゃんいい、今流してるとこここだけですよ多分
2: しかも踊ってんの俺だけでいやでもさっきの歌リンドバーグいいね、
0: 違うから
2: ヒステリックブルーいや非常にいいよ
1: いや爽やかだったな、
2: すっげえ爽やか、あ、ね、これ売れる要素あるよね、
1: 何なんですか売れる要素さっきからずっと言って
0: るんですけ ど
2: 売れてるんです
1: けど、売れてるんです。
0: でも久々に聞きましたね、
2: うん、久々に聞いた、
1: うん、声いいですよね、
2: 声いい、
0: 1999年だよ、
3: いうことでいきますよ、
1: うん、2000年もんだから前だ、
0: そうだそうだ、うん、そうだね、
3: インデロゼロ忙しか
0: ったの、TM オペラ王がね派遣した時ですよ。
2: あ、そういう時期、そういう時期、競馬塾で行くとね、
0: 競馬塾で行くとそういう時があります。あ、さあということでね、下さんが選んだ曲はヒステリックブルーの春スプリングということだったので、うんうん、さあこの曲が誰かが選曲してきているかどうか、まあ、この後のね、はい、下山隼人のどんとこいでその辺のね、はい、あの正解発表をしていきたいなというふうに思いますが、さあここからはですね居酒屋トークのコーナーでございます、うん、はい、はい、こちらも打ち合わせゼロでございますが、はい、まあ、ここからですね10分間ぐらいは本当にまあフリートークしていきたいと、
1: うん、いやもうずっとフリートークだから分かんない、
4: そうそうそう、フリートークしてくださいってのも困るんだ
2: よ、ね、ちょっとね俺一個あるんだよ、
1: あるんだ、
2: 一個ある、はいはい、この春でさ、うん、さっき言ったけど春の選抜高校野球あった、はいはいはい、もうこの2年半こう休んでる間に、うん、まあ野球ね、はい、野球のことなんだけど、まあ、うちの子と同じチームだった子が、うんうん、正直今回の、
1: 選抜ですか、
2: 選抜優勝投手です
0: 。あれ今回
4: 投手
0: 大阪桐蔭、
2: 大阪桐蔭
0: だよね、
1: 桐蔭、はい、
0: 桐蔭の優勝投手ってすごくない、
4: すごいね、深谷から出てるってこと、
2: 埼玉です、
4: ね、あ埼玉、あ、
2: でなおかつそれはこの間の話、はい、じゃあ一個前の夏の甲子園、うんうんうん、なんとここにゲストで来た、はい、うん、高部さん、
0: はいはいはい、
2: その息子さんが、はい、静岡で甲子園出て、プロ注目、はい、ビッグ4って言われてるんですよ、
4: へ
1: え、わかる
4: わかる、
2: すごいでしょ
1: いやいやいや、その人の顔、その子のわこの顔わかる、
2: わかるでしょ、
1: ビッグ4は、
2: ビッグ4の、
4: へえ、
2: こんだけ身近でゴロゴロ甲子園行ってるんですよ、
1: すごい、
4: すごいね、すごい番組だね、
2: びっくりだよ俺も、うん、ゲストが来てたんだから、
1: 志麻さんの息子はまだ
2: バカやろお前、もう秘密兵器だろ、まだ早いだろみんなができた後に出てくるから、
1: あ、そういうことか、
2: 当たり前
1: 最後の、
2: うん、今温めてくから
0: でもビッグ4のメンバーはもうスカウトの中にはもう入
2: っ、もう全員プロ行きますって言ったらいける
0: レベルなんだ、
2: あとは大学行くかプロ行くかとか、
1: なかなかないですよ、この時代とか4人がそう、こんなにすごい投手が4人集まるから、
0: あ、そうなんだ、
4: だもう、そうすげえんだ、
2: だからもうアンダー18日本代表、うん、あ、この間合宿がありまして、もうそこにうちのチーム出身、うん、3人選ばれてます
4: から、あ、そう、それはすごい、
2: すごいよね、
1: すごい、
2: このさ、それは罵声しか聞いてませんよ
4: なんで罵声が生まれるんだそこで、うん、応援しやれよ
2: いやいやいや練習
4: で、あ、練習でね、あ、

0: それはねちょっとスプリングで、うん、春でね、うん、癒されたいよね癒されたいね
1: でも春にこの話したら夏もこの話するでしょ
2: いやいやそんなことないよ夏は夏のハーモニーがあるから
3: 毛色が違うんだね
2: 毛色が違うから夏は涙だから
1: あそういうことか、うん、あでも1ヶ月しかないんですもんね
0: あ、まあ、3ヶ月の放送なんで、うん、まあ、延長するかどうかはまたまた後の話なんです
1: が、うん、そういうのも決まってないんです、ね、
0: 決まってないです、うん決まってないです。
1: シナリオもなければ、ま
2: あ、皆さん
1: 終了
2: 穴埋めだからこんな人気番組が、うん、
0: ちなみにこのドラフトって、
2: はい、
0: これいつ頃からこうドラ、うんうんうん、あの注目されていくんですか。もう高校1年生の時とか2年生の時とかから、
2: まあ、だから高校1年でもう試合出て目立ってれば、ね、まあ、ドラフト候補ですよね。
0: あもう、
2: まあ、3年になった時に、まあ、故障とかしなくその順調に育てば高部君の場合は高2での夏の甲子園出てたんで、
0: うん、
2: もうそこから注目されてますよ。だその1年間今度3年生の夏が最後ですけども、まあ、そういったところで、まあ、ドラフト候補、うんうん、プロ注目、
0: うんうん、
2: 知ってる、
3: うん、
2: プロがちょっとでも見ればプロ注目だから
3: そうね、どんぐらい注目してるかは関係ないじゃ
2: ない。ちっとでも見たら注目しちゃうよ
3: そうだね、両目でピントが合えば注目だもんね。
2: ピント合ってればね、
3: うん
0: う
3: ん、
0: そう考えると下本さんちの息子も、うん、もうそろそろ高 2?
1: あり得るな。
2: 高2、今高2ですね。
0: ですよね。
3: まあ、花開くね、うん、
0: でこれでね、うん、まあ、この春夏とか甲子園出てくれば、うん、可能性は出てくる可能性も。
2: そうですね、まあ親はドラフト候補ですよ
0: 吉本の
1: ドラフトビールじゃねえっすから、ね、
2: まあ本当一握りですよ。
1: そうですよね。
3: そうね、
2: 本当にすごいことなの、うんうん、
1: 本当にすごいですよ。
2: びっくりした、身近にね、そんな人がいるなんて。
0: でもそんだけさ近くにいれば、なんか夢広がりますよね、
2: う
0: ん、
3: 広がるね。
0: じゃあうちの もしかしたらあるんじゃないかとか。
2: もう何ですか、ね、去年の夏ですか、
0: うん、
2: バリバリ甲子園行ってきました初めて。
0: あ、
2: うん、
0: 応援に
2: 応援に、自分とこの高校が出てないのに
1: 何も関係ない。
2: もう
0: そういえば太郎さんも行ってたっすもんね。
2: 行った、
3: そこ甲子園に
2: 声かけて、
3: 行った、
0: うん、いやちょっとね楽しみですね。だから、うん、今年の夏も埼玉からね、うん、まあ、どこが出ていくのかもそうですし、うん、そうですよね、まあ、その辺のね身近な、ね、
1: 確かに
0: ね、選手たちも出てくるのかどうか。
1: 4月の終わりあったじゃないですか。
2: うん、
1: どうだったんですか、出てますか。
2: まだ今やって
1: る 今最中ですけど、
2: あの故障明けです
1: 余計なこと言ってしま
2: った。 やっとブルペン入りました
1: あ、それで温めてるんですね。
2: 温めてます。
0: 夏に向かってですか。夏に向かってぜひね、埼玉テレビ注目していただいてもしかしたらっていうのがあるかもしれませんからね、ぜひ ね、注目していただきたいなと思いますが、こんな感じでこのコーナーはテーマはありません。
1: どんな感じ
0: で、もう居酒屋トークのコーナーなので、う
2: ん、全てが浅いよね深掘りしない
1: と本当に。
0: いや、あんま深掘りしたくないでしょまあ、こういうコーナーなのでね、皆さんと一緒にこうね聞いていただいて、聞き流していただければ幸いかなというふうに思います。はい、以上居酒屋トークのコーナーでした。
4: 教育空間北川は小学校1年生から中学校3年生まで、5教科を年代、個性に合った学習方法で指導します。グループ指導を中心に個別指導も対応、検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北川は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北川で検索を。
2: 下山隼人のドンと来い。
0: さあ、ここからは下山隼人のどんとこいのコーナーでございます。改めてね、このコーナー説明しますと、テーマに沿って下さんが選んだ曲をみんなで当てていこうというコーナーでございます。
3: なんだそら、
1: なんだその自己中心的なやつ。2年半ぶりに聞いても自己中心的な
2: そうだって寸前で決まるからねなのに皆さんは1週間前に送ってきてるんでしょ。
1: かわいそう
2: でもしてる。打ち合わせも何もスタジオも入ってないから、何が来てるか俺も分かんない
0: でもね、この2年半やってて当たったのは4人だけですから、
3: うん、ああね、そう
1: ぴったり当たってるのは、
0: そうぴったり当たってるのは4人だけ。
1: やっぱ誰が当たってたでしょうっけ。
0: ふっかにゃさんが当たって
1: た、ふっかにゃさんが当たってた。

0: 絹醤油さんがあったら
1: なかなかないですね。いらっしゃいましたね、絹醤油さん。
2: だからやっぱり自分にさ、はい、ぴったり合う人間っていうのはさ、うん、世の中いるんだよ。そうだからそんな結婚も早まっちゃダメ。
3: 何の話
1: 誰に向けて、ここにいる人全員登場人物既婚者ですけど。そ
2: うです、はい、わかりました。うちの嫁が多分出してれば全曲当たりますよ。
0: ああちょっと聞いてみたいなと思いますけどね。
3: さあ、自分を追い込んでるけど
1: ラジオでずっと黙っちゃうっすよね。
0: さあ、あとね、金正恩さんとかの他には、直って兄さんも当てましたね。
3: ああ、当てたんだっけ。
1: 直って兄さん当てたんでしょ。
0: はい、で、最後に当てたのがジェントルマン太郎さんという形でございます。そこの4人だったような気がします。
1: 懐かしい、全部ワードが懐かしい。
3: はい、懐かしい。
0: さあ、その中でね、今日もね、たくさんいただいています、実を言うとですね。
3: はい、曲数すごいね。
1: そんな。
0: はい、メッセージ数とすれば6通、
2: うん、2500人の中の、ね、6通吟味したってことね、は
1: い
2: は
1: い、7人中6人
0: でその他、まあ、曲としては2曲くれている方もいますので、なんで実際は8曲かな。あ、8曲でプラスで、ね、ちょっと時間があれば、準レギュラーの2人の先生のね、はい、もうちょっと予想してきていただいてますので、はい、それがどうなのかと。
1: あれですか。
0: あれです、
1: うん、なんか書いてって言われて、うん、収録前に、うん、何書くんですかみたいな。
3: ついでだよ、ついでよ、
1: 俺。ついで、ついで。完全
0: ついですよ、ね。メッセージがどのくらい来るか分かんなかったので。
1: あ、なるほど。
0: うん、それなので、まあ、保険として。
1: 保険とかね。
0: 君たち二人の。
3: よくこうなる、成り立ってんな。
1: 本当ですよね。
0: さあ、ということでね、まあまあまあ、そんな感じで進めていきたいと思います。では、早速いきたいと思いますよ、ね。まずはですね、トップバッターは、この方からいきたいと思います。ラジオネーム、ふっかにゃんさんからいきたいと思います。
1: トップバッター、ふっかにゃんさん。
0: はい。田部井さん、下さん、郷先生、茂雄先生、こんばんは。
3: こんばんは。
1: これ前回聞いてるってことですね、こう。うん、メンバー分かってるってことは。
4: そうだね。
0: シラフでの居酒屋トーク、戻ってきましたね。ということで、下セレも健在ということで、昭和歌謡に浸っていますと。おさあ今回は春に聴きたい曲、うん、さあこの幅が広くて悩むのも懐かしいと、
3: うん、あこの言い回しも懐かしいね、
1: 言い回しも
3: 懐かしい、
0: ユーミンかなと思ったけれど、うん、こちらのシンガーソングライターの曲で勝負ですと、
1: お、う
0: ん、いただいております。ではふっかにゃんさんが選んだ曲を聴いてみましょう。

0: カニアさんだな。
1: はい、カニアさんが選んだ曲は尾崎亜美の春の予感でございます ね、 ね、
0: すげえの
2: 深いな。だから言ってんの、
0: かわいそう。
2: それだから俺が今日浅いよって
0: 言ったじゃん。深いここまで考えてくる、かわいそう。
2: そ、深いだろ。
0: 深い、
3: すごい。どういう思考経路してんだろうね。
0: 本当にな
2: んで尾崎亜美だよ。
3: だからこの間出なかったから豊か清彦まさね、
2: もう尾崎って言ったらまさしでしょ、
3: うん、
0: でしょじゃない、
2: 豊か
0: じ
2: ゃない、立雄でしょ、で直道じゃない、
1: 三強だけど
3: 全部豊かは豊か、
0: 全部豊かは豊
2: かやっと豊かが清彦来てそういう感じだからね。
1: 深いな、
2: 深いな。
0: びっくりしちゃったな。
1: さあということでふかにゃんさんが選んだ、はい、尾崎亜美春の予感、まあ、うん、当たりはしなかったんですが、はい、これで下さんが刺されば、うん、ステッカーということになります、
2: はいはい、
1: では下さんどうでしょう。
2: 残念、
1: 残念でございます。久々に来ますね。
3: キリしてんの、
0: しかもちょっと早めでこんなに考え
2: て明るく行きたいですから。
3: そういうことか。
0: それで残念だ。
3: なるほどね。
0: 旗用句は今してないしな。
2: 一応寄せたんだ。
1: さあ残念ということでね、うん、深谷さんまた次回もですね送ってきていただければというふうに思います。さあ続いていきましょう。続いてはですねラジオネーム馬四郎さんからいただきました。
0: 聞いたことない、
1: うん、はい、こんにちは。そして初めまして。
3: お
0: お、初めまして。
3: この間の特番で捕まえたってこと。
0: あれですごい
3: すごいね。

0: 競馬大好き40代サラリーマンですと。
1: あれ、
0: 絶賛春競馬連敗中、
2: うん、
0: 下さんが、まあ、下山さんが前回エンディングで話をしていたゴール前でのさ叫び、はい、
3: うん、
0: 共感します
1: なるほど
3: いいね、見てるね、ファンファーレ見てるね
0: そのためメールをさせていただきました。
3: はいはいはい、
0: まあ春競馬当たらないと、
1: うん、
0: 本命が馬券内に来ても買い方が悪くてダメなんですと、
3: うんうん、あ、ファールチップね、
0: うん、なのでまずはこの番組で練習を兼ねて曲宛てに投票したいと思っていますと、
1: うん、全然違うけど
0: さあということで、ね、うん、この馬城さん、昭和、春、
1: うん、
0: 40代後半、調教軽めから推測してこの曲と。
3: ちょっと調教軽め、調教軽めって何です
1: か。いいね、いいな、いいな。
0: さあ、ではですね、馬城さんが選んだ曲、聞いてみたいと思うんですが、ちょっとこれサビで、
3: はい、
0: サビで聞かせていただきたいと思いますんで、はい、では聞いていただきましょう。

0: でとんでとんでとんで
1: とんで熊代さんヘビーリスナーでしょこれ嘘でしょ
2: これディープインパクトの歌でしょ飛んで回るって
1: 状況から見ないですよこれ
3: 状況から見らしいよさあ馬代さんが選んだ曲は円川ひろしの、はいはいはい、無双花でございます。
1: 曲名だったんですね。だから
0: あのどこが春なの
1: 飛んでる
0: 飛んでる、ね、これ天皇賞春飛んで飛んで回って回って
2: 3200メートルでしたっけ
3: さあということで、うん、初投稿の馬代さんが選んだ、うん、円川ひろしの無双花、はい、志保さんどうでしょう
0: ファールチップで残念
1: いやでもいいとこ行ってますよ、ね、
0: いいとこもうあとね、ね、いいとこついてる、ね、うん、時空回ってるよ、う
3: ん、紐が来てない、やっぱダメ、
0: いい、紐が来てないんで、
3: そういうことなんだね、
0: そういうことなんだ、
3: だから連敗してるんだね。
1: なるほど、
2: いや超楽しくなってきたな、
0: うん、だったら副賞行けよ
3: なるほど、
1: 馬代さんいいな
3: ちょっとまた違った形のね、
1: 確かに、
3: そっちの、ね、リスナーがね、
0: やっぱりさたった一回のさあれで知られちゃってんかね、うん、もう令和にヒット曲ないっていうの
2: やっぱりいや柴山君に合わせて選んでる
0: やっぱり令和にヒット曲ないんだ
1: 真顔で言うことじゃないですよ
3: さあということで馬代さん残念ということになりましたが、うん、またね、ぜひ次回も懲りずに
1: 良い
3: やっぱり、ね、うん、数良い良い数打ち当たるですから
1: 確かに、
3: はい、うん、ぜひね送ってきていただきたいなと思います。
0: 好きな年代だった
1: な。
3: さあ続いていきたいと思います。続いてはラジオネームポメロンさんからいただきました、まあ、X を見ていたら丸々先生からのポスト、うん、まあ、僕がちょっと一回打たせていただきましたので、うんうん、来たと思い久しぶりに聞かせていただきました。
1: お
3: 太郎先生のテンションがすごく上がってましたね。
2: 楽しみにしてたもんねずっと
1: 一番肩温まってました
0: でも言ってるから
2: あ感情が強く出るようになってるんだね
1: なるほど。
3: さあ、期間限定ということですが月曜の夜の楽しみが増えましたということでございます。
1: これを楽しみに捉えてくれてるってすごいですね。
0: うん、すごいだろうね、まあ、家にテレビないんだろうね
1: よし行くぞなん
2: て音声コンテンツだけで楽しんでるんだ。
3: さあ下瀬礼ということでまあ、春の昭和の曲といったらこれなんかどうでしょうというふうに、うん、
2: 別に昭和じゃ
1: ないそうさっきからね
2: そうなのよ
1: 選んだ曲平成だし
3: いやもう皆さん知ってるからそうか絶対こう
0: 昭和で来る、
3: ま、昭和で来るだろう
0: だから俺は今日言ったんだ浅くてごめん
2: そういうことね
3: さあではねポメロンさんが選んだ曲聴いてみましょう。
0: あなたはいみんなねこれ吉田栄作だと思っちゃってるけど
2: ああそうね
0: 違う違う浅いチューリップだから
1: いいな
3: はいということでねチューリップの心の旅でございます。
2: いいですね
0: そのやっぱその世代なのよ
1: これ聞いて

0: あります、これは。
1: でしょ、
0: 今日が
2: 僕ヒステリックブルー
3: の心だけって腹壊すね食い合わせが悪くて
2: さあ久々にね、秩父のポメロンさん送ってきていただきました、うん、選んだ曲は、うん、チューリップの心の旅でございます。いいな、ね、では下さんどうでしょう。
1: 残念
2: 残念、
0: うん、出ねえな。
2: 今日は厳しめだね。
1: 厳しめっていうか明るくいきたいんだ明るくいきたいためにあんな浅い曲選んださ
2: あ残念ということでございます。やっぱなかなか当たらないもんですね。ステッカーも出ないもんだなと思って。
0: あ、
2: いや、うん、いいんじゃないですか。なんか戻ってきた感があって僕はすごく嬉しいですよ。
3: そうですな、う
1: ん、なんていうの、
2: うん、
1: 投稿すればステッカ
0: ー、はいはいはい、
1: そんな低いね壁でねやってませんよ、うん、うちは
0: 何
1: ステッカー欲しかったらもっと考えてこいや
0: どの口が言ってるの
3: 本当よく成り立ってるんだこのコーナー、
2: まあ、ちなみに言うとステッカー新しくなってますからね。
3: そうなんだ、はい、
1: そうなんだ、
2: リターンズ用の新しいステッカーになってますんで、
3: うん、
2: フカニャンさんはね先週獲得してますけど、
0: あ、そっか、
3: はい、持ってるってことなの今の時点で。
2: まだ送ってはないです
3: 。ま
2: だ送ってはないんですが、うん、そのうち送らせていただきますので、うんうん、お待ちいただければと思います。さあ前半戦もう一曲いきますかね。はい、続いてはラジオネームもっちるさんからもいただきました。 おかえりなさい、そしてお待ちしてましたということで、うん、久しぶりに先週聞きましたと、
0: ね、待っててくれるんだ、
3: ね、すごいね、
1: すごいね、そんな言われたことない、
0: 意味が分かる、
1: 人として人として言われたことない、
0: それはどうかな
3: 人はいらないの、音声コンテンツだけでいいの
2: さあ、2年半経っているからなのか、はたまた久しぶりのラジオなのか分かりませんけど、うん、なんか皆さん大人になってる感じがしました。
0: ちょっと待って
3: なそれはちょっと寂しいな、
1: 疲れてるってこと
2: まあ気のせいかもしれませんけどね、はい、とさあ久しぶりの下セレです。下さんの趣味が変わっていなければきっと刺さるはずと、
1: お
2: いうことで、さあもっちるさんが選んだ曲を聞いてみましょう。

0: 本当に全力でもポーズだけだったね。
1: 止めたね。
2: さあモッチルさん選んだ曲は太田博美の木綿のハンカチーフということでございます。ちょっと顔がね今にこやこになってますよ。
1: 皆さん分かってますね。
2: さあモッチルさんが選んだ木綿のハンカチーフ、はい、柴さんどうでしょう。
0: 保留
2: 保留
0: 保留そうなのね、
1: はい、久々に聞いたな。
2: 久々
1: 覚えてたんですねそういうのは。
0: 保留
1: タイトルコールは忘れてるのに保留を覚えてたんですね、うん、
2: さあということで保留ということで最後にね、はい、もう一回聞きたいなというふうに思います、はい、お待ちいただければと思います、はい、さあここまで前半戦お送りしてきました。 CM 挟んでね、後半戦というふうにいきたいと思います。
3: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
2: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズお送りしております。さあここからはですね下山隼人のどんと来い後半戦ということで、うん、今日の、曲のテーマは春聴きたい曲と、うんうん、で下さんが選んだのはヒステリックブルー春スプリングと。
4: 浅いよね。
1: いやなんか
4: 今暖気運転が終わってきて浅いよね。
0: それは当てられんだろうね。
2: さあ前半戦をお送りしましたが今のところステッカー当たりもなしということで、うん、保留が一件ということでございますね、う
4: ん、でも普通だよ、うん、ボーナスみたいな感じじゃない春のテーマで春っていう曲をさこんな浅くやってるのに
0: それはだから昭和のねイメージを植え付けすぎなんで
4: 2年半前に
0: そうそうもう

0: 平成を選ばないっていう。
1: いやだからなんて言ってんの、人間一日で変われんのよ。それが2年半経ってんのよ。どんだけ変わるかって。
2: やばいこと言ってます
0: よ本当に。
3: さあということで後半戦もで早速いきたいと思います、うん、まずはラジオネーム金しょうゆさんからいただきました。下さん、田部井さん、準レギュラーズの皆さん、ご無沙汰しておりますということでございます、はい、うん、待っていましたよ、番組復活おめでとうございますと。
2: やっぱ待ってくれてるんです
0: ね、う
2: ん、
0: すごいね。
3: 早速我が家の DD と、元 JK はグループ LINE でお題を発表して曲を回収して下セレと、
1: うん、すごい。
0: そこでしなくてい
2: い、そこまでしなくていい。
1: でもすごくない、
0: 何
1: 家族のその仲の良さもそうなんだけど、うん、
2: 確かに
1: それの要因になってるのがこの番組だっていう、うん、
0: そうね、グループラインで下セレ始まったよって、
3: そう、ね、曲これだってつって送ってるんだよ。
1: ベーコンポテトパイ始まったよだって打たないそれよりだよ。
2: ないな。
3: さあということでまずは元 JK、うん、今は多分 JD になるのかな、もしかしたらね、はい、さあ何の違和感もなく春といったらこの曲だよねということで、うん、元 JK が選んだ曲、こちらの曲でございます。
1: これありそうだな。
2: 元 JK ってほぼ皆さんじゃないですか、
1: うん、JK から JD か、
2: あ、じゃあ分かんない、
1: JA になってるかもしれない
3: さあでは、元 JK が選んだ曲聴いてみましょう。

0: 青山テルマ。
1: しかも男性歌っていうのになんで
0: 青山テルマ。ミキドーザン。一緒に。
1: さあ、元 JK が選んだ曲は手動のワークアウトという曲でございます。
2: で、あれでしょ、インディーズでしょ。
3: じゃねえ、じゃ。
2: え？
3: じゃない。
2: いや、もう一回で何？
1: 手動のワークアウト。
0: そう聞いた。
4: どっかで流れ、俺も知らんけどね。俺も知らなかったけど。
3: あ、でも TikTok とかで流れますね。
2: あ、そうなんだ。うん、
4: これ娘さんとどういう会話してんのかね。これどう下セレを何でどういうコンセプトで伝えてるのかね。なんかただ曲送ってって、好きな曲送ってって言ってるだけなんじゃないのかな。
2: いや、俺に教えてやってっていう
4: スタンスだと思う。あ、
2: そういうことか。ああ、そう。
4: すごいね。
1: さあ、実はね、この曲、
4: うん、
1: 2年半前に、うん、まあ、元 JK が初めて下さんと分かり合えた、うん、Ado のうっせぇわ。
2: あ、はいはいはい、
1: この曲を作った人と、
3: うん、
1: この手動というのはね、
2: うっせぇわって今流行ってるやつでしょ。
4: まだ
3: 今それこそうっせぇわですよ今
1: さあ、元 JK が選んだ手動のワークアウト、しぼさんどうでしょう。
2: 残念。
3: いや、それはそうだけど、
4: まあね、そそうでしょう。
3: 一生懸命考えてくれたんですようっせぇわ作ったのは手動だからなんでそういう
2: 最近、うん、アドって知ったからね俺アドかと思った
3: アデュー
1: アデュー、 アデューさあ残念ということでございます。さあ続いては DD からいきましょう。
3: お、
1: うん、はい、DD は何のメッセージもなかったらしいんですが、うん、曲だけポンと送られたらしいです。
3: すごいな、
4: うん、
1: さあ、DD が選んだ春の聴きたい曲、この曲でございます、うん。

0: まってますけど。
1: 吉田拓郎
0: ピアノとか
2: イルカでしょ。カでしょ。
1: さあ DJ 選んだ曲はヨルシカの春泥棒という曲なんですね。僕も知らなかったですけど、
0: ね、あ、ヨルシカか、
1: ヨルシカなんだ。ヨルシカ、俺春シカって言いました今。
3: いや、ヨルシカって言って
1: た。ヨルシカ、
2: 俺あれかと思ったよ、ドール

0: 夜しかです。
1: 名残駅じゃないんだ。
0: さあ、DD が選んだ、夜しかの春泥棒、下さんどうでしょう。
1: すいません、残念です。
0: 残念ってことでございます。
1: でもあの学習できるよね。
0: うん、
2: すごいなるほど
1: ね、これの方がね、
0: うんうん、なんか新しいこう
2: ありがたい、
0: ね、知識が増えていく感じですか、うん、いやそんなでも情けだけどね
3: これが令和だよ、これ令和だよこれが
0: さあということで、続いてはですね金正義さんでございますね、うん、さあ金正義さんの選んだ曲は、まあ、下さんといったらやっぱり昭和ソングかなと。
2: でみんなよく考えてくれてるのに、
0: 春春春とつぶやきながら脳内に流れたのがこの曲でございましたといただきました。
1: はい、
0: では金正義さんが選んだ曲聴いてみましょう
2: すぐ分かる今までの2曲と全然違うリアクション。
3: まあ、俺はこれも好きだよ俺は
1: 自然とこう顔が斜めになっちゃう。
3: LOV いいぜ。
0: はい、ということで金正義さんが選んだ曲は松田聖子の赤いスイートピーということでございました。
1: まあ、王道だよね。
0: うん
3: うん、
1: 王道。
0: まあ、春と言ったらっていう感じですよね。さあということで金正義さんが選んだ松田聖子の赤いスイートピー、下さんどうでしょう。
1: 保留で。
0: お、保留でということでさあ二保留ということになりましたね。
3: 温度差がすごいね
0: さあさあさあ、じゃあ続いてラストいきたいと思うんですが、はい、まあ、ラストいく前にちょっと時間がありますので、はいはい、準レギュラーのお二人にもですね、
2: あ、
0: はいはい、曲を選んでいただきました、はいはいはい、まずはですね、まあ、郷先生からいきましょうかね、はい、まあまあ、春に聴きたい曲ということで、うんうん、郷先生が選んだ曲はこちらでございます。
2: そうなっちゃいますよね。
0: 病んでるの。
2: いや、この曲を思いがけながらテーマ決めましたから
3: 僕は春からどういう気持ちなんだこれ
1: 最初の春のだけだよ
2: それそれ
3: あ、そうかそうかそうかそうか、
2: 春ので、あ、テーマ春でいいやって
0: なるほど、はい、
1: これから高校スタートしてる方もいて、
2: はい、
1: いきなりこれ
3: 社会人になっちゃったのかな
0: さあ郷先生が選んだ森田童子の僕たちの失敗、はい、下さんどうでしょう。
1: 保留で。
3: ちょっとちょっとちょっと、だってミステリックブルーと真逆でしょ全然元気ない
2: 。明るい曲がいいって
3: 明るくもねえし元気もねえし、
1: 刺さっちゃうぜこの曲。
2: 俺もちょっともうちょっと聞きたいなって。
3: ブレてるブレてる
1: で、マジで。俺も今元気でいきたいって言ってないけどここまで落ち込むとさ、るのこれみんな今日一日終わるな。
0: さあ保留ということでございますさあ続いてはですね、修行先生が選んだ曲ですね、
3: はい、
0: まあ、修行先生が選んだ曲まず聞いてみたいと思います。

0: ちょっと久々ですよね。
1: いいな、
2: 久しぶりだよ。
1: うわなんか、うわなんか、うえなんか分かんないけど、小さくみたいな感じ。
3: そう、そう
1: 分かります。
3: 引き出されそう、何か。
1: うわうわ、
0: はい、重雄先生が選んだ曲はザ・ブリリアント・グリーンですね。ゼア・ウィリ・ビリ・ゼア、愛のある場所
4: でございます。兄弟みたいなもんでしょ、ヒステリック・ブリディスブルとブリブリ。
3: そうだ、だから本当世代一緒なのよ。だから惜しいなと思った。
4: そう、俺も今聞いてさ、あれって言って、これヒスブル
3: グリーンです。
0: さあ、シリオ先生が選んだザ・ブリリアント・グリーン、ゼア・ウィル・ビー・ラブ・ゼア、愛のある場所、はい、下さんどうでしょう。
3: 保留です。この保留は分かるでしょ。
1: いや俺の保留も分かるでしょ。
3: ハルロー言ってるだけだ。
1: うわ、さっきのはびっくりしたわ、シリオさん。
0: はい、準レギュラー2人は2保留ということでね、さすがですね、やっぱ2年半やってきただけのことはあるなというふうに思いますね。さあ、ではね、リスナーの最後を言ってみたいと思います。最後はいつものこの方、ラジオ

0: ラジオネームジェントルマン太郎さんでございます。はい、皆さんお久しぶりでございま す,
1: です、
0: はい、そしておかえりなさいということで、はい、期間限定でも復活は嬉しいということで、うん、まあ、数回しかない下すれ当てに行きますと、うん、まあ、春、まあ、この5月頃放送かなというところで、うん、それも兼ねてこんな曲いかがでしょうかといただいています。では太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。

0: ちょちょちょちょちょちょ
1: ちょちょちょ
0: ちょちょちょちょ西井高説見て
1: る。友達できたか。
0: ちょちょちょちょちょちょちょちょちょいちょいちょい。
2: ほら刺さるね。
3: さあジェントルマントロさん選んだ曲はさだまさしかかしでございますね。いや、やっぱ多分こう5月になって、うんね、親の気持ちとしてかなというとこかな。う
0: ん、なるほど。
3: はいはい。さあということで太郎さんが選んだこのかかし下さん。どうでしょう。
2: ステッカー。
4: おお。
2: これね、よかった。あのね、浅く行ってよかった。俺深く行ってカカシだったの。
4: あ、そうなんだ、ね。
2: そうなんだ。俺流れた瞬間、これ当たってたなと思った。
4: おお。ステッカーにふさわしいね。
2: うん、もう完全に流れた瞬間、あっぶねえ。
0: BMW が。
2: BM が、昨日帰ってきたんですよ。フロントガラス直して、昨日帰ってきた。あぶねえ。
3: ステッカーということでね。はい、おめでとうございました。
0: ピント合ってるな。
4: すごいね。
3: いやいやいや、いいんじゃないですかね。いいね。
2: これ俺は、なんつう、本当はステッカーは、もう、しげさんで決まってたの。
3: あ、なるほど。
2: やっぱ明るく、ねうん、浅く行ったやつのもうめちゃめちゃ近いじゃん。
3: うんうん、
4: なんかで、褒められてるのかな。
2: だからステッカーだったの、はい。でもまだ一人残ってるから、まあ一応保留にしときましょうと。
0: え、ワイは、ワイは？
2: あれもう保留っていう名の残念だから。
0: じゃあ残念にしてくれよ。
2: まさかしげさんが。
0: 確かに
2: あれ来ると思う。いや、で、かかし以外だったら、もう完全に、もう、
3: ああなるほどね。
2: もうダメだった。
0: あなるほど。
3: さあということで太郎さんおめでとうございます。ステッカーということでお送りをさせていただきたいと思います。ニューステッカーでございますんでね。さあ、保留だった2人は聞いた方がいいですか。
2: あ、一応申し訳ないけど聞いてもらっていいですか。
3: いや、わかりました。はい、ではまずモッチルさんが選んだですね、はい、太田裕美の木綿のハンカチーフ、はい、下さんどうでしょう。
2: ステッカー。
4: おお、ちょっとそんなに枚数あんの。
2: 第一希望だった
3: さあステッカーということでね、はい、もうちなみにステッカー12枚しかありませんので、はい、今3枚目が出ましたね、はい、さあ続いて記入少女さんが選んだ松田聖子赤いスイートピー。
2: 残念
3: 残念という
0: 残念何回
3: 残念ということで、はい、さあまたね金正恩さんあの家族総出でメッセージを送ってきていただけるとありがたいでございます。すごいな、はい、さあ今回のステッカーはモッチルさん。
4: そしてあれ我々保留は
3: 聞く、
4: うん、聞いてる
3: 聞く、
0: はい、いや俺はさっきフォロットも断念って言われたんですけ
3: ど、まはい、じゃあ修行先生が選んだザ
2: 残念、はい、
0: あのザしか言ってないですよ。ザしか言ってないですよ。
4: M1 で1位の席ずっと座ってたのに落とされるってこんな感じなんだろうね。
3: 残念ということで、また修行先生よろしくお願いいたします。
4: いいあの席よかったのにな。
3: はい、ということでね、今回モッチルさんとジェントルマント太郎さんがステッカーということでございました、うん、お送りさせていただきますんでね、ぜひ飾っていただければと思います。さあ、来週のテーマはですね、うん、またこの後のエンディングで発表していきたいと思います、うん、今回は修行先生の方で、
4: あ、俺が決めちゃっていいんですね、
3: はい、選んでいただいて、はいはい、いいかなと思いますんでね、
4: はい、
3: はい、よろしくお願いいたします。ではここで、下さんにね、ここまで流れてきたリスナーの皆さんから選んでもらった曲の中から1曲お送りしていきたいと思うんですが、うん、下さん何の曲でいきましょうかね。
2: 決まってますよね、
3: はい、
2: ブリブリですね。
3: あ、ブリブリなんだ。
4: え綺麗な曲なのに。
3: あれ残念だったのに。
2: 残念なんだけど一番近いやっぱしげさんの。
3: なるほど、うん、
0: それステッカーあげない
4: ステッカーがそんな言ってたのに
2: 俺もステッカーあげようと思ったんだけど12枚しかないって聞いて

0: めっちゃ厳しく。
1: では塩さん曲紹介お願いいたします。
0: はい、それではザ・ブリリアント・グリーンの There Will Be Love There、 愛のある場所。

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間となりました。いや、
1: これ1時間喋ってんですか。
0: 喋ってます。1時間以上喋ってます。
2: あ、そうなの、
0: はい、
3: すげえ内容ないけど
2: な。本当に内容ないんだよ。
0: いやでもですね、ま、前回よりもやっぱり皆さんいいですね、生き生きしてました。
1: なんだいいですねって。
0: いや、生き生きしてましたね、うん。まあ、前回は実はですね、まあ、収録の形態をちょっと変えてたんですよね、
2: うん
0: う
2: ん。
0: もう1時間の中で生放送の体でですね、うんうん、もう時間きっちりで喋っていこうっていう、ちょっと編集が僕が大変だからということでやってみたんですが、うん、やっぱそうなると皆さんがねちょっと萎縮しちゃうというか、
2: ちょっと喋りづらいですね。
0: あの、喋りたいことが喋れないような感じだったなっていう、ちょっと反省しましたので。
2: カーナビの下りもねもう少し伸ばせたんだけどね。
3: いやいやいや、
1: 全然いらなかった。
3: 全然いらない。
1: あれカットされてないんですか。
0: 一応でだからってほら時間通りやっちゃったからカットできなかったね。
1: カットできなかった
0: なんで今回は、まあ、ある程度時間を、まあ、作ってますけども。
1: なるほど、
0: はい。でも今まで通りの、ね、スタイルでこう収録してましたんで、なんか生き生きしてたなってちょっと嬉しく思いましたね、うん、
2: はいはい、
0: はい。
1: こんな、なんかあれですよね、やっぱ人数が少ない
2: そう
1: な
2: の
1: こういうところは。
0: そうだね、
2: そうそう、差し込みやすいんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうだね。じゃあもう全集合やめますか。
2: いや、太郎ちゃんと喋んねえんだから。
0: さあ、ということで、来週でございますとか、うん、来週とか次回ですね、うん、2週間後になりますが、次回の準レギュラーは、大野孝則先生、
2: うん、
0: そして、太郎先生ということで、
1: うん、いね、
0: はい、お二人が登場ということになります、そして、下瀬のお題

0: こちらは、茂雄先生の方からですね、今回決めていただきたいなと思いますんで、
1: はい、
0: 茂雄先生、
1: そうですね、
0: 何しましょうか。
1: 今度ゴールデンウィークにですね、うちの息子の習い事の親たちと一緒にね、海釣りに行くんですよ。
2: おお、
1: いいね。そうそう、だからね、海に関する、
2: おお、
1: 海の曲、
3: また広いな、
1: うん、
0: 海に関する曲、
2: 海に関する、
1: 海、何でもタイトルでもいいですよ、あの、うん、雰囲気がそうでもいいですし、
0: なるほど、うん、海っぽい曲、
1: 海っぽい曲
2: いや、海っぽいって何ですか
0: はい、
2: なるほど、
0: 縛りますか、これさらに昭和とか平成だとか、
1: 昭和の海、
3: まあ令和はないです、
0: 令和はない、
1: うんうん、
0: 一応絞りますか、
3: あとあるとしたら
0: 昭和平成縛りですかね、
3: もちろんそうです、
2: ね、うん、男性女性はいいんですか、
3: いや、そこね、絞っちゃうとこう聞いてて、はい、じゃ男性って言ったらたまに女性の歌声も聞きたくなっちゃうんだ
2: 聞きたくなっちゃう
0: じゃあそこは縛らなくて、
3: はいはいはいはい、
0: 海っぽい曲と、
2: はい、全然縛られて
3: ないいや、いやだからテーマが悪いって当たらんってこれ
0: じゃあ海を縛りましょう、
1: 海、ね、
0: まあ、あの曲名ないしは、あの歌詞に海が入ってる曲と、
1: あ、そういうことですね、
0: はい、ということで、
3: 曲名に海が入ってる、
2: 曲名か歌詞、
3: 歌詞に海が入ってる、
0: うんうんうん、海が入ってるっていう
1: 曲、英語でもいいんですよね、シーとかオーシャンでもね、
0: あ、いや大丈夫です、はい、それの、昭和平成縛りということでございますので、うん、2週間ありますからね、ぜひ皆さん、あの、考えていただいて、で送ってきていただければと思います。当たれば BMW、
1: うん、
0: で刺され、しみのさんに刺さればステッカーということでございますので、
2: 落差激しいの、
3: はい、もういきなり失うとこだった
2: かかし合うながらですね
0: はい、ということでぜひ皆さん、送ってきていただければと思います。それでは、時間になりましたね、今日から始まる1週間、皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
3: Good night。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。町中華で好きな食べ物は
2: レバニラ、
1: もやしラーメン、
0: ホイコーロー、
3: 汚れたラー油の瓶。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
5: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Contracts.
2: メガメガワンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット、 Mariah Carey It's Someday Time Tracks Mega Mega Monday。

バーをお届けしています。 Maxi Priest and Close to You、 ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

カルのゲリー・シャロン、ギターのヌーノ・ベンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。More Than Words。 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。 Johnny Gill Rub You The Right Way。

0: Tracks Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当にプラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやー、もうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか。ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。
0: リンさんメッセージありがとうございました。昭和記念公園、立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲から、レジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time Tracks Last Mile。

0: ングトラックスウィズ上場大谷。
1: 私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。

0: 送りしていましたのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上に泣く歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および講演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石をひどいたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕は和歌山県のリゾート地、白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば、The Beach Boys, Surfer Girl, Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、アーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織のあり方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出を

をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方はタイムアンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。あの携帯電話、あの電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても宮久保ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には、日付変わりましたけども5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってってなんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってことだ。
1: そうですそうですそうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そうですね、そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよ、ね、
0: ですけど。
1: あれ
0: あった
1: もう5月
2: 明日
1: 実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: で、ちょっと番組コンセプトの方をねまたちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢のつむぎです。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、はい、行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと1通いいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: あの実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おい、二度猫さん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行って
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、
2: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なのグアムって。
2: もう暑い、
1: 暑い、
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、常夏って感じですよ。もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい
0: 良
1: かった。暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: なんか夜屋台
1: 行きますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか、
1: 牛
0: 牛牛乗って、俺もだから牛に、
2: そうですね、乗ったり。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、今 SNS もバンバン上がってますんで、こちらもぜひチェックしてくださいというところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。
4: ボンボンボンジョビー。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺沢アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。でなんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんです。
0: すごい。
2: そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか、
2: うん、凹凸の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系、やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったですけど、結構こうなんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。はい、
0: まあでもドバイ

0: で確か言われたら行きたいかもでしょって
1: 話
0: です
1: よね。確かにね。そうなんか某夢の国の、うん、あのアラジン系のね建物があったりとかして、そうなんですよ。ちょっとそれ
2: は気になる、
1: ね。いやめちゃくちゃ上手。上手。そう結構ねあのお金マネーは結構かかるんですけど。
2: ああ。そう。いくらかかるんだ。
1: そう結構あ物価とか高め。
2: そうなんだ。
1: そう高めなんですけど。でもちょっと、ね、人生的に行ってみたいなっていう。
2: いいね、いつかもね。
0: だけどなんか今の話聞いててあのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
1: う
0: ん、
1: お？ドバイは？
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね、
2: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に、
1: 凹凸の隙間にね乗らせていただくのとして、
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ、でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな、でもなんかつむぎちゃんすごいね。
1: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
1: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか。
3: はい、私は日本なんですけど鳥取に行ってみたいね。
0: なんで？
3: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対1回は行ってみたい街になってて、ね、まだ行ったことがないので。
0: あ、そっかそっかそっか。
3: ちょっと気になる。
0: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで。
2: すごい
3: 行きたい。
0: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
2: なんでインドじゃないですね。
0: いいとこ言うね。
2: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
2: ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かに
2: ね、 あ、そうです
0: ね。国内のカレーの売り上げ
3: じゃ、なんでなんだろう、気になる、
2: ね、気になる。
3: でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら、
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へえ、一宮なんだ、はい、
3: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
0: そうですよね。
3: でも鳥取、
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
3: あ、そうです、
0: あの小牧市とか、
3: ね、あ、そうです、そっちの方です。
2: 地理が弱すぎて、
3: ね、分からないね、分かんないね。愛知県に住んでないと。
0: で今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なとことか。
2: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
3: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館の山の、もうコナン、
2: いい、コナン、
3: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
2: もう
3: 函館はコナンの聖地でも。
2: そうなんだ。
3: そう、映画の
2: 期待
3: すごい素敵です
2: よ。刺激なの。
0: ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちやろ。
2: 山。
0: 山なんだ。
3: はい、そうなんだ、はい、
2: 山かも。
3: 都会。
2: 分
0: かれたぞ、これは。
1: もう結構見てるんじゃないの。
2: 確かに。
3: なんだろう、もっと見てみたい。
2: うわー、高み。
3: ヘリコプター目指してく。
0: ヘリコプターね。
3: ヘリコプター乗って、周遊ね、うん、そうです、上からこう東京の街を。
2: ヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
3: 埋まってるのは
2: 下は見れないんじゃない。
3: でも見れるよ、普通に窓から、ね、横にも窓があるわけだからさ。
2: あ、そっか、そ
3: う、このように見えるわけじゃん。ここ
2: 見えるか、
3: そう、見えるから、そう、
2: 大丈夫です。
0: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでも、まあ、両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
3: はい、
0: 夜景を見たいと。
3: 夜景です。
0: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい、
1: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。ドバイって言ったくせに。
0: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
1: ね、やばいですよね、多分。
3: あ、それもすごいかもね、
1: 激変は。
2: 乾燥してんじゃない、
1: うん、いいね、
3: 乾燥してんじゃない。
0: 鳥取も砂丘がねあるし、
3: あ、確かに、
0: だから砂つながりでね、
2: いいな、
3: うん、確かに。
0: 北海道は何だろうね、
2: まあ、でも砂の地域、
0: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
3: 確かに。
0: あ、え、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
2: でもそれこそグアムが結構印象的
0: かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、
2: はい、
0: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんな
2: で写真集が
3: 明日です
2: ね。明日、なんとびっくりなことで明日出るんですけど、
0: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
2: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が、
0: 秘密の写真
2: でいまして、
1: 秘密の写真がね。
3: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
2: そのタイトルがですね、うん、初めて全部、
0: 初めて全部
2: っていうタイトルを、
1: うん、そう、私夢のつむぎさんがつけさせていただいて。
0: いや、やっぱり、ね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
2: はい、やっぱり
0: すげえ買いたくなる、
2: はい、
0: そう、それは、
1: で、私たちのいろんな初めての全部のことがギュッと詰まった一冊が、うん、明日販売されます、
0: うん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
1: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。
0: うん、はい、うん、

0: じゃあその一環としても入ってて、
1: そうですそうです。
0: ちょっともう一回タイトル言って。
1: 初めて
0: です。絶対今もうリバーブ。
2: あ、なんか聞き慣れてほしい。あの、なんか初めてみたいな。
0: やらせていただきます。すごいやつかけてきます。あ、そうなんだね。で、これはどこで買えるのかな？
1: これは
0: ネット
1: パワーレコードさんでイベントをやらせて、
0: あ、本当、
1: いただくので、
0: ここで渋谷店、
1: はい、
2: 渋谷店で、新宿店、
0: 新宿店でやると、
1: はい、
0: リリースイベントやると、
1: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、はい、X とかインスタとかそのあたりか、
1: はい、
0: 楽しみじゃん。
1: はい、めっちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんかな。
2: うわ、なんだろうな、あ、でもなんだろうな、
0: つらかったですか、楽しかった。
2: え、でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。ああ、わかりました、わかりました、あの、
0: じゃあ今の前のとこカットして。
2: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: 浅いとこね、
3: 深くはなかったね、
2: あのお水が足りなくて、海のお水が。
0: え、どういうこと、
2: 海の、なんか分かんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいなって、
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
2: とこ、う
0: ん、
2: そこはちょっと
0: 船で行かなくていいじゃんみたいな。
2: そう、ね、そう、でもあの結構振り落とされましたね。
3: 見落とされたやろ。
2: 相場私だけ落ちました、ちなみに。
0: あ、でも海はすごいやっぱ綺麗だ、
2: うん、
3: めちゃくちゃ綺麗でした。
0: あ、そうなんだ。え、つむぎちゃんどうでしたか。
1: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目みれいちゃんの3人部屋だったので、
2: うん、
1: そう、その お泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分、
0: うん、
1: 初めて
0: だったので、修学旅行みたいな。
1: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
0: だから、枕投げとかやった。
1: 全然してない。
2: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、
1: でもなんかあれしたくない、あのベッドじゃんけんした。
0: そう、
1: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう1つに2人入れなきゃいけないみたいなので、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
3: はい、はい、デカベッド、
1: はい、私が1人で占領させていただいて、ベッドで
2: 悔しかった。
1: そう、全ての日程全部私がそこで、
3: そうか、交換とかじゃないの、
1: ね、あ、もうないです。全部しっかり、
3: 結構4日ぐらいいたんですけど、
1: 全部私が使わせていただきました。
0: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
1: はい、
2: そこはね、
1: そう、ゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
0: まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
1: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね、
0: 思い出としてあると、
1: はい、はい、
0: じゃあアリスちゃんどうですか。
3: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
0: 何それ。
3: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
3: こう、なんていうんだろう、
2: 怖いやつ。
3: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で結構その、うん、なんでこの
2: シートベルト、
0: ね、あーシートベルトじゃなくて、なんか防弾チョッキみたいなやつ、
3: え、
0: 救命具みたいなやつ、
3: ベルト、
0: ベルト、
3: なんていうの、あのこの
2: 安全ベルト、
3: 安全ベルトがない状態で、
1: うん、身のままみたいな、
3: そうの洗濯機の中にいるっていう、
0: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
3: 洗濯機入ってるみたいな、
0: もうそのまま入る感じだ。
3: そうです。でもうなんか3人、ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
1: 手をつなぎ合って、
3: つないで、でその棒みたいなところに持って、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
0: それであのシェイクされるの？
3: あ、そうです、もう
2: 回るし傾くしみたいな、
0: うん、それはもう回せセンセーション
3: あみたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで、
0: 天と地を逆じゃなくて、
1: はい、あ、ないです、
0: 回転するだけ、
2: 回転口に
1: 跳ねたりとか、
0: コーヒーカップみたいな、
3: そうです。なんでこれ落ちないかなっていう、
2: うん、
3: 何度か落ちなかったんですけど、
0: そこのさ遊園地はその他に何があるの？
3: あとはバイキング、まあ、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
0: 90度まずいよそれ、
3: ね、だから本当日本では考えられない、すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
0: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
3: はい、ありました。
0: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。
2: は
0: い、
2: うん、ありましたね。
0: 海は何、普通にそのあの

0: お仕事終わった後入ったりとかしたの？
1: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、まあ遊びながらお仕事してるみたいな。
0: じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
1: はい、そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
0: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
2: はい、読みます。
0: 誰からいきますか？
2: はい、海からいきます。
0: はい、じゃあお願いします。
2: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
0: お、
1: ありがとうございます。
2: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
3: すごい。
2: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。瞬きもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
0: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
4: はい、私一つおありました。
1: お願いします。
4: ハンガンゴンっていう、
1: ハンガンゴン、
4: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うんうん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。おすすめですね。
0: え、もう一回言ってくれる？
4: ハンガンゴンみたいな。
0: バンギョンボンゴン。
4: ハンガン、ハンガンで何ガンガンこの間で
1: この間で。
0: あ、すごいすごいね、今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃんが、
4: はい、私ってば本当にもう何が仕事でき、
0: アリスちゃんどうですか、なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、
1: は
0: い、
1: あ
0: の
1: 確かに台湾ラーメンとか、
0: 台湾ラーメンとかあるじゃんね、
1: はい、うん、確かにな。
4: 今何を聞かれましたか？韓国のおすすめ
0: なんか情報があれば。
1: え、でもあ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
0: そうなんだ。
1: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、うん、生肉、
0: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
1: ユッケが結構美味しくって、あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、うんうんうん、ユッケが結構ハマってて、うん、いいで今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、大体ユッケをどのお店行っても食べてました、美味しくて。
0: やっぱ食行くよね、
1: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのおかゆ食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
4: うん、朝活、
1: う
4: ん、
1: そうい
2: いな、
1: 食べ過ぎたね
0: 素晴らしい、
1: 食べるものがいっぱい
4: 素敵、
0: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: もう食のために
4: すごい
0: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか？
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
2: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
2: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、うん、
1: 素敵ね、
0: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
4: うん、
0: 白川郷ってあの大晦日かで年が変わるときに NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、うんうんうん、なんかよくあの雪がしんしんと降って、
4: う
0: んうん、あのそういう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷
1: 行きたい、
4: すごい初知り、でも見てますよ、うん、毎年、
1: うんうん、
4: い
0: い、海ちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、うん、白川郷、
0: 白川郷、うん、
4: 今日覚えて帰んないと、
0: 覚えて帰んないと、すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
4: やばい、
0: 出たって意外におかしいけど
2: これはまずい
0: ですね、意外と意表ついていいかもしれないね、
4: うん
0: う
4: ん、
0: そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
2: ありがとうございま す,
0: います。じゃあもう一つ行きましょうか、
1: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは、
2: まばは
1: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
2: なるほど、
0: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
1: いや、まず、うん、タクシーがいなくて、
2: うん、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、大変だったね、
2: 大変だった、
1: あのヤバトン、
4: ヤバトン
1: なんだっけ、あ、帰り、あ、それ名古屋だよ、
2: あ、すいません、
1: あ帰りにみんなで名古屋駅で、
0: まあまあまあ、同じ旅の中の一環で行ったところ、
2: うんうん、だから通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
1: 、岡崎結構

0: のどかな街で静かな印象でした、
1: うん、確かに何かそのタクシーに乗ってる時にその運転手さんがすごい優しい方で、うんうん、城がありますよね岡崎
2: 城は岡崎城ね、うん、徳川家康のね
1: その岡崎城の紹介などをしてくれたの、
3: うん、歴史を話してくれた、
1: はい、
2: 何て言ってたの。
3: いやそれがちょっと
1: そうすっかりすっかり抜けちゃったんですけどそれが綺麗です綺麗でしたねそれが、
0: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、うんうん、
3: 赤い橋
0: すごい。あ、そうです。私が歌ってるんですけどそれにちょっと使われたりとかっていう、
2: それそうやって聞くとまたいいねボイド、うん、
1: 行ってほしいですね。その赤い橋
0: 岡崎がね絡んでたり、
2: まあ、まばたきもゆかりのある地ということでね、うん、
3: はい、
2: 東海オンエアさんとあの、
3: はい、
2: YouTube これありますよね。
3: はい、はい、うん、あります、は
2: い、ございます。
3: ありがとうございます。
2: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
3: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: ー。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたので、ね、ぜひこちらチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場する、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマ

0: にもぜひご参加ください。宛先は
1: メール mabaradio @musicbird.co.jp まばらじ。
0: 大丈夫大丈夫、笑いが笑いながら言うもんいいよ。
1: 言います、まば
2: らゾーンに入ってる。
0: あ、ゾーンに入ってる。
1: そこからすみさんが
0: こういう NG 集そのうち作っていいですかとか言って。
1: まばらじお @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
3: 楽しかったですね。
1: またやりたい、
2: やりたい、
0: うん、実際問題笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
3: 紫色担当夢の紬と、
1: 黄色担当寺澤アリスでした。
0: 進行は宮久保でした。また来週、
4: まばたきー。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杖さんです。
0: はい、
5: はい、
0: 全員で
5: 揃いましたね、
0: はい、今日は体操会
2: ね、はい、
0: すいませんでした、
5: は
0: い、
5: うん、ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
5: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
5: やばいですねさすがに、ね、
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、うん、流行ってるんだって、コロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよ、うん、
0: 気をつけ
2: て、でも元気になりました、
0: うん、はい、あれキムに移されたんだよ、
5: あ、キムだね、あ、間違いない
0: ということで、まあ、元気になりましたんで、
2: はいはいはい、
0: 今日すごいね、なんかねギャラリーがね、うん、
5: すごい、今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
5: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの
5: 異常なくらいにいる、
0: すごいよね、すごいね、実は収録はなんかウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
5: 珍しい、
2: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
5: いやからね、やっぱね、
2: この間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し、
0: インターペット、そう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイディもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うんうん、どうでした？
5: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: あ、うん、やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱり、うん、ホンダの車とかあった、
5: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
5: うん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: うん、あ、そう、
5: うん、アウトロって今日は
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
5: そうそうそうそう、フードが多くなった、
2: あ、
5: そっちが多い、うん、フードだらけになっちゃって
0: るんだよね、うん、
2: レジャーブース

0: っていうのはどういうのを扱ってるの？
1: 当時我々ではレジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
0: うん、あ、そうか
1: ホテルドッグランとかそういったレジャーブースの方で、
0: うん、それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
1: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
2: はないんだよね、
1: あの、うん、要はフード関係の業者さんが多いって聞いて
2: た、ね、そうそうそうそう、
3: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
2: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
1: あ、え我々の時はあれでしょ、うん、その収録の時には方法個人とか招待客の初日でしょ、
2: うん、そうそうそう、初日で、うん、
1: あ、うん、ね、うん、でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいにサンプルのフード
2: をもらうたびにみんな来るやつ、
1: あ、
2: なる
1: ほど、それであのインターペットすごいの、
2: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうんうん、そこにうわーって行くのよ、
0: へー、そう、なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
2: そうそうそうそういきなり人がうわーって来るの、
1: もらえるものなんだかって言ってちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだってそれ
2: のこと、そう、すぐ来るね、何でもね、も
0: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
2: ある、うなぎの頭が人気だった
1: 、あ、うなぎの頭が人気だ
2: った、去年出た
1: あれいいよね、
2: うん、あれ人気だった、
0: 本当にうなぎの頭の、
2: そう、そう、あの捨てちゃううなぎの頭、
0: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、うん、あれワンちゃんの
1: それせんなんか袋にいっぱいだから、
0: そうそう
1: そう
0: そう、あ、
3: へ
0: え、
2: それが人気なの、
3: それはいいよね、
0: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
2: うん、
0: そ
2: う、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、はい、間違いない、間違いない、
0: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
2: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
3: あ、そう、はい
1: 吉田さんは活躍してた、
2: 声でかかった、すごい声でかかった、
1: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた、
2: ね、あ、そうなんですね、社長の知り合いだっていうね、
1: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいって手伝ってもらったんだけど、
0: でいろんなインタビューをね、
2: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
1: まあ、インタビューはね後で聞けるからね、
2: そうそうそう、
1: はい、
2: う
0: ん、何者なんでしたっけ吉田さん、
2: それなんですよ、謎なんですよね、
1: あ、吉田さんはあのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
0: あ、
1: それでケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
0: はいはいはいはい、うんうんうん、あるある、
1: うん、そういう協会の人なの、
0: え、うん、全然関係ないじゃん、今後、
1: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うん、あるじゃないですか、ね、そしたらそれで、ケーキを作って、
0: うん、
1: それでは贈答用だよね、
0: まあ、自分のためにはあまりね、うん、まあ、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
1: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
2: なんかイメージと違うね、
1: ね、
2: うん、見た目と、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
1: 昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
0: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
2: インタビューのね、
1: 後で、
2: ね、
0: 後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
1: 今週のリクエスト、
2: うん、はい、
1: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
0: 純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
1: あの音知ってたらあれなんだけど、現役と同じぐらいのキーが出るって
0: 、すごい、ね、コンサートでね、一音も狂わない、
1: 彼女の歌
0: って本当に一音も狂わない、
1: あれはね、あの知らない若い方もないけど何章楽しめる、
2: うん、すごい、そうなの、
0: じゃあ純子さんの、
1: 純子さん、
2: はい、純子さん、
0: まず何に行きますか、
1: やっぱし水色の雨、
0: はい、
1: あ、
0: いい、

0: いや、純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、まあ、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストで呼んで。
2: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや、彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、マラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒エネルギーと、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだから、すごくね、肉体的にも精神的にもすごく自分のことすごく考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、はい、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタビュー、インタビュー、聞きたいな、聞きたいな、
0: 聞きたいんだけど、
3: せっかくだからね、
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです、2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい、みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、インターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます、大変です。
4: どこが、何が大変でした。
5: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来るときにいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
5: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、それマット買いました。
4: あ、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
1: いや、すごいですね。思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
2: そう、
1: 渋滞なんでね、
2: 子供をしてるから、
0: ワンちゃんを乗せている
2: じゃん。バギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、ワン

0: ちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくてみんなバギー
1: だから。そうなの。
0: そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
2: その方が動きやすいってこと。
0: なんでなんだろ
3: うね。そこにねほらお土産とかをサンプルもらうとそれ入れるのよ、カートの中
2: 自分の都合上って言ったり
3: する、うん、そうちょうどいいの。
2: そういうことか、う
0: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
3: そうあれモノレールね、回避とか

0: このレールね、帰りひどかった、すごかったすごかった、
1: そりゃぶつかり合うわな、
2: だから交差点本当にそう、もうバーギーって感じでね、
0: わーって感じで、
2: ね、信号があってバーギーって言ってみんな渡ってる、
3: すごい、
2: それがすごいんで、あそこ
3: そんだけ混んじゃった。
1: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい、
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
5: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
5: 今4歳です。
4: 4歳、かわいい、お洋服が同じだと思ったんですけど微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
5: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
5: そうですか。ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
5: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます。
5: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
5: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
5: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。
4: お願いします。
5: はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
5: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
1: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
2: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん。
0: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
2: あ、よかったよかった。
0: あ、前ここにいたよねみたいな、
2: あ、そうなんだ、
0: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
2: あ、いたん。いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
0: 知らない人もちょっといた。
2: あ、ちょっといた、
0: うんうん、大体2割ぐらい。
2: あ、2割ぐらいはある。じゃあ8割は知ってたってことだ
0: な。8割はもうちょっとは知ってる。
2: すごいね、
6: すごい、
0: 意外に有名
2: なんです
0: ね。ママ
1: といい気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
4: 犬種の説明とお名前お願いします。
5: これがアンズで、チワプーで、モナカでマルプーで、イチゴでマルチーズです。
7: はい、ジュアンでマルプーとノエル、チワプーです。
4: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか。
7: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
4: 何回目ですか。
5: うちも同じで4、5回目ぐらい。
4: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか。
5: お友達と会うのと買い物ですね。
4: 今日は何買われました。
5: おやつが多いです。
4: 今日は何買われました。
7: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
4: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか。
7: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
4: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
7: あ、今回初めて買いました。
4: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
7: そうですね、
4: はあ、ありがとうございます。
1: いろんな楽しみ方がありますね。何回もね、
2: うん、もうやっぱりインターペット行く方っていうのは本当に毎年行くんだろうね、
0: うん、そう、ほとんどだ、5回6回来てる、う
2: ん、なんかステータスみたいだよね、インターペット
0: に。そうそうそうそう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに
2: 行ったとかいう話から始まる、
0: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね、うん、
6: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
0: グループで行ってね、うん、
2: だからワンちゃん連れの方大体インターペット、インターペットって言います
0: よね、うん、そう、大体言いますね、うん、もう最初の段階
2: ですごいよね、うん、
0: やっぱすごいわ、インターペットは、
1: うん、まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、うん、マーケット
6: ね、ペット産業ね、
0: やっぱすごいよね、
1: うん、それだけ愛されてるってことだよね。
0: そうなんですよね、やっぱりね。
2: 来年出ようかな、
0: まあ、来年出ますかね、またバスね。
6: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかも
2: しれ
6: ない。
2: そうだね、
0: まあ、そう
2: だ、
0: ガソリン抜いて出してる、
2: はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
6: それいいかもしれない。
0: なるほどね、そっちだよ ね、 ね、
6: そこでそれ系中継しちゃう、う
2: ん、そうだね、そこでもう、なんかスタジオでやっちゃってさ、う
1: ん、ね、うん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
0: そうだよ、人前でお知らせ読
6: む。それはちょっと
2: それ考えよう、うん、公開ロックだから録音
0: ね、
2: ね、
6: うんうん、いいいい、
1: あ、それいいかもね、
2: うん
1: うん、はい、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっきのインタビューでリクエストしてくださった方がいらっしゃる、はい、 ましたので、

0: あ、それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: うん、今回も滑舌最高だね、うん、本当ね、本当
1: そうでしょ、
2: もう刺しすせそが最高だよね、本当に
1: 刺しすせせそさそ
3: 富岡そすいの
0: 富岡製糸場ってさ、はい、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、 そのレンガってね、うん、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それが、うん、あの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガってのこうやって作るんだって言って、うんうん、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの、うん、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなっていって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、そういうものを見ながら、
3: ね、
1: 楽しみ、
3: うん、すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
3: ギャル
0: ー。いや、富岡製糸場、
2: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
3: レンガ、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、その、

0: 要は、国で指定されているそういったところが、まあ、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。へだから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
1: ね、大変よね、順が違うと。富岡製紙だってこうやって積んでいくのにさ、ね、大きさが違っちゃうと。
0: 富岡製紙工場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと、うんうん
2: ね、今の方が大きい、
0: 大きいの。あ
2: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
0: いやだからそういうふう
1: にならないように、
3: ならないように。
1: そうあのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
0: あそうなんですか。
1: そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください、うん
0: うん、まあ何しろだから当時はだからイギリスか全部そのレンガ
1: 技術を、そうそうそう、はい、あとあのほらあのワインを飲んだりしたのよ、うん、その職人さんたちのあの偉い人、う
2: ん、お仕事しながらワイン飲んでるの、
1: 教える人。
2: あそうか、
3: お仕事してるんですよ、あなたです。そういうあなたです。
1: があのすごくお給料が高かったって、うん、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
3: すごいね、
1: うん、あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、お土産
2: いいですね、はい、
1: でした。
0: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
1: う
0: ん、
1: あそうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう。お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれない
1: ね。猫ちゃんは

0: 家にいて出、うん、出ないから。
1: 確かに。そうそう、カゴに入れるとかなんかしないとね。
0: あとほらペット出すともね、豚とか牛とかね、ワニとかも来ないからね。
2: 来ないから
0: ね。となるとほとんどワンちゃんで。
1: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ。うん、なんかその動きが、うん、あのリードつけてたのね、うん。リードつけて散歩してる女性がいて、うん、でよく見たらさ、フェレットだった。
2: ああ、うん、フェレットはいたな、それは。
1: うん、あ、そう、やっぱりね。うん、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう。
1: まあ、来年が楽しみですよ、
2: はい
3: はい。
1: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、
2: しーちゃんが読むんですよ、
1: そう、生しーちゃんで
2: 生放
0: 送活舌ね、
2: 活舌
0: さしすせよってちゃんといるようにしなく
3: ちゃさしすせせさそ
1: はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: 大和
1: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいませんニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は、全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関0832341640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません。アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ版も文化学園ノンストップジャンププロジェクト特集。続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーローイカれる拳に

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはスーパーロボット対戦アルファ回転鋼のメシア。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第2弾スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマ The Eye of Light ではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていう

0: かイメージがあったんですけど、行ってみると確かにそうか、普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
1: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
0: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
1: やっぱ高い。
0: 日本にはパリピっていう言葉がある、じゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: もうパリピそのものでしたね皆様。うーって感じでした。
1: わ
0: ずっとあのライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんと不思議な光景でしたね。
1: まあ、でも
0: ぶち上がりました私も。
1: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
0: どうなんでしょうね。
1: いや、まあ、本当にあの以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
0: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時はもうちょっと声が出たらいいんですけど、
1: そう意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんです
0: よ。ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
1: スイッチ入んないって、でまあそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの妖名、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
0: おお、ありがとうございます。
1: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
0: そうですね、なんか最初にまあこの作品をまあ担当させていただけるとお話いただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子がまあ主人公っていうのもなんかまあ曲作る側的にも、まあ私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あきっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタな
0: ドタバタラブコメで、
1: ドタバタアニメでした
0: あのいきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回の知るべきこと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあ、そうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしいという風な、まあ、オーダーをいただきまして、なんか砂上の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、もう本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか

0: 誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階でもう歌詞ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、まあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた
0: って、なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: そうですね、はい、ちゃんと花開いてます、
1: 花開いております、
0: はい、はい、
1: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね、やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのがこれ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、でもあなたの世界を教えてよっていうのを最初の A 詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。
0: はい、
1: で The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね、
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい、
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか？
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌うだけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、
1: はい、
0: ボカロをいろいろ手掛けていらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、うん、その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね、
1: いやこれはねちょっとまあミュージックビ

0: でも本当に美しかったし、
1: ありがとうございます。
0: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
1: はい、ありがとうございます。
0: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
1: まだライブで歌ったことがないんですよ。
0: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
1: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
0: 千葉、神奈川、東京です。
1: はい、
0: はい、
1: 関東
0: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなんでしょう。
1: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当弾けるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
0: 続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、 インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
1: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい、初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマンライブをさせていただける。そして前島さんも今回 のテレビアニメ姫岸やバルバルの嫁 のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、砂上の花知るべきこと。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド。突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。再生が2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes 配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは。再生がです。
2: はい、リーガンです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ベースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生がはなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、はい、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、はい、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、うん、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、うん、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった

0: 時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱ激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう。で、日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄でカリレックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけど、もうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いたカリレックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
1: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
0: なった。
2: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
0: そうそうそう。
2: すごいよね。
0: そのままノリで叫べ
1: と。なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね、実はちょっとポエトリーラップというものにね、ちょっとはまってまして、
2: うん、
1: それをなんかリーガーにも共有して、割とリーガーもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、うん、あってね、大満足ですね。
2: ねすごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
2: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフ、そしてメロディックと、まあ、聞きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聞いてみなさい。
4: じゃけんの
3: じゃけんの
2: ありがとうございます。最終日が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、は
4: い、
2: 再生画でした。
4: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、

0: ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミスアンドロイドのボーカルの秋芳です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです。
0: いやリゼロできました。ミスアンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですねまたちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミスアンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はあ、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直想像すらしたことがないことというか、ね、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあんまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんていうんですかね直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
0: うわー、それはなんかリアルですね、
1: はい、そうなんですよね。
0: すごく確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
1: そうなんです。もちろんそんなに
0: ん、ね、
1: たくさんまだお話しする機会はそこまでは、はい、今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱり自分としても、 なってしまうというか、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので今回は、すごい経験だなと思いながら歌っていますね。
0: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
1: そうですね、
0: 本当に結局全体が見える人っていうところがありますもんね、

0: い。
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね。
0: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね。その一回 TK さん側に渡ったものが、
1: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね。なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: あ、はい、すごいですね。才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: る。そうですね。本当に素晴らしい曲をね、書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごい、なんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はいはい、ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ね、ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら、始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、ミス・アンドロイドのリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーメンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね。
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね、感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり。
1: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いや、でも本当にやっぱり自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いや、こんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がね、こうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね。実はその、まあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか。
0: みんな今インタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい。
1: どんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういういろんな思いが、
0: はい、
1: 出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱり実際にレコーディングを自分でねするってなった時にはこう、うん、そこはこういつも通りというか、あ、いつもの自分の歌

0: を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやでもこれ本当にリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もうミスド

0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
0: あ、でも実際今もう一人でではあるんですけど、うん、結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
1: お、
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこの音楽とか歌が入ってきていることに、やっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣ノート偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いや、クレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: ね、
1: これ来た
0: な
1: 続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのを、そのもう外側から感じるような作品だったので、なんかエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれ
1: を番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
0: ちょっとい
1: ち早く聞けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね、違った部分というか、世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで。
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います、の一部でも。
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや、今回また、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた、凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございました。本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド清さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清さんロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイド、フィーチャーリング TK、凛としてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、Dアニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本香音と、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島、スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島、卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと、現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long.

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。

周波数 88.5MHz、 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: やろ。ベッツローに取った取った、イエーイ。バカやったら痛いなって、バカやめろっつうの本当にもう。
1: おいお前らちょっと静かにしろよ、まあ

毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさ

茶を食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちるといってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく、そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて

時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時お送りします。

韓国新道を舞台に遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。名曲名唱、平成8年ヒット曲、天童よしみさんで、新道物語、お送りします。

にまた窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償い、お送りします。

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで北へ。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
2: ウィークデーフッカモーニング、火曜日パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、もう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急

電話相談という電話です。小児救急電話相談、シャープ8000、シャープ8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。Morning Community。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾として

0: アメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、二つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは三つ。一つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。二つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。三つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このゴム割りの良さが本当にいいんです。

0: 削った爪もですね本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね使っていただきたいのでここから1000円お値引きしまして税込み3900円、3900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円、5800円、こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: Morning Community 時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催

0: 催されてますので、
1: はいはい、
0: ぜひねこの際あの生カインズさん、
1: うん
0: ね、など出かけてみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: そして5月ですよね、
1: うん、もう
0: 鯉のぼりの季節、
1: そうですよ、
0: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
0: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はいね、
0: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああそうでしょうね、はい、ね、
0: その大相撲なんです。
1: ああなるほど、そういうことですか、
0: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうです ね,
0: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
0: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
0: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
0: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
0: 今場所も楽しみです、
1: うん、
0: さあその春場所を前にですね、あ春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
0: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
0: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
0: で、その中でまず、両横綱で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
0: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、いい稽古ができたと、手応えを口にしていたということですね。
1: はい、はいはい。
0: で、一方気になるのが、西の横綱、大野里。稽古総見では四股とかすり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
0: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: で稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
0: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
1: ね、
0: あの昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
0: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
0: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ。
0: でまだ本調子ではないようですね。
1: ね、
0: 仮に大野里が初日から全休すればですね、
1: はい、
0: これ入門後初めてにな
1: ります。そうですよね。
0: でもう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
0: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
0: 圧倒的な強さを発揮した大野里ですから、
1: ね、
0: またねあの強い大野里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
0: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大野里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいです ね, ね、
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているしそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして、優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結に昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35番

0: 勝での新関脇となると、これ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: あの実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね。で、小結は東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天砲を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねえ、これでですね、この人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね、はい、
0: ね、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと。ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか。ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか。フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A-Team! ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いか使定サイトのナビクル。

0: しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

5 by today。 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
3: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: 開いてと、王様女王様家来この中で歩くのが得意なのは誰だ。
1: まあ普通家来じゃないの、違うの、わかんない、答え見ちゃおう。
0: 王様、はい、キング。

5月5日火曜日子どもの日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。FM ミッキーマロさんからメールがいただけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今ご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして窓の外を見ると、お月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと、ね、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか、だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね。だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM5 時をどんぐりコロコロさんから、子供の体調が急変した際の相談窓口シャープ8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああそうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよ、ということですね。はい。この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で、行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。で、しかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000、ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれかけなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね。注意しないといけないことがいっぱいありますんでね。熱中症もそうですし、水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で、東京、札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4、5ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さてでは7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月29日リリース、平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスをでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は

0: 新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で昨日、鯉のぼり祭りや山車の巡行などの春祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青白祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな山車デカ山が巡行しました。時折小雨が降る中、エンヤーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神

面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面、政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方、政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面、政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質、政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して根回しや選挙のためのドブ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋、いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方、向いていないわけではありませんが血筋のない地盤なしの人はこれらすべてをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です、ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうから。だとすると、誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。

0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、はい、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うんうん、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木、声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのを楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる。無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ね、そういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね。私も昨日ですかね、スーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が、買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれども、3歳の孫息子が起きてます、ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが、元気なので安心しております。娘に電話番号#8000を教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして、さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服。発想力と運の巡りを鈍らせるため開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳。あとミュージシャン、シングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳。女性のミュージシャン、アデルさん38歳。あとは鬼滅の刃の作者、後藤家小夜春さん37歳。あと引退したばっかりですね、鹿島咲希さん、女子プロレスラー元33歳。あと大相撲角界で大野勝、さんが今日誕生日、26歳ですね。はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、中島みゆき、麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。モーニングフィーバー

FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌、こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから、先ほどのお話を聞いていて自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。

0: 思いたいきっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました、で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、これは向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンののあざみさんから子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね、その顔がやっぱり見たいのでいろんなことを考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小指見ますと今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃、いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ウィークデーフッカモーニング、火曜日パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。 FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ートメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、まあ、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作ってるようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我を

0: したり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
1: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それにあの食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
0: そうですね。家具類の固定化以外に東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
0: はい。震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい。地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。